0: отложена сватба, не знам.
1: Абе, заради световно е.
2: Световно. Ими, самия майка оказва, че не е лошо да отмениш сватбата си заради световното първенство. Годеницата ми наистина ме подкрепи. Това се случва само един път на всеки 4 години. Просто ще го направим не точно в този момент. Никога не съм вярвал, че ще бъда на световно. Отивам там и след това ще си кажем голямото да.
0: Особено ако вземат и някакви медали и той се върне с някакви страхотни
2: медали,
0: премии. Примерно някакви премии вземе, добре. Ще вземат, всички ще вземат.
2: Всеки взима.
0: Ами добър са да подарък.
1: Те направят добър матч, пак е нещо много.
2: Да. Все пак участник на световно първенство веднага си покачва и цената в трансферния пазар.
1: Абсолютно. Ще го подкрепят и него в Инстаграм и то си стана цялата работа.
0: Така, а всъщност Пепи се усмихва, но той е ветеран в развалянето на годежи.
2: Една тънка червена линия, отново погледи.
0: Така че ето и ти ще потвърдиш, нали, нищо фатално няма, като дадете пръстен пък,
3: разбира
0: то,
3: се,
0: където е после.
3: Не, това са нормални неща, нали, ние сме говорили неведнъж, че все пак годежа е капарото само, а след това вече брака е основната част, така че ти от капарото може да го изгубиш и да се откажеш.
2: Да. Може да заложиш и пръстена и да вземеш пари от него.
3: Аз мисля, че това е лоша поличба за това.
1: Това други гени го правят.
3: Да.
0: Ето пръстене в жената не е в него. Ами, не знам къде са им пръстените. Питала съм ги, ще ги кака от дома.
3: Така ли?
0: Да. Тези с разтрогнатите имам
3: право. Да, малко се съмнявам.
0: Но... Намеква.
1: Аз на тази тема не се изказвам. Аз се пазя от години.
0: Така, добре, ще изчакаме после да свършим одеяла и да видим дали ще се случи сватбата или...
2: Или...
0: Ще отложа за
2: някоя друга фенка да привлече вниманието на стража.
0: Ето, това е единия риск, според мен.
2: Но много зависи той как ще справя с топките. Дали ще ги хваща преди да влязат в неговата врата, или няма да ги хваща преди да влязат в неговата врата.
1: Това е много деликатен, дори екзистенциален
0: може,
1: въпрос.
0: Да. А може да се върнат световното и жена му да каже, ти си тотален лузър, няма да се ожена за теб, защото...
2: Ти се провали, нищо не ставаш.
0: Това е риска на отлагането.
1: Ей, съсипахте го човека.
0: Не, просто
1: го съсипахме.
0: Хипотези.
2: Когато въображение имаме, чували сме и сме виждали какво ли не. Но като казах топките,
0: така.
2: Тези топки ще бъдат доста по-различни на това световно първенство в Щатите, Мексико и Канада, защото ще трябва да минават през зареждачка преди всеки матч. Да, всички говорим кожено кълбо. Ама кожаното кълбо днес не е като кожаното кълбо на времето. Има всякакви технологии в топките, включително сега за този мундиал. Един специален чип, който ще помага за засичане на удари, на скорост, дали е минала голенята, дали не е минала голенята, дали има засада, всичко това в помощ на VAR системата за видеоповторенията. Чиповете издържат около 6 часа на пълен капацитет, но заради това преди всеки матч има една специална зареждаща станция на стадионите на определено място при тунела, където всяка една топка, която ще се използва на въпросния матч, трябва да мине напълно зареждане.
0: Е, това е.
1: Какви топки имаше на времето,
3: да.
1: А сега какво?
3: Скърпехме ги с конец.
0: Не, модерна работа. Много набързо да кажем за тези, които са тръгнали към Америка и вече са си резервирали там някакви хотели и какво ще правят. Компаньонките вече са изчерпани. Така че, който се усетил на време, усети.
2: Искаш ласки, ама йок.
1: Не. Чакай, как така?
0: Ей така.
1: Как си изчерпани?
0: Това са милиони хора, които ще отидат там, те все пак са някаква ограничена бройка.
1: Мисля, запазени са вече, така ли?
0: Да, резервирано е.
1: Има статистика, има някаква система, която си
3: каталог,
1: че са запазени.
0: Да, точно така.
1: Няма им стъпе в Америка.
3: Изобщо.
0: И това може да каже много хора, няма никакъв. Просто да си знаят.
1: Аз не мога повярвам, че има и технология, която ти казва, че вече компаньонките са запазени и не можеш да си ги въпреш.
3: Редно е да има, иначе отиваш и увисваш.
0: Чакай сега, не си учиш да гледаш футбол преди всичко.
1: Няма ли да има някакъв сега?
2: Има 90 минути мача.
0: А после цялото.
3: После...
2: и трябва, нали, трябва енергията, дали си загубил, дали си победил, трябва по някакъв начин.
3: Да вентилираш.
2: Точно така.
1: Някакъв внос няма ли да има нещо?
2: Точно заради това, пък има 1000 униформени, които ще се грижат, за да няма такъв трафик и нерегламентирано получаване на ласки.
0: Току-що даде страхотна идея.
1: На много хора.
0: На много хора.
1: Ти мислиш, че няма да се сетят ли?
0: Зети ли се?
1: Мен чакат тук в предилба да им дам идеята. Нищо, говорим си за технологии, предлагам да продължим тази тема и да излезем от темата с компаньонките.
0: Сега да ви кажа, че без да ни пита, нашият репортер Александър Ботиов реши да смени работното си място за един ден.
1: И го направи само за да се запознае с съвършенната колежка, коя е Дана.
0: Дара.
1: Дана.
0: Дара.

0: Дара ли?
1: Дара е.
0: Дара ли?
1: Да.
0: Защо ми пише там Дана?
1: Няма значение.
0: А защо ми пише там? Питам редактора, защо пише там Дана. Сега ще разберем коя е Дара и на какво е способна. Гледаме.
2: Представете си офис, в който новия ви колега не забравя задачи, не закъснява, винаги е там и може да организира всичката ви работа за няколко секунди. И не, това не е научна фантастика, това е бъдещето, а вече и настояще. Един ден ще прекарам в такъв офис моята нова работа. Здрасти!
3: Здравей,
2: да не се здрави сме на прага.
3: Така, заповядай, добре дошъл в офиса на бъдещето и работа на бъдещето.
2: Каква ще бъде моята работа на бъдещето за един ден?
3: За един ден ти ще бъдеш супер продуктивен. Ти ще бъдеш нашият нов търговски представител. Ще разработваш нашия бизнес.
2: Звучи чудесно.
3: Ще намираш нови клиенти и ще обясняваш какво правим.
2: След като сядам на новото си работно място, Богой ме запознава с моя колега, асистент и шеф, Дара. Жена е създадена от изкуствен интелект. Започваме да си чатим и за секунди получавам обратна връзка. Как може Дара да ми спести часове в ровене, правене, организиране на срещи и така нататък?
3: Дара е хем твоят асистент, който може да върши задачи, които вместо теб да върши. Хем е и твоят менеджер, много интересно. Тя ще ти дава задачи, ще те следи кога, коя задача е завършена, ще ти напомня, ще ти дава насоки, кои са приоритетните задачи за деня. И ето можеш, например, да я попиташ, дай ми плана за днес, какво да правя. Дара, обаче да се обърнеш.
2: Значи винаги се обръщаме уважително.
3: Дара.
2: Дара ме въвежда в бизнеса, започва да ме нарича Сашо, по мое предпочитание, и ми дава насоки за работния ден. Защо създадохте Дара?
3: Защото изкуственият интелект стана част от нашия живот и много хора се оплашиха, абе сега ще ни вземе ли работата, ще ни завладее ли? И нашият екип седнахме и си казахме, абе, дайте да направим така, че изкуственият интелект да работи за нас, а не ние за него.
4: AI анализира данните вместо вас и ви казва какво изисква внимание. Веднага.
3: Интересен факт е, че именно дъщеря ми се казва Дарина и можем спокойно да твърдим, че е кръстена на нея. Дара може да прави всичко, което един служител може да прави в дигиталното пространство. Тя има достъп до всички системи, може да пише имейли, може да ги чете, участва в нашите дискусии, които правим онлайн, управлява системата за клиентската база, дава ни идеи, подготвяне за срещи и много-много други задачи.
2: Не е ли риск, че ако всичко е изкуствен интелект, няма да останат работни места за нас?
3: Всъщност е точно обратното. Тя ускорява, увеличава нашия работен капацитет и ни позволява да постигаме много повече резултати за много по-кратко време. И всъщност тя не може да замени човека, защото ролята на човека става още по-ключова в този процес. Дара, за разлика от човека, не може да носи отговорност. Ако тя сбърка, което се случва, както един човек може да сбърка, човек трябва да носи отговорността за това.
2: Колко излиза да си имаш една Дара в екип? Скъпо ли?
3: Дара всъщност има заплата. Както знаете, изкуственият интелект той не е безплатен. Той е инструмент, който струва пари, но сравнимо с човешка заплата е много по-малко. Скъпо е от гледна точка на разработка, тъй като технологията, която ние сме създали, е изключително сложна и не може всеки да си я направи.
2: С брат ти много си приличате, а това така ли е в работния процес? Имаш ли някакви припирни и караници около създаването?
5: Това е хубавото, че обикновено хората ни бъркат, но Дара не ни бърка никога. Но да, припирни, не бих казал. Като всеки работен процес има много дискусии, много работа.
2: Как реагирахте в началото, като видяхте, че Дара реално работи и вече съществува?
5: Първо почнахме да се шегуваме с нея в чата. Интересно е, че носи на базици, носи на шеги. Освен това, всъщност имаше и естествено някакъв период на адаптиране. Тъй като от една страна това е човек, от друга страна това е софтуер. което означава, че ти трябва да се научиш кога се обръщаш към човек и кога всъщност това, което действа, е софтуер. Понякога е досадна, тъй като не забравя. Той всеки ден може да ти напомня, да те държи отговорен, какво стана с твоите задачи и така нататък, което я прави до голяма степен шеф. Но от друга страна е много удобна и много добре се свиква. Трябва да ви кажа, че аз сам не съм се занимавал с административна работа от месеци и въобще не ми липсва.
1: Скъпо ли да си имаш дар?
5: И струва не повече от кафето в офиса за един месец.
1: Замислили сте се колко часа на един работен ден ви спестява дар? Грубо.
5: Ами да речем, ако ти си един търговец, който прави срещи, търговски, пише мейли, фактури, попълва визитки в системи и така нататък, до тук със сигурност може да спести поне 30% от времето.
2: Ето какво споделя един от първите служители, който активно вече работи с дара.
1: По-лесно ли се работи с дара, отколкото с истински човек?
6: На моменти е по-лесно, определено помага изключително много, като ни прави много по-продуктивни и ни помага доста в нашата работа.
1: Когато си чатиш с дара, така да го кажем най-просто, липсва ли ти все пак човешкия контакт, че го няма?
6: Не бих казал, то е една част от времето, което работя, човешкия контакт си остава, все пак работим с хора.
1: А кое е най-готиното, най-полезното нещо, с което дара ти помага?
6: Да, за мен лично е това, че ми прави просто много по-продуктивен. Неща, които са ми отнемали преди дни, сега ги свършвам за часове.
1: Зловещо ли е, че това не е истински човек и си работиш с изкуствен интелект?
6: Не, категорично не. Понякога даже се чувствам като железния човек от филмите.
7: Дали си по една дара вкъщи и да ви върши административната работа, нищо друго не може да прави, не е робот, както видяхте, изкуствен интелект просто.
8: Ми добре звучи.
7: Нали? И какво ще й възлагаш?
8: Да ходи да подписва документи вместо мен.
7: Електронен подпис трябва да й вадиш, дълги и широки.
0: А ти защо така с една лека усмивчица? А ти какво ще й възлагаш?
8: Нали каза, че друго не може.
0: Какво имаш предвид в твоето съзнание, ми кажи? Подсъзнание също.
7: Дара, намери ми най-евтините диамантени пръстени за годеж.
8: Защо пък най-ефтините? Стиснат ли изглеждам?
7: Не. Защото ако ти ражираш грешката с предлагаш на се получа, поне да не се набутиш.
8: Миналия път не се вътрих поне.
7: О, да, вярно, ти не го беше купувал.
8: Всичко е премислено.
0: Няма вътре.
8: Риска е премислено.
0: Дара, дара, хубаво, дара. Обаче в Китай много мощно се подготвят и за роботната инфраструктура, ако мога така се изразя, и създават лични карти в кавички за роботи. Серийни номера за всичките роботи. А дали е помощник в сервиз, дали е помощник в къщи, всеки робот си има така сервизна история и може да му следиш всички сензори, дейности, батерия.
7: Кога му се сменя маслото?
0: Кога му се сменя маслото? Не, абсолютно
9: всичко, физическо което износване. Е свързано. 29 символа е егенето на роботи.
8: Тъй като дойдат в България, ще се научим да им връщаме километрите 100%.
7: 100%, да.
0: Китайците много сериозно се подготвят. Ние се смеем сега. Китайците много сериозно се подготвят за ерата на роботите. Освен това така и борят демографската криза, защото нали, все по-малко работна ръка. Макар че в Китай, представете си за какво става въпрос, там има демографска криза. И това са новите работници, които трябва да има някакъв контрол, ред и дисциплина. И много може да се научим в
9: получават
0: китайците.
9: Някакво какво да правят и го извършват. А не, ама сега боли ме главата, не ме боли главата.
0: Аз съм Gen Z робот, малко не се чувствам добре. Да. Няма такова нещо.
9: Само, че е тънки елемент да видиш някакъв детайл, който не е окей, вдъхновението, добавената стойност, лично според мен няма как да се създаде от такъв робот.
7: Връщам се към репортажа на Александър. Много хитър ход е да кръстят дара. Дара в момента е много актуално име. Знаем защо. Така че още един плюс има към технологията. Има емоционална стойност.
9: Аз мога ли
7: световно
9: да ви благодаря както на вас, така и на Александър Ботьов, защото след вчерашния ефир, в който благодарение на Александър видяхме филма за Христо Ботев, който е създаден с AI, ми се обади най-любимата ми учителка, преподавателка Любка Дамянова от гимназия за преподаване на чужди езици Симеон Радев да ми благодари и да ми сподели, че един от създателите на този филм е мой съученик Стефан Григоров. С него сме завършили едно и също учебно заведение. Като самия той е създал и такива филмчета с изкуствен интелект за патрона на нашата гимназия Симеон Радев по случай 35-та годишнина под мотото «Ние строителите на съвременна България». Благодаря ви наистина и поздрави за всички лауреати на нашата си гимназия и за всички преподаватели, които са там.
7: Поздравяваме ги ние, наистина. Филмът е страхотен, вчера го обсъдих.
9: И в този ред на мисли, днес идвайки насам в тролея,

0: момченца пред мен, си разтъква на телефона TikTok. И му попада филма. Хора, наистина.
1: А, вече и в TikTok филма?
0: Да.
1: Изгледа ли го?
0: Не го слайпна, а го загледа.
1: Аха.
0: И това ми направи впечатление. Не просто веднага да прехвърли към следващото, а се загледа и ми беше още по-приятно. Браво. От това, което вчера си казахме.
1: На
0: че...
1: Сашо и екипа.
0: Да, модерният прочит на българската история.
2: Мисията се изпълнява, така че изкуствен интелект има своето място, колкото някой да го отричат.
1: Не.
2: От време на време ще върна записи. Ще върна записи, не знаеш всичко е записано. А от изкуствен интелект след рекламите ще премина към естествен интелект и естествена хубост 2 в 1, а това ги носи Мирица Годнишка.
1: Която от 92-а година насам си води личен дневник, а ние ще й помогнем да попълни страницата за днес на рождения ти ден.
2: И кой да знае, че точно днес и Сашо Кадиев ще е при нас с съпругата му Ивелина, която ще запомни завинаги своя рожден ден с весела компания в Марокко. Останете с нас.

0: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания.

0: и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на Касата на зала България и в Ивентим.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, говорим си с спортни журналисти Инес Павлова и вечния ерген, шегувам се, актьорът Петър Данов. Преди малко си говорихме за роботи, за топки с чипове, за какви ли не технологии. Сега предлагам да говорим за объркани полети.
1: Добре. Това случвало ли ви се?
2: Как ти дойде така изглежда?
1: Да. Не,
2: ти имам някак свише, някак
1: се. Защото ти предстои, внимавай, моля те.
0: Не. Да, между другото.
3: Да.
0: 5-6 часа не трябва да си го изпускам. Да.
1: Да не объркаш. Хора, наистина, преди 10 дни видях, качвайки се в самолета, в който аз пътувам, семейство, което го изведоха, защото е сбъркал самолета. Как така ти можеш да се качиш на грешния самолет?
3: Необяснимо ми е.
1: Ама много по-фатално е било за един фен на Пари Сен-Жермен.
0: О, не. Не.
1: Който има билет за Пушкаш Арена, където си игра финала на Шампионската лига, където Пари Сен-Жермен победи след Дуспи Арсенал и за втори пореден път стана краля на Европа. Фен разказва във видео, че по обективни или необективни причини не се е използвал пропуска, просто защото е объркал града, в който е пристигнал. Вместо в Будапеща, той е кацнал в Букурещ.
3: Браво!
1: И на хаоството му, не стига, че той е объркал Букурещ-Будапеща, моли Пари Сен-Жермен да донесат ушатата купа в неговия дом, за да го зарадват.
3: А как може? Започвам от нещо по-простичко. Да учи география. За да не стават такива грешки. Как може да не правиш
2: разлика? Те пък могат ли да измислят два града с такива фонетично близки имена?
3: Да, това е наистина проблема.
2: Те са виновни.
0: Защо ни затормозяват?
2: Букурещ, Будапеща, то звучи едно и също, човека.
0: Бавария, България.
2: Да, абсолютно. Лом, Лондон.
0: И трябва да му се чувстваме на този човек. Трябва му се чувстваме.
1: Париж-Пазарджик.
0: Париж-Пазарджик, да.
3: Не му се чувствам, съжалявам много, но това води невежеството. Какво да направим сега?
0: Значи,
1: случва се.
3: Да.
0: И на хаоството, между другото, доста често е така, си хваща невежеството за ръка. И айде да си пее, да си си рукът.
1: Ама вижте, дори в България в предиобът говорим за него и за неговата грешка. Пък той си получи последователите. От ефекта, от дефекта ефект.
3: Е, да, ама с какъв знак? Всички му се подиграват, вероятно.
2: А може да е зъл гений, който нарочно да го е направил, за да предизвика внимание.
0: И оттам последовате. И нека му се подиграват. Знаеш колко хора стават и след това само да им се подиграват и въобще не им пука.
3: Може да сте прави.
0: Да, имаме, знаеш колко примери. Да не ги издаваме. Значи това.
2: Това Петър Данов.
1: Дето пропуснах да си кажа за световното първенство и какво може да правим, докато са мачовете жените да правят.
3: Да.
1: Ебала на Папи Ханс. Ето, отново връзка между финал на Шампионска лига, Папи Ханс и футбол. Финал на Шампионската лига, мъжете гледат финал на Шампионската лига, Папи Ханс пълни най-голямата зала с концерт, 15 000 жени. Какво по-хубаво това?
2: 15 000 жени?
3: Да.
2: Само жени?
1: Е, предимно.
3: Основно жени.
1: От моите познати, всичките, които бяха там, бяха жени.
0: Мъжете си гледат.
2: Коя дата съм изпуснал? Коя дата е била?
1: Събота.
3: А, трябваше да бъдеш там. С няколко пръсна в джоба.
0: Щеше да си един от 10-те момчета в залата.
3: Ама, между другото...
1: Да ти кажа ли следващия път, като има така женска?
2: Моля те, ремайндър ми служи на телефона, просто добре. Това не е за изпускане.
1: Виж се, много световници ти станахме.
2: 15 000 жени, аз ще получа невризми от да се обръщам.
0: Ама ти кажа ли си търсиш?
2: Не, аз имам.
0: Ай, имаш.
3: Да. Та малко неудобно стане.
0: Малко неудобно стане.
2: Аз за музиката отивам.
1: Да, защо?
3: Разбира се.
1: Да. Не, да подкрепиш папи.
2: Да, сам човек на сцената, мъж, да, ако стане нещо, да реагирам.
3: Но, мисля, че започнем и световното, няма да има концерт, който да се напълни. Всички ще гледат световното, така си мисля.
0: Да видим.
3: Ема, на 4 години не трябва да се изпуска, мъже, жени, всичко трябва
1: да прави. То световно, европейско, те от периода става през 2 години, плюс сега започват европейски клубни турнири, Левски, ЦСКА.
2: Тоест, все има какво да се гледа.
3: Всички

0: издържаш и те пускам след малко да можеш, така се каже, да пориш вълните, а аз ще отида при твоя колега, за да ми покаже няколко тайни на карането на сърф.
1: Аз лично приключвам със сърфа някъде около декември месец, защото на мен абсолютно винаги ми е студено. Иначе има хора, които си го практикуват целогодишно, с дебели неопрени, януари, февруари, зимата, нямат никакви проблеми.
0: Добре, пускай се. Давай. Няма как. Имаме три сърфа и трите трябва да бъдат във водата след малко. Добре. Така че искаме да видим дали ще можеш да се изправиш. Мисля, да, че ще можеш.
1: Благодаря.
0: Успех! Аз ще опитам да хвана сърфа или по-скоро ще те придърпам към себе си. Това е Кристиян Георгиев, професионален сърф инструктор. Разбра, че от баба до бебе идват при вас тук.
2: Идват от всякакви възрасти. Трябва хората да могат да плуват. Това е за в началото. И ги обучаваме тук. Има добри условия, дъното е от пясък, няма опасни камъни и хората се забавляват.
0: Сега, на сухо какво трябва да направим първо?
2: На сухо има някои тренировки, как трябва да се изправи човек. Сега ще покажа. Ето, вижте. Трябва да легнете на дъската. По средата, видите къде има една черта. Трябва да бъде вашата глава сложена.
0: Така.
2: Още назад. Трябва да си по средата и започваш да гребеш с двете ръце, лява и дясна, лява и дясна. Да, разбира се. Лява, дясна, точно така. Когато влезете вътре, сядате и започвате да чакате. Като видите, че има вълна...
0: Това правилна поза ли е?
2: Не, сега ще ви покажа. Искате ли да покажа аз?
0: Разбира се.
2: Трябва да си бутате нагоре с... така с ръцете. Задния крак трябва да стъпи настрани. Дайте да ви покажем.
0: Добре.
2: Ето, вижте как стават нещата. Загребвате, избутвате, хоп, хоп и сме горе.
0: Добре, аз ще се опитам да го направя по същия начин. Знам, че на сухо изглежда доста смешно, но със сигурност във водата е много по-трудно от това, което правим тук. Така че, хайде да влизаме. Аз след вас, вие пред мен,
2: okay.
0: Ако може. Стойката е правилна. Оставям аз микрофона на оператора ни, за да можем да влезем във водата. И се надявам, докато вие си коментирате, да ни проследявате как сме вътре във водата. Така че движението е здраве. И аз се надявам да се изправя следващите 10 минути.
3: Със сигурност те хвърлим по-малко, какво се случва при вас, цвети. И на сухо, и на мокро. Благодаря за тези уроци.
4: Най-веселата жива връзка на света.
5: На живо, с живо. На сухо.
3: Не, ела да направим...
5: А, не.
3: Ела на сухо само да направим.
5: Ела.
3: Значи първо трябва да легнеш. Искаш ли да ти покажа? Ела на сухо. Ела на сухо. Защо бе, ела ти покажа? Ти еш на море.
4: Не съм с неопрен.
3: О, благодарим ти, Цвети.
4: О, добре.
5: Ама съм сигурна, че ще се изправи.
3: Така е, между...
4: Да. Ема както то не трябва, ти отрастиш през цялото време на корем. Не.
5: Не.
4: Нали коремен сърф?
5: Ема нали...
4: Е, не видяхме демонстрацията.
5: Дали се изправят?
4: На крака.
5: Ми да.
3: Искаш да ти покажа?
5: Къде първо започваш, взимаш сърфа, лягаш, загребваш от двете страни, после на колене, после се изправяш.
3: Ето, вижте сега, Цвети, на мокро.
5: Не, сега това е крачването.
4: Защо не се получава, бе? Какъв е проблема според вас?
3: Защото на сухо трябва да направиш достатъчно тренировки.
4: Тя
3: ги претупа и сега отида на мокро и бедства.
5: Не, коментираме сега вълната. Приижда, Цвети, да, добре, качваш се, добре, задръж се.
3: Пори вълните,
5: добре,
3: Цвети!
5: Ето, браво! Сега започваш загребването постепенно.
4: Ама тя е връща, вижте, тя е връща.
6: Вълната е много малка. Това е вълна тестер.
3: И тя трябва да гребе.
4: Тестер.
6: Много малка вълна.
4: Браво.
5: Добре, крака нагоре, не овладя го, не задръж се, задръж се. Още малко, добре. Добре.
6: На другата страна
4: е. А защо сърфа ни е вързан с едно такова за крака?
5: Е, имаха връзки. Имаха връзки.
4: А, имаха ли?
5: Да.
4: Ще го отнесем морето.
5: Да.
4: Нали така?
5: Това е и за безопасност.
4: Да.
3: Няма я в кадър.
4: Къде е Цвети? Ама вълните станаха там по-големички.
3: Да, трябва да ги пори по-смело.
4: Мисля, че още няма спасители извън сезон. Не почна ли сезон официално?
5: Имат професионалисти около мен.
4: Ама вижте, не само Цвети не се изправя, и момчето не се изправя.
5: Не бе, преди малко се изправи.
3: А, ето е Цвети.
5: Продължаваме с кондиционната и физическата подготовка. Футболните отбори

0: Ходят на подготвителни лагери. Браво!
1: Браво, браво, Цвети!
2: Добре, добре, добре, добре. Добре, като за първи път е екстра. Браво, добре.
3: Но осъзнахме наистина колко са важни тренировките на сухо.
4: Тренировките на сухо са важни. Затова и ние имаме репетиции в театъра.
0: А съвсем близо до тези тренировки на сухо или на мокро, където беше Цвети, много тренировки на една стена е имал един български тенис талант, който е бъдещо лично според мен. Става дума за Иван Иванов. Пепи, ти като привърженик на спорта с ракета.
4: Не само като колега бих казал, аз не съм се състезавал професионално, не стигнах до там за мое нещастие, но аз стигнах до студиото на преди обед, така че, нали, он си знае работата. Иван Иванов... Един невероятен талант български, който вече 47-ма седмица е номер едно в ранглистата за юноши. Това е прецедент в
0: българския тенис.
4: Да. Така че пред него предстоят много, много интересни неща. Той за първи път ще играе на Уимбълдън.
0: При
4: мъжете вече, при големите. Така че ние му пожелаваме успех. Не знам дали му е нужен успех, при все, че това, че играе в школата на Рафаел Надал, където знаем дисциплината каква е. Там се тренира по 8 часа на ден и са като войници.
0: От 6:30 сутринта до 10 вечерта, през 15 минути ти знаеш какъв ти е режима, какво трябва да правиш, работа за физика и за психика.
4: Ами така се става най-добрия и се надяваме да се отрази положително и да покаже какво може и че всъщност тук в България, въпреки че сме малка страна, имаме изключително много таланти.
0: И другото, което може да направим за Иван Иванов...

0: Така.
1: И щяхме да пеем на шапка, избрахме шапката и така всичко отиде безплатно, брат.
2: Между другото, аз също имам картина от сестра. Тя сега ще ти покажа. Не се шегувам. Чакай, само тук камерите. Е така,
3: ами, да, иди да вземеш картината, така.
2: Много е хубава картината. Това ми е. Аз не знаех, че това ти е сестра.
3: Не може.
2: Не знаех, че ти е.
3: Ето я картината.
4: Леле!
2: Става, то си стана.
4: Ей, ще правиш по конци. Страхотно, леле, много съм щастлива.
3: Вие сте като близначки.
1: Да, ние сме. Горката.
3: Ние сме братя, като ни попитат.
1: Не мога да повярвам.
3: Викаме, ние сме братя.
1: Сега.
3: Леле. И на мен.
4: Много приятно.
3: Здравейте.
1: Аз се радвам, че Сашо Кадиев след нас е гост, защото той ще закъснее, за да може да разкажем най-различни истории. Той даже и да не влезе, той не е важен, ивчето е най-важно в момента. Но Семата ни бъркат. Значи тя висока, с руса коса.
3: Преди бях слаба, но вече...
1: преди една година беше слаба. Една година ще ти да усетиш на мен.
3: Нали?
1: Другата вече няма да си. И бъркат ни... Те си говорят с нея. Аз съм до тях отстрани. Те си говорят...
3: Да, дойде един човек, хвана ме за ръцете и каза: Милица, здравей! И аз седа и гледам и мозъка ми работи. Какво става тук? Ами ние си писахме, ми казва той. А тя седи и гледа се Ир.
1: Аз не. И казвам, писахме ли си той? Не, страшно е. И постоянно я питат, капките кога, нали?
3: Да.
1: Или кой да знае, или кога е следващото. Просто е безумно и... Виж сега, направо може да се самозамествам.
3: Да, трябва да започна да взимам ангажимент. Ами гласовете ви са еднакви, всичко е еднакво. Сега, да уточним. Ти си имала вчера изложба, беше и класически музикант.
5: Да.
3: Да. В смисъл, рисуване и музика, как, кое дойде първо?
5: Ами дойде първо музиката, защото майка ни много от ранна детска възраст ни насочи към музика. Мен към цигулка, сестра ми към пиано. Тя има теория, че аз съм свирила с дъската за рязане с една кука за плетене пред телевизора. Но аз не си спомням.
1: Аз свирих на един етикет от дрешка и майка казала: ти ще знаеш цигуларка, ти пианистка, край, комплектовах ви. И така започна... И всъщност Емата като действително по-организиран, по-трудолюбив човек и по-отговорен, си влезе в музикалното с отличен успех, завърши консерватория с отличен успех, докато аз шикалкавех, докато свирих на пиано, сложих очила, не виждах нотите и получих гастрит. Часовниците се разваляха, защото нали трябва да си виждам.
5: Тя ги навиваше с по 20 минути, майка готви и тя идва и вика: мамо, вече е 9:20, нали? Аз започнах в 9 часа.
2: Номера от стари български филми.
1: Да. И така ще кълкавя до ден днешен, но така или иначе тази основа, която ми даде майка ми с музиката, с четенето на ноти, свирането на пиано, ми върши работа цял живот си. Много по-напред от останалите хора заради това допълнително знание и, разбира се, уроците по английски език, и така ми даде две професии.
3: И аз сега ни разкажете една история, която само двете вие знаете, доколкото знам, била е дълбока тайна от родителите ви. Това твое търсене в едно габровско село.
1: Кой го каза това?
3: Така.
1: Ти ли ме издаде? След толкова години. Емата тогава запази тайна.
5: Да, и аз се чувствам с коя къл. Защото то си е опасно така да замине някой без да се знае къде.
3: На колко години беше всъщност ти?
1: На 13. А не, не съм била на 13.
3: А не, по-голяма си била.
1: Не, била съм на 7 клас. Което какво прави?
3: Там някъде.
1: 7 клас, 16.
3: И какво отиваш, Габрова, какво?
1: И имах един много добър приятел. Днешен ми е любим приятел Лъчезар. Неговото село е Габрово. Веднъж ходихме там. Той е на македонската граница. Много живописно село с едни дървета, които понеже са им подрязвали клоните, са като таласъмски такива дървета. Ето така е релефа и повечето къщи са изоставени. Пръста е червена или жълта, но с много слюда. И буквално вървиш по блестящ път. И аз викам: Лъчо, хайде да ходим на селото. Той каза: аз не мога, ти заминавай. Хубаво. Заминавам аз за рождения си ден на 3 юни и понеже исках да отслабвам, си взех само половин килограм ябълки. И казвам: ето там, като няма храна, да видим какво ще стане. Отидох с автобуса и не съм взела ключ от тях, да спя от тях. Спах в една порутена къщ,

0: къпах се на една външна чешма. Няма жива душа. О, някакъв овчар по едно време. Аз се надявах, но не, така и не дойде. Леле, какво можеше да ми се случи?
1: Да.
0: Мани ма етапа. И с един фотоапарат обикалях. И вече на втория ден с тия ябълки прегладнях. Разбих една врата. Почнах да тършувам. И намерих брашно старо. Накладох огън в печката. Тя беше такава с дърва. С вода замесих.
2: А, така. Истински сървайвър.
0: Да. И си ядох. И след това ходих с фотоапарата да снимам околностите и се прибрах с череп на магаре и две торби с червена и жълта пръст. А, и един дънер, който и до ден днешен седи на терасата.
3: И череп и дънер.
0: Да, ама да, черепа майка го изхвърли, защото той тръгнаха мравки.
2: Чакай, като начало, не те ли наби, като разбра какво си правила?
0: Какво?
2: Не те ли напляска, като
4: разбра? Не, нашата майка беше страхотна.
0: Тя ме би, когато бях на 5 години, от тогава само още два пъти ме била.
2: Така.
0: Защото тогава аз много исках от хората. Ао, какви хубави домати! О, този хляб, колко е хубав! И така си поисках и бира от един скитник.
3: Оцеляваш си.
0: Да. Да. И една съседка ме издаде. Емата беше с мен. На 2-3 годинки и подскачахме като зайчета. Прибрах се вкъщи и казах, татко, аз съм пила бира. Той каза, я ми дъхни. Майка ти сега ще излезе от банята.
4: Тя беше по наказанията. Те така са се разбрали. Ако има нещо да се наказва, майката ще наказва.
0: Е, да, да. Беше и лека ръката, макар че не беше лека. Водеше се за лека.
3: И винаги заедно и се пазите на друга.
4: Ами ние толкова се карахме като малки.
3: За какво се карахте?
4: Ами за всичко.
2: Която пеше другата?
0: За да сме се издавали?
4: Не сме се издавали.
0: Но се карахме за вещи.
4: За вещи, да. И си ги подарявахме и после си ги искахме обратно.
0: Ама да, само когато подарява се, само когато другия е болен,
4: да.
0: Като здравее си искаш обратно тогава.
3: Си има правила някакви.
0: Ами малко се разнезваш и,
2: да, да.
0: И после вече като виждаш, че няма да умре, си го искаш.
2: Подарявал ли си от твоите любими минерали и всякакви скъпоценни камъни?
0: Е, подарявали сме си нарези.
4: О, тя едно страхотно бижу ми беше подарила такова от розов кварц.
0: Кой знае къде е. Не, сега сме в ремонт и всичко е...
4: Сега сме дядовата ръкавича.
0: Дармадан.
3: Ами ние сега искаме да ти допълним колекцията. За тук, така, ле, опа, виж какво става сега тук. Милица! Шегувам се.
0: Да!
3: И аз сега да видим какво става тук с минал. Дали ще го познаеш, ние тук... Ето,
2: какво е това?
3: Гледай сега, сега става въпрос. Е, сега тук си има, има си тук опътване.
0: Оле-ле!
2: Срещу негативна енергия.
0: Боже, за първи път, не, няма да се правя, че не
2: виждам. България са единици. Уникален е, наистина. Не се шегувам, уникален
0: е. Зелено котешко.
2: Зелено котешко.
0: Игрово око знам. Но котешко око.
3: Търсихме магарешко, ама нямаш.
2: Това ти казах, че е много ценно. И сега, ако искаш, ще го подари, както прецениш. Нали се изменяте?
4: Не го подарява.
3: Нали ние го подарихме?
2: Не, не, не. След време, нали ще изменят някакви
0: неща? Ама аз не му подарявам ти го.
4: Не съм болна още, чакай.
2: С особено нежелание ми казвам.
4: Айде, но ти си го малко.
0: Леле, страхотно е. Много е красиво. Аз много обичам зеления цвят.
2: Отива ти много, да.
4: Много ти отива и сега на тая.
0: Направо,
2: супер. Червената коса.
0: Страхотни сте, леле, какви изненади, невероятни сте. Аз ви донесох някакви захарни неща да дигнете захарта.
2: Нищо, нищо, ние много обичаме. А кажи ми, много ли, колко голяма колекция за ти всъщност от такива неща? Камъни, минерали и там както наричаш?
0: Ами, доста кутии съм събрала, наистина с най-различни минерали. Имам подарък, първи подарък от Враца, от майката и бащата на Иван, за първи рожден ден, беше неолитни уръдия на труда, защото във Враца има страшни находища от всички векове и в едно ковчеже камъни, кремъчни уръдия на труда, които и до ден днешен си ползвам бели картофи с тях. Просто невероятно. Но това беше много впечатляващо. Имам разни вкаменелости, трилобити и така нататък. Събирам си. Имам също и две насекоми, една пеперуда тигрова и една котийка и зъб от Зина, нашата котка, която вече не е между живите, но млечния и зъб си го пази.
2: Не, това не го очаквам.
0: Събирам много-много неща и да, и то вече музей. Няма къде да са. Музей.
2: Какво си донесохте от Италия, където бяхте неодавна? Двете?
4: О, какво ли не си донесохме? Накупихме си покривки, тя си купи табели за стена.
0: Да, такива Route 66, готини такива, да, табели. Да, да. Купихме си малко зехтин.
4: Да, вино.
0: Вино, аз донесох тук едно... едно шампанизирано вино да го пукнем.
2: Италианско ли е?
0: Италианско.
3: Ще го унищожим.
0: От една винарна.
4: Ще го унищожим. Да, ходихме на дегустация, беше много хубаво организирана екскурзията.
0: Да, Аксиния е прекрасен човек. Да. Толкова такива подаръци, такива хора бяха в групата. Изключително.
2: А возили се на влакът Пендолино?
0: Не.
2: Не се ли возихте?
0: Не, но минахме по пътя на любовта, в Чинкуетере, много красив живописен път с морето. Там това е бил миньорски път, само че влюбените от малките градчета или селца са минавали по него да се срещат и вече се казва така пътя на любовта.
3: А по пътя на любовта ли си изгуби телефона?
0: Не, това вече в последния момент си го изгубих, но казусът Италия и уискито е много интересен. Да. Ние бяхме с Лисицата и Котараците, освен и с Емата. И Никеца иска да си поръча едно голямо уиски. Първо, в менюто не пише никакъв грамаж. Никакви милиметри.
2: Така става.
0: И той иска, нали... Те не могат да го разберат голямо-малко. И той каза, добре, дабъл. И му носеха винаги във всички заведения една чаша с двойно и една чаша с единично. И той каза, ма не, само едната чаша. А, добре, добре, връщат се, друг сервитьор носи същото. Трети сервитьор носи същото. Накрая отиват в едно друго заведение, той казва, колко милилитра? И той, this is the menu, menu. Отваря, затваря. Уиски. Той вика, ма не, колко милилитра? И той вади радиостанция и почва да пита бармана. Милилитри. Накрая пак му донесоха
2: същото.
0: Голямо и малко. И няма какво. Те, ракия. Значи първо ядяли паста, след това основно, след това салатка и накрая една малка чашка грапа за диджестив.
2: Да,
0: а ние започваме с ракия и салат. Но беше много интересно, красиви,
4: много хубаво беше.
0: Красиви сгради, красиви хора. Великолепно е в Италия, в България също е много красиво. Хубаво е да излезеш навън.
3: Обаче ти си пъти си... май заедно отива.
0: Да,
3: заедно отива. Там виж как мислим еднакво. Обаче, освен на Европа, ти обичаш и така древни цивилизации, интересуваш се от тях.
2: Майя, ацтеки, това.
0: Да, много.
2: От това, от кога датира?
0: Ами, от малка, просто вкъщи имаме огромна библиотека. Баща ми много обичаше да чете за древни цивилизации. Майка ми също. И всякакви репродукции на велики художници, и музикална литература, и за астрономия, всичко има, и за математика, и философия.
3: Ходила ли си някъде там в древна цивилизация?
0: Не, искам да отида.
3: О, няма проблем. Нямаш проблем.
0: Няма, в Радомир съм ходила.
3: Веднага отиваш сега, гледай какво става. Така.
2: Аз ти казах много подаръци.
0: Къде ще ме пратите вие?
2: Чакай сега, не знам.
3: Къде ти си пожелаеш?
2: Нашите партньори, премиум груп.
3: А така, чакай сега, само че е тук най-важното.
2: Да.
3: От премиум груп трябва имаш къде ти си пожелаеш.
0: Да не ме гоните от България!
3: Не, те гони само за малко.
2: За две седмици.
3: Може си отидеш в Мексико, може си отидеш в Чили, в някаква друга. Къде си избереш, отиваш си и ти си изпълняваш тая мечта.
2: И древните цивилизации са твои.
0: Леле, не мога да повярвам.
2: За двама е.
3: Плюс който искаш, разбира се, не знаем кой искаш. И сега тук имаш си шапчици, разбира се. Имаш си цяла турба с подаръци, оставаме
0: ти. Тези хора добре ли са?
2: Да, това е много
0: обичат. Това е много голям подарък.
2: Лица като нас.
0: Направо се едно. Това ми е последната година от живота, нека да я изкарам както трябва.
2: Да.
0: Благодаря ви, премио. Ето, постоянно ще ви правя реклама.
2: Просто трябва да решиш къде и
0: да
2: си там с любим човек.
3: И можеш да разкажеш.
0: Това не може да е истина. Направо много сериозно съм трогната. Благодаря ви. И това, че доведохте сестра ми, която също е уморена от вчерашната изложба, свириха прекрасно, продаде 5 картини ти.
4: Да, но...
2: И остана, реши да останеш в България, така ли?
4: Да.
2: Ама
3: за винаги.
4: Пак ще да винаги.
0: Емата също е пътешественик. Емата е пътувала много повече, отколкото аз.
4: Аз съм пътувала покрай музикант. Да.
0: Не само, и на своя глава. В Испания, в Израел.
2: Гледам след 15 години в Грац, нали, така не бъркам. Да. Защо пак в България?
4: Ами, прецених, че искам да се прибера.
2: Но тук за музикантите, класическите, не е много лесно.
4: Еми, не е лесно, така е.
0: А,
4: но то на никой не му е лесно.
0: За мен?
2: Да, принципно да.
0: Аз отдавна я молех да излезе от оркестър, защото аз също никога не съм могла да бъда в такъв екип. Дали е театрален, дали е филхармония, дали е опера, винаги се въртят интриги. И когато шефът ти е по-тъп от теб, това много трудно се понася от нашата фамилия. Но Емата беше много лоялен човек и в крайна сметка ние сме самобитни артисти. Не можем да имаме шефове. Не можем. Само ние можем да сме си шеф. Да.
2: Ми пожелаваме винаги да е така.
0: Да.
2: Кажи ми сега, нова песен имате?
0: А, да.
2: Да ни кажеш, страхотен е клипа, гледа го вчера. Много е, малко е готик.
0: Ами, страшен е клипа Стефка Николова и Васил Стефанов са режисьорите. Мария Желанкова е по грим и коса, феноменална. Тути е стилистка на цялата работа. Песента се казва ABC, като първите букви от английската азбука, защото е по книгата на Стивън Кинг «Гняв». Темата вътре е много страшна, как ученици застрелват съучениците си, нещо, което за съжаление е много актуално. И ние решихме да представим гнева, звука на гнева в главата на това дете, което посяга към оръжието. Тръгваме на лятно турне с Лисицата и Котараците и песни по велики романи. Има адска музика, има една малка част с музикално стендъп шоу, но искаме просто да звучат много-много стилове, нещо ново, нещо разбиващо и нещо, което да те накара да отвориш книгата, да четеш или да скачаш до припадък заради музиката.
2: Имаше страхотен спектакъл 98 в надпис. По огняв.
0: Да.
2: Страхотен
0: да.
2: Беше хит. А една виола няма ли да включите в Котараците?
0: Емата свири в този клип.
2: Тук е. Да. А на турнето?
3: Къде?
0: Да, на турнето все още не, но заформяме заедно с нейните колеги една песен сега Иван я е направил. Тя ще бъде за Дракула. Той ще я пее този път. И накрая завършва с струнен квартет, който ще запишем с тях. И изобщо вкарваме... Имаме много, много прекрасни колеги, музиканти от класическата музика, които просто ще ги използваме до дупка, защото така. Са много талантливи.
3: Тя, разбрахме с Лисиците и Котараците къде ще бъдеш, но една друга котка има какво да ти каже. Я да видим.
0: А вие какво сте направили днес?
1: Сутре, честит рожден ден, третия национален празник, единствено и само заради тебе. Ти си най-силният човек, който познавам, най-борбения, най-прекрасния, с брилянтно чувство за хумор, най-сърдечния, обичам те от цялото си сърце. Поздрави на Иван и мисля, че е крайно време да ми се обадите, защото иначе...
0: Иначе плахи в ефир. О, сладкище, Маца е великолепна.
2: В мелофобия ли играхте с нея?
0: Да, да, заедно с нея бяхме. Пак Никеца и Иван и Миро Иванов на китарата на живо. Беше наистина много готин спектакъл, но мислим вече за бъдеще и за нови неща. През август ни очакват снимки на Лейди Гергана, книгата на Цветелина Цветкова.
3: Скоро където, ни беше, да.
0: Да, аз ще играя, как се казваше, моята... Шашавата и викат. Някаква много, много сериозно и тежко сексуална мадама. Ще има да заграждам мъже, просто ще е страшно. И така, чакаме с нетърпение.
2: Иван,
0: да
2: как ще реагира на това?
0: Иван играе един прост козар.
2: Много добре се разпределя.
0: Много добре.

0: Господи, красавица, моя прекрасна, талантлива, да съм жива и здрава. Възможно е. Янче, Пепи, здравейте. Здрасти, Миличка. Сега, това е подарък за Милица Гладнишка. Седни, Мила, че имам проблеми с кръста. Ох, да.
1: Да, ще е, да, боли нас.
0: Да, ще ви разкажа.
1: Да, да,

0: събрахме най-близките ти. И понеже ти нямаш вече други роднини. Само ние останахме.
1: Така ли?
0: Е, в смисъл, само ние останахме.
1: Така ли?
0: Да. И понеже знаем, че обичаш космоса. И аз, да не кажа, преди обед и аз, ти купихме подарък. Това е специално за теб. Звезда на твое име.
2: Да!
1: Ти си ни купили от храната за астронавти.
0: Не, мекици са за пост. Дехидратираните мекици са за пост. Но това, да, любима наша да милица, е звезда на твое име.
2: Ти си звезда и твоето място е там. Ти звезда.
0: И сега си имаш твоя звезда, да си я гледаш на компютър, като нащракаш, ще видиш къде си ти фактически.
1: А другата година гробно място ли си?
2: Е, стига де.
0: Не, по-другата. Не,
3: имаш мега,
1: сега, вижте, шегата на страна, аз винаги обръщам всичко на хумор, но това е изключителен подарък. Явно ми намеквате, че искате да ме изпратите някъде.
0: Не.
1: Или на дълго пътешествие, или на...
2: Нали? Не.
0: Не, просто ще бъдеш два пъти звездичка.
1: Да. Между другото, звездата, една от звездите в голямата мечка,
2: така,
1: се казва Мицар.
0: Мицарка?
1: Да. Така че...
2: Ето, това ти е сертификата.
0: Ето,
2: о, Боже, черно на бяло.
0: Сертификат за регистрация. Ето ти е координатата на звездата.
2: Така?
0: Милица, посветена на Милица Гладнишка, да, подарена от преди обед.
1: Вие сте луди.
0: Вие
1: сте неверни.
0: Сашо Кадиев, да?
1: А я... с чужда пита помен прави.
0: Не, чужда, защото ние сме едно цяло.
1: Колеги, благодаря ви. Безкрайно. Това е изключителен подарък. Трогната съм.
2: Трябва да го запомниш този юбилей, Милица. Това не е обикновен рожден.
1: Боже.
0: Милица, всичките обичат, се оказа.
2: Трябва да видим координацията, да погледнем и ние после. Интересно
1: е. Ами да, айде, че ходим лятото, дет се вика.
0: Да, е, сам може да ходим за един
2: уикенд. След Мексико е нагоре към звездата.
3: Освободена си от данъци там, да знаеш, няма да плащаш данъци на звездата. Не, тя си е твоята.
1: Добре, нали не съм на индустриален
3: топ? Ами той само пъде в липса тук. Само пъде в
0: липса.
1: Ето е картата.
2: Вижда ли се? На централно място ли е?
0: Ето е картата, ти си некъде
2: тук. В центъра на космоса, е страхотно.
1: Я?
0: Къде си, Милица?
3: До триъгълника на властта.
0: Да, ето, да. Джемина
1: е. Аз съм в съзвездие.
0: Е, ти си в съзвездие Близнаци.
1: Точно, в съзвездие Близнаци под Кастор и Полукс.
0: И до Кенсър, виж?
1: До Кенсър съм, да.
0: Ама, виж как ти е.
3: Ние, уважаеми зрители, докато уточняваме къде ще ходим на космос, на гости в космоса, излизаме в кратка пауза.
2: И след това Сашо
1: направо става.
0: Ще кажем, че Милица е национално богатство, който не е разбрал да си го запише.
1: Е,
3: сменихме един празник.
0: Рожден ден, прелест наша.
1: Реклами!
3: Прекрасно.
1: Абе, ви сте ненормални. Това е най-великото нещо на света, което ми се е случило.
2: Така е преди обед.
0: За всички времена. Да знаеш, Иван, нали, може само да гледа и да се учи.
1: Мале, Иван сега...
3: Так, колеги, излизаме, защото ние може да си говорим така.
1: Той има рожден ден утре.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е най-вълшебното момиче, което познавам. Обичаме с цялото си сърце и съм щастлив, че и тя ме обича.
1: Не са думи на поет, на Сашо Кадиса, със съпругата му Иверина, с която днес ще си говорим за Мароко, за щастливата вест, която те вече оповестиха, но това ще затвърдят.
0: И за Ямара.
2: Благодаря ви.
1: За Ямара.
2: И за Ямара. Честито, че се виждаме. За нас е удоволствие.
1: Дома, Сашо.
2: Благодаря ви, да, стария бащиното
3: огнище. Започна тук.
1: Всичко започна тук.
2: Всъщност, да, да припомним на хората, ако въобще ги интересува, че нашата любов реално започва тук. Да. Тоест, срещнахме се за първи път в преди обед.
1: Не, в това стои.
2: 1 септември да. На 2019 година.
1: Така,
2: точно преди ковида.
1: Тя ни е гостенка.
2: Тя ни беше гостенка да разкаже. Аз я зърнах и после вече я дозърнах.
1: И после, да. Ама, може би на тези дивани, ако бяха същите, не помня.
2: Не, не, нови са.
0: Други бяха. Тия са нови.
2: Но сме много щастливи, че сме при вас. Ако искате, ни задавайте въпроси.
1: Да, искаме. Давай да започнем от Ямарато. Какво се случи? Защо едва ходиш като робот?
2: С две думи да кажи на колегите, не си мисля, че съм лъжец, защото бутам няколко представления, да знаят публиката и аз досадника, за съжаление, за пети пада, игра за двама, за седми в театро пада и така. Защото пак ми се заключа, аз имам голям проблем. Се оказа, бях на Ямара за първи път в живота си и се оказа, че имам лека форма на дискова херния. Диска леко се е разплискал, хич не е добре, отделно имам травмирана фасета на единия прешлям и така.
1: Имам, а той развалина.
3: Ми стана, да, така стана.
2: Да ви кажа една смешка.
0: Кажи.
2: Да, извинявай. Вчера не мога стана от леглото буквално. Няма ставане, то няма си нищо.
1: Да.
2: И викам Ивче, поне ме, нали, закари до туалета си спишка. Ми тя, милата ме хваща, едва ми мъкли, що съм 90 кила. Ми изважда от леглото и вече ходим към туалетната, аз едва му ходи. Ивчето ми полежи, викам, Саше, това не трябваше ли след 20 години?
1: Да.
2: Защото разликата ни е близо 15 години. Тя каза, Саш, аз като се омъжих, нали, подписах договора, че ще бъда болногледач след 20 години.
3: Да,
2: викам, репетирай.
3: Да, сега да се случат тия неща, ама нищо.
2: Ще се оправя. Доктора каза, че поне една седмица трябва почивам.
1: Минимум. И после много да се пазиш.
2: Много. И сами биха инжекция вчера и затова съм тук, иначе не може да ходя.
1: За да не те боли?
2: За да не ме боли толкова.
1: И защо се движиш?
3: Да. За да дойде при вас.
2: Си бих инжекция.
1: Благодарим за тази жертва. А кажи ми, какво трябва да спортуваш, за да се стегнеш? Какво
2: добре,
1: ти
2: набързо за хората, понеже аз съм на 42 години и никога не съм спортувал. Оказа се, нали, че това не е хич хубо. И за кръст, особено долу за прешлените, трети, четвърти, пети лобални прешлени, трябва да се стегнат. Коремните мускули така. Задължително, те държат гърба, така наречената поетично казано рибиците,
1: да?
2: Много важни мускули отзад, които държат гръбнака, фактически те трябва да се и разбира се задника, седалищните мускули. Да, тези три групи мускули, ако се стегнат, човек може да седи изправен, докато смъртта го раздели.
1: Така. Значи, и сега започваш
0: стигнеш. Стягай си задника, брат.
2: Точно
1: това. Не само заради малката ти херния, а заради това, което те очаква с няколко
0: месеца. А какво каза там доктор сега? Кога ще разберем? Кога ще е мъжко, женско?
2: Това няма да разберете вие специално.
3: Ние вече знаем.
1: Как ни трябва?
3: Ама скоро, да. Имате ли предположение?
2: Абе, аз имам.
1: Ами сега, първото е момиче, айде, логично е да е момче, второто, за да си има, да има разнообразие.
2: Е, така е логично.
3: Е,
2: така
3: е
2: логично.
3: Както гледаш, дай, айде.
2: Така както я гледаш, каква майка е, мъжка или женска?
1: Е, не може да се каже още. Значи има, такава, има някаква логика, че когато много се разхубави жената, е момче. Когато погрознее леко е момиче.
3: Да.
1: А с бюста имаше някаква връзка, но не си спомням.
0: Е, те,
1: за големината.
0: Как може да погрозне, сами кажи само.
1: Да,
3: то ще малко неудобно да не кажеш, че съм погрозняла.
1: Да.
2: Вижте, добрата новина, че в края на седмицата ще се разбере. Понеже ние все пак сме и инфлуенсери, освен че сме актьори, телевизионни водещи и всичко останало, ще пуснем на нашата аудитория, както се казва, информация. Защото има хора, които се вълнуват.
0: Така е.
1: Но едно, нали?
3: Едно е.
1: А, добре.
2: За сега едно. Но иначе сме много щастливи, разбира се, защото това е нещо, което...
3: Много искано, много чакано.
2: Много чакано. Ако искаш да скажи, ние повече от година и половина... Повече от година и половина правихме опити.
3: Да.
2: Години 7-8 месеца. И разбира се, Зива, това е много за жената, е много стресиращо, като не се получава, нали? Ще разказваш ли нещо?
3: Не, аз знам, че ти искаш тук да се изявиш.
2: Тогава за какво си дошла?
3: Не, тя, историята е интересна, всъщност как стана и ти много искаш да разкажеш за Турино, така че давай.
1: Ето за Турино.
2: Ще разкажа, но преди това да кажем и на младите двойки, защото ние си направихме всички видови изследвания, оказа се, че сме абсолютно здрави, ама всичко, нали, си направихме, но явно този стрес, който се оформи у жената особено, както докторите всеки път казват, ако една жена наистина е стресирана, фиксирана в това, просто не се получава. Така е природа. Очевидно направена, че трябва да си... Не, идеята, че няма дете, нали, не се зачева. И даже последните пъти, когато и идваше нали, менструалния цикъл, тя си плаче откровенно, защото вика, защо това става. И аз си казвам, Ивче, спокойно, наистина, как майната му деца вика, кажи, че всичко ще е наред.
3: И тя явно... ми казваха, че трябва да се успокоя и тогава ще стане.
1: Това, точно
3: и
1: така.
3: Това още повече ме изнервяше, защото да, успокой се, ама как да се успокоиш? И в един момент наистина просто дойде такъв ден, в който наистина ми беше се тая. Просто ми писна, аз се изморих да чакам, изморих се да гледам, да такова и то пък вече стана. И то наистина се оказа истина това, което всички могат.
2: Което всички доктори казват, да се жената да отпусне психиката. Но как стана? 10 март Ивчето ми звъни по телефона и казва, в овулация съм, идвай.
1: Не, ще губиш или не?
2: Не. И аз 10, 11 и 12 яко. Добре, че между другото забременя Ивче, защото с този кръст сега нямаше да мога.
1: Да.
4: Слушай си, Ралце,
2: се вика, съм в почивка. И три дни, нали, си правим любов. Ние, разбира се, не бяхме от двойките, които лягат в леглото, за да правят дете. Ние го правим с страст и с любов, но все пак и с някаква функция. И 10, 11, 12 ние вършим тая работа. На 13 заминаваме, това е много интересна история, ще гледам да разкажа накратко. На 13 заминаваме за Торино, за първи път старата столица на Италия. Нали, много сме били по Италия, но там не сме били. Жесток град, просто превъзходен. Той като музей целият град. Архитектура, красота и така. И ние сме три дни там.
3: А той по погрешка стана, защото той искаше да ходим в Лион. А аз пак бях
2: някакви работни ангажименти кулинарната...
3: и той ми казва, взимай билети за където намериш, но в Лион искам. И аз не знам, в бързината, колата, паркинги, ужас. И влизам в авиолинията, която е. И взимам някакви билети и си мисля, че съм взела за Лион. Той се оказа, че съм взела за Торино.
2: Това ви го казвам, защото не е случайно.
1: Не е случайно.
2: Но вижте сила,
1: да.
2: Защото тя случайно ушким взима за Торино.
3: Това за първи път ми се случва. Аз съм страшно организиран човек, особено на пътуванията.
2: Да, никога не е бъркала пътуване.
1: Да.
2: И така, и всъщност ние тръгваме за Торино. Страхотен град, пристигаме първия ден, така. И вече на последния ден, който, т.е. на другия ден си тръгваме сутринта. Това е последна възможност да видим нещо от града. И влизаме в музея на киното. В Торино има страхотен музей на киното. Пепи трябва да отиде задължително. Да. Там има ръкописи на Фелини, на Бергман, на Хичкок. Истинските му сценарии, които такова в, нали, костюми от филми на 4 етажа. Великолепен музей за киното. И излизаме ние от музея и е 7 без 15. Вечерта. И отпред на улицата срещаме едно българско семейство, мъж, жена и дете. Те като, здравейте, какво става? Какво става? Бяхме в музея, а вие къде бях? И те казват, ние бяхме в тяхната катедрала, основната, Сейнт Патрик, в която в момента излагат плащеницата.
1: Аз стои там постоянно, мисля, че Саша.
2: Аз
1: бях.
2: Защото тя ми каза, че през 20 години.
1: Не.
2: Може би там, съм бъркала жена.
4: Не му развали сега.
1: Не. Добре, да.
4: Що му развали всичко?
1: Така, добре.
4: Той си мисли, че...
3: сега.
2: Яна, през 20 години се
3: показва. Историята, разбираш ли? Добре. Историята на зачеването.
2: Така или иначе, казва, плащеницата е изложена. Тя се държала в този храм, аз не знаех, с която Христос е покрит преди възкресението. И ние... А в 7 затваря храма. Вече е 7 без 10. Ние се качваме на колелата, тия под найем. Гаса си всичко из целия град Торино. Караме. Стигаме в 7 без 4 пред храма. Жестока катедрала. Катедрала огромна. Паркираме колата. Влизаме вътре, то празно. И гледаме така в ляво в далечината. Група възрастни хора, няколко човека, 4-5 човека се събрали нещо. Ние викаме, явно е там. Тръгваме към това и стигаме пред една витрина гигантска, пред която зад нея виждаме плащеницата златна. Веднага сключваме ръце и затваряме очи, почваме се молим на Господ, нали? И се, защото ние сме вярващи, да го подчертавам. И се молим. Аз отварям очите и гледам вече, колисите са за това, предетата се затварят и скриват плащеницата, край. И аз обръщам към Ивчето и казвам, успях да я снимаш, тя ека нещо от се молех. Викам, аз не я снимах, инфлуенсър в мене, викам, я искам да покажа на хората, не за друго. Както и да е. И един афроамериканец, който също е много интересно, в катедралата католическата, афроамериканец, който човека явно работи там, и почва да ни изпраща така с ръка. Към вече да тръгваме, те затварят храма. И ние тръгваме, и зад нас лампите, гао, почва да се гъсат една пара, бао, бао, като във филм, то огромно вътре, католическа катедрала. И ние излизаме така от изхода вече и сме навън. И той затваря портите. И ще казва, помоли ли се за дете? И аз казвам, забравих за дете конкретно, моли се за здраве.
3: Само пак за това се моля.
2: А тя се моли само за дете.
3: Това ми е задача.
2: И всъщност, как историята, която е? А, и сме отвън, аз към добре ще се помоля. И заставам отстрани на фасадата на катедралата и си слагам така ръката, затварям очи и викам: Господи, моля те, дари ни с дете, така, така. И докато го говоря това нещо, усещам как една сила, енергия някаква, затопля се ръката, се заформя тук на дланта. И аз я взимам така, все едно, енергията. И тръгвам към Ивчето, която седи отпред така. И минавам през нея и, и слагам ръката на детеродния орган, слагам енергията на Господ.
3: Аз му викам: какво правиш, бе? Тук сме пред църквата, бе, спри да ме пипаш, как може.
2: Аз директно набутвам енергията на Господ. Смея се, ама набутвам енергията на Господ. Тя влиза в нея. Господ фактически влиза в нея. При момент ми направи малко лош впечатление, но не, да не богохулстваме, но все пак карам енергията наистина. Така. И казвам: Господи, моля те, дай плода. И това беше. И ние си тръгваме на другия ден, което е 16 март. И сега набързо. 16 март. И се прибираме. И всичко си върви нормално. На 24 март, което е в невечерието на Благовещение. На 25-ти е Благовещение. Разбирам, нали, благата вест, майката, че чакаме Господа. И тя си говори с майка сутринта по телефона. И какво ти вика майка?
3: Не, аз отивам до Кокалина, не трябваше едни документи да оправяме. И Катито вали един дъжд и ми казва: чакай, чакай да ти покажа, тази сутрин пих кафе и пяната отгоре имаше ембрион. Викам: да, бе, Кате, имаш ембрион.
2: Не дадох снимките, не ги ли дадох снимките?
1: Нямам представа.
3: О, не, знам. Едно към едно.
1: Не си дал.
3: И ми показва чаша с пяната.
2: Разказвай, Аша.
1: Къде отиваш сега?
2: Аша, разказвай да носа.
5: Върви се веднага.
3: И с ембриона. И вика: бременна си. Викам: не, няма начин да съм бременна. Абсурд. Пък аз този месец вече съм го пуснала. Няма да става. Обаче качвам се на колата, отивам, пак бях на някакви снимки. И какво ми стана? Викам: няма да си правя тест. Ама сега нещо, витамин D май не ми е както трябва. Я да мина през някаква лаборатория да си пусна кръв. И казвам: я пуснете едни анемични, витамин D, не знам какво. И тя и нещо друго ми... Пуснете един за бременно. Е така.
2: Само междувременно показвам, ето е камерата, кафето на майка сутринта. Хора, това не са шега. Така? На 24 срещу 25-ти, ето, виждат ли публиката?
1: Наистина.
2: Това е кафето на майка. Виждаш ли го сега тук ембриона? Искам да видиш съседната снимка, която е... Не, не, момент. Това е съседната снимка, която е истински ембрион.
1: Така.
2: Който така, показва, че е.
1: Да.
2: И виж кафето.
1: Е, не.
2: Гледай, гледай. Едно към едно, забелязваш?
1: Да.
2: Ето го ембриона, как изглежда реално.
5: Всичко това.
1: Добре,
5: всичко,
1: а как му каза на него?
3: Ами аз разбирам.
2: И тя отива.
3: Отивам, нали, на кръвен тест. Те няколко часа по-късно ми съобщават. Аз не им вярвам, викам: не, не, объркали сте. Както де става ясно, че
2: е бременна.
3: И той в този момент обаче му звъня и той нещо беше ядосан, защото бързаше пак за театър, не знам какво, пък казва, имам вкъщи, викам: он е абсурд в това настроение да му кажа,
2: да се знака
3: да ходи на театър. След това пък сме на вечера с приятели, аз нямам търпение да се приберем вече, да свърша тази вечеря, пък той много му се приказваше след театъра до 12 часа. И се прибрахме вече и аз бях написала една картичка. Единственото по-хубаво от това да си ми съпруг е да си баща на нашите дете.
2: See you in December, daddy. Ще се видим през декември.
5: Заради ръката.
3: Да.
2: И пичове, сега, каква е ревизията? Молим се на Господ в един от най-католическите храмове в света, защото в Торино, там в тая област е заформил католицизма, още от преди Римската империя и е останал там. Виждаме плащеницата, даваме енергията на жената, майка, врачка се намесва, значи имаме Господ в историята, намесва се и врачка, вижда детето на кафе, след което аз съм се намесил преди това самия създател.
1: Така.
3: И да, иска да се обръщат към него създателно.
2: Е, кой създава детето?
3: Да.
2: Вие сами ли?
1: Така, обаче, да.
2: Обаче, и в навечерието, извинявай, на Благовещение разбираме новината, а на другите, са извинявайте, ако кажете, че няма висша сила,
1: има.
2: Ще ме обидите.
5: Обаче има висша сила, виж какво нещо. Май пак в Италия, спомня, когато ми разказа една история, когато всъщност в сублимен за теб момент, мисля, че пак точно в Италия.
2: Да, но в Милано беше.
5: В Милано си усетил присъствието на
2: баща си.
5: Точно така, да. Гледай какво нещо, виж Италия как.
2: И в Домото в Милано, мисля, че горе на върха дец търчи, това е Богородица. Да. Мисля, че това е Богородица горе неси. И аз тогава, като се молих на нея оттам, защото Бами Бог да прости, казваше, Бами Бог да прости, когато гледаше много, казваше, тя вярваше и казваше, че Богородица е тази, на която ние да се молим, ако имаме желания.
1: Uh-huh.
2: Богородица. А вече на Господа се молим за всичко останало, но за желание специално, за нещо, което да се изпълни молба към майка, към Дева Мария, към Богородица. Вика, тя сбъдва мечтите. И ние се молим на Богородица преди има вкъщи. И на Исус, но и на Богородица.
5: Така че една вила в Италия, виж как ти се отразява.
1: Така! Каква идея,
5: Саше. Саше, извинявай, братко, извинявай.
1: Е, ще те разурат.
6: Няма проблем.
2: Панката е наблизо. Дава пари на всички.
1: Така, малко време ме, бързо, Марокко, с няколко думички.
3: О, Марокко
1: беше... Ти си го организирал, 16 човека сте били, така ли?
3: 16 човека,
2: най-феноменалният ми рождение.
3: Феноменалният. Който си от Хаско,
1: няма как. Най-феноменалният.
3: Страхотно беше, просто изкарахме си един път. Аз в Марокко съм вече за трети път и с Сашето. Това ни беше първото пътуване като гаджета.
2: Може да вметна. В първото пътуване като гаджета в Марокко преди 6 години се разхождаме в една топла вечер и влизаме в един резорт огромен и там има протокалови дървета. И да кажа на всички момчета, да знаете какво е. Влязохме вътре и аз откъснах един протокал от дървото.
1: Така.
2: Обели го и я нахраних в устата. И след което тя се омъжи за мен.
1: Ма ти си един наръчник за фото.
3: Ма абсолютно.
1: За правилно да
2: храниш с портокал в Марокко. Храниш е портокал в Маракеш.
1: И после в Торино.
2: После се мъжи
1: така?
2: И ти ражда.
5: И Торино ръката.
2: Торино, значи си имаш от Маракеш, Торино. Его, преди обед.
3: Кажа, чакайте. Моите приятели какво ми направиха? Супер сладко нещо. Това е първият подарък за бебето. Направиха ми момичетата цяла книжка с моя живот.
2: Историята на
3: моя живот в приказ. Какво се смееш, бе, Петре?
5: Не, седа, гледам болките в момента как страда.
3: Всъщност това е детска приказка, която аз да чета на бебето си с
1: моя живот. Тоест, вие не сте суеверни. Детското нищо не правят преди да се роди, ето вече получавате подаръци.
2: Получаваме. Да. Но действително рожден ден нещо беше феноменален. Аз такъв хубав рожден ден не съм имал. 5 дни в Маракеш с моя приятел Слав. Парата вече чака да ни бият, да ни взимат парите с камъни.
1: Слав.
2: Местни. Взеха ни камъни в една тъмна уличка.
3: Не, това е типичния Сашо. Слав не прави такива.
1: Аз казах кипичния, защото ни е разказвал.
2: Да. Иначе света на Евелина. Много сме щастливи хора. Искаме да кажем на всички мои двойки, които се опитват да правят дете, да не се тревожат, да се отпуснат. Действително, ако няма медицински показатели за нещо, просто да се отпуснат в този живот, да си правят тия деца, защото може.
3: О, тя е най-щастлива. Тя е най-щастлива. Толкова, толкова мило, толкова разплака се, има такава емоция. Тя, между другото, имаше сякаш най-силна емоция от всички, дори...
2: Като разбра, плака...
3: Аз не очаквах чак така да реагира, но...
2: Рида направо.
3: Да, беше страхотно и сега постоянно ме гушка, търсиме, такова много е сладко. И няма търпение.
5: Може да водиш в Китай?
3: Да,
2: да, живот и здраве другата седмица, ако съм добре с гърба, с кръста, по-скоро ще отида. Ако не, ще пропадне Китай. Но ако отидеш, ще разберете. Иначе, само да ви кажа, като става дума за ямарато, при малко се посмяхме, че аз вече не се интересувам как излизам на снимки и на камера, а и се интересувам как излизам на ямара, скенери, рентген.
1: Рентгени.
2: На такава възраст съм.
1: Мак, Саша, разбирам те, на мен ли го казваш?
3: Няма как.
1: Да.
2: Така, хора, и сме много щастливи, че сме при вас.
1: Ох, пожелаваме ви, да.
5: Много, много, много да ви видим.
2: Браво. И първата Коледа ще бъде... Сега ще имаме живот и здраве Коледа така? С дете.
1: Да. Дай Боже. И в някакъв момент...
2: Вени.
1: Любимата ни Вени. Която, знаете, се занимава с здравните теми при нас.
3: Такова, да. Ще давам съвет.
1: Ето баба.
3: Била, да.
1: Баба не
3: била съм и в Торино и съм го усетила това, което вие сте усетили. Не беше изнесена плащаница.
2: В този храм, нали?
3: В същия храм. И аз точно това, като каза Сашо, бил съм в Торино, нали? Аз не знаех, че в храма си бил. И като каза, че си бил там и че... И си казвам, музей, хубаво всичко. Викам, в Торино има едно нещо, което задължително трябва да се види. И имате наистина много голям успех, защото аз знаех, че той... Навек по един-два пъти се вади тази плащеница.
2: Това ще я да кажа, защото я вика напрекъснато.
1: Аз бях лятото и си беше...
3: Не,
5: била. Ти си била на друго, не си го разбрала.
1: Напротив, за стъклото си беше плащеницата.
3: Има една прожекция, в която много хубаво детално се минава през цялата плащеница.
1: Бе, хора, аз там си беше лятото, бе. Не говорете глупости.
2: А я на не да лъжи по телевизията. Тук ти го кажат хора, баби и тако.
1: Няма значение. Нека да стои напрекъснато, за може повече хора да я виждат. Това на 20 години става тото. По-добре да стои непрекъснато.
2: Е, дама, плащеницата, аз не знае, че е там.
1: Да, там
2: е. Нещо е вижда сила. Много. Няма случайни неща, хора. Не е възможно тя да обърка полета за Торино, ние да отидем да видим плащеницата, да й дам енергията, майка ми...
3: И то в последния момент.
2: Последния, да, няколко минути преди да затвори катедралата, майка ми да види отробата, това
3: е, трябва,
2: ембриона.
5: Ембриона в кафето. Но това, виж, е най-важното нещо, което си направил. Жеста с ръката. Това, ако не беше го направил според мен, това нямаше.
3: Има знаци, за тях ще говорим и в следващата. Аз бързам да си кажа. Следващата рубрика да си кажа. Защото гледам аз Поли Паскова, която познавам отдавна като добра баскетболистка, българска, добра певица, известна, знаем фолклора. И виждам, че тя с годините много добре и влияе, изглежда много добре. Викам, има нещо в тази жена. Я да я поканя аз в здрави, да си разкаже какво прави. Така и на нашите зрители, да кажем как могат да са млади, красиви, да ослабнат 30 кг.
6: И това всичко след рекламите. Ще имаме рецепти.
0: Много ви
1: благодарим ви много. До нови срещи. Ние... Чакаме ви с бебето, с катето, цялото семейство.
2: Всички ще дойдем. Успех на добър час.
0: Щастие вовек.
2: Обичаме ви.
0: Излизаме в кратка пауза и след това се връщаме, уважаеми зрители. Гледай какво хубаво.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: memories that won't fade.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново в поредицата Здрави. Днес ви срещаме с една жена, която се бори за своя успех във всичко, до което се докосва. Не случайно казвам бори, защото тя е спортист. Бивша шампионка по баскетбол и певица, избрала фолклора за своя изява. Поли Паскова има своята рецепта за живота, здравето, красотата и е готова да ни я сподели. Здравей, добре дошла. Познаваме се отдавна, говорим си на ти.
1: Да, здравей, Вени.
0: Веднага от вратата за рецептата и след това ще покажем колко много работиш. Рецепта за здраве и хубост.
1: Благодаря ти за поканата. Ми как да ти кажа, съвсем скоро, като преглеждах снимките, които трябваше да изпратя тук, установих, че се харесвам днешно време много повече, отколкото преди. Без да имам някакви интервенции по лицето, по тялото. Което означава, че човек, ако се развива в духовен план, това нещо му може да повлияе на неговата физика и на неговата външност. Относно това, че живея динамично, ти си права, защото много хора, които са около мен, се чудят как успявам с толкова разностранни неща, с които съм се
0: запълнила. Веднага показвам. Имаме
1: Да, 21-и албум.
0: Имаме и книга.
1: Имаме и издадена книга, да.
0: И готвим голям концерт.
1: Да, и готвя голям концерт във връзка с моя юбилей, на който така се радвам, че имам възможност да го посрещна на голяма сцена, защото ако поканя приятели, ще е 20-30 души в ресторант, пък аз искам много хора да има на този мой концерт.
0: Да преживеят
1: да,
0: празник.
1: Да, поканих и мои колеги. Съвсем набързичко ще направя да представя какво предстои. Това е концерта «Сбъдва ми се мечтата» с жив бенд, с жива музика. Това са професионални музиканти от Македония с цигулки, саксофони, кларнети. Вече има няколко репетиции. Всичко ще се пее абсолютно наживо, с жива музика. Отделно оркестър Панчо ще участва, който е от Гоце Делчев. Също така моите колеги, сестри Филатови, сестри Диневи, Пепи Христозова и моите дуетни партньори Здравко Мандаджиев и Христо Косашки също ще вземат участие. И концерт ще е над 3 часа, защото първата част ми е най-трудна, защото трябва от 500 песни репертуар да избера 10-12 песни любими, след което втората част ще бъде с популярни народни песни, дето всички искам да пеят и да играят. И третата част ще пеем сръбско, защото аз имам издадени 4 албума в Сърбия, където прославям българския фолклор, участвах в телевизията и на Драгана Миркович и в други телевизии за новогодишни програми и искам да покажем, че можем да пеем всичко, независимо, че излизаме с носи, че сме фолклорни изпълнители, че ние също може да пеем и естрада дори, но сме инвестирали в народната музика, която е изключително важна, да си опазим родовата памет и нашата идентичност.
0: Не случайно в началото казах за това, че ти

0: условия, защото те се взимат през сакралната чакра от магнитната решетка на Земята. Ние сме тайно свързани с природата.
1: И как постигаме?
0: Но, тъй като сме изолирани, ходим с гионове, живеем върху цимент, ходим на високи сгради, т.е. ние като електромагнитни същества сме откъснати от Земята. А всичко около нас е плюс, включително нашите емоции в ниската вибрация, гняв. Много хора има, които изпитват катаклизми. Всяка една душа изпитва нещо, което де-факто е болка на душата, но тя всъщност има полза за тази душа, но когато не може да трансформира с тази енергия, когато си предаден, разочарован, загубил близък, ти включва самоунищожителна програма. И де-факто това са причините за нашите заболявания, а ние лекуваме следствията. Така, след това електромагнитни излъчвания около нас, 5G-та, телефони и разни военни техники, които влияят на нашата клетка, на нашето здраве. И набързо казвам за един експеримент, вода, която я слагат до 5G, тя е с кристална структура. Само за 15 минути тя става черна. А ние до главите ни стоят телефони, рутери, компютри. Това са невидими убийци за нашата клетка. Отделно храната, която отдавна вече не е храна. Пълна с пестициди, хербициди, с тежки метали. Така че храната е здраве, но тя е болест, нали, трябва да бъдем много внимателни.
1: Така, както ги нареди, толкова
0: и какво опасност правим ние? Сядаме да вечеряме или да едеме, пускаме телевизора с най-злоковните новини, храната има памет и след това нещо го изяждаме. На времето са се молили на храната, казват една молитва, благославят и по този начин променят структурата и кластерите на водата на храната. Другото, което е неправомерни излъчвания за музиката, която слушаме в 440 Hz, тъй като честотата на човешкото тяло на клетката, време, пространство, измерение 432 херца. А ние слушаме със се, тъй като тонала е променен по времето на Гьобел и така. И отделно най-големия бич в момента нанопластиката. Това, което пием в пластмасови бутилки, чаши, нанопластиката е с микроразмери, която влиза през митохондриите и тя не излиза, но уврежда трайно и нашия мозък и бели дробове и така нататък, води до безплодие. Така че ние трябва да бъдем много отговорни към нашето здраве. Има начини, по които, нали, може да си благославяме храната, може да говорим с нашите клетки, с нашите болести, тъй като те са от вода, и да ги преструктурираме. Така че това е съвсем накратко, една много дълга...
1: Половината от нашите зрители, които ни гледат, ще кажат, започвам да благославям водата. Другите ще кажат, какви ги приказват там, по телевизията, може ли такова нещо?
0: Няма значение, то не е необходимо, това зависи от енергийното ниво. Другото, което трябва да знаем, че в момента живеем в едни много сложни времена, където борбата е за душата. И трябва да си върнем нашия божествен код изначалния, т.е. да работим отвътре навън, да чистим, защото всички болести, които ние имаме, са следствие това, което душата е извървяла пътя с мисли, думи и дела, то се проектира. Когато чистим отвътре, почваме на външно ниво да се подмладяваме, да изглеждаме по-добре, да не ни боли това и онова, така че трябва да работим и на този план, тъй като...
1: Поредният ни гост, който казва, поставяйки грижата за тялото и грижата за душата, за кое трябва да се погрижим първо и по-сериозно, казва душата.
0: И не само това, трябва превантивно да вземе мерки, тъй като тялото е една вселена, той е много умно и почва да дава сигнал, тук боли, там боли, и ние имаме работа, сега тия пари да изкараме, тук това е по-важно. За разлика от китайците, които взимат мерки 3 години превантивно преди да се разболеят, ние взимаме мерки 3 дена преди да умрем. Тогава сещаме, че, нали, трябва да взимаме нещо, когато вече има необратими процеси.
1: Кажи ми твоите превантивни мерки и най-вече твоята рутина. Каква храна избягваш, от какви съдове пиеш вода, как се настройваш за деня си, как трансформираш енергията и обидата, защото вашия бранш също е много конкурентен. Там има състезания, там има понякога удари под кръста. Не може като Исус Христос да прощаваш на врага си, то може, ама... Ние не го можем.
0: Въпросът ти е много добър и е много актуален. Ще избегна първата част по простата причина да направя реклама на разни продукти, но по втората част на въпроса отговарям много смело. С тези удари аз се научих да прощавам. Това е в основата на... Това е забравеното лекарство в нас. И не напразно в много религии въведено. И какво чуваш? Трябва да прощаваш на върха. Той те обидил, ограбил те, предал те. Ти обаче трябва да прощаваш. Много добре звучи, лесно, обаче на практика не може да го приложиме. И не напразно тази книжка, която издадох миналата година, това са духовни послания, които бих казала, че съм си написала. Моето има отгоре, Поли Паскова, но това е всичко писано под диктовка. Бих казала, вселенски разум или информационно поле, не знам кой както иска да го каже. И тук ще кажа едно от посланията и мисля, че ще отговоря на този въпрос, именно за прошката, която прошка лекува, защото

0: обидата, която стои в нас, когато не може да отпуснем, тя задръства лимфната система, която е изключително важна. Това е нашата канализация на клетките, която чисти кръвта, и там са и белите кръвни телца, които се бориме с болест, там са и раковите клетки. Декатвакто в лимфата минават 4 патогена. Това ми е любима тема. Затварям скобата, за да се върна към това послание за прошката, и мисля, че много хора ще се умеят чрез това послание да простат, защото ще видят, че тези врагове в нашия живот в кавички, това са наши приятели, които ни помагат да научим разни уроци. Започвам посланието. Дали това е нашето начало или краят вече е дошъл? Частичка малко от божественото цяло, ти сам избираш светлината или демозъл. Разбираме ли, че в живота холограма избрали сме си ролите сами? И много често в житейската измама за спасението забравяме на нашите души. Това, което виждаме с очите, с ръце не можем после да го вземем. Душата отлетили към звездите и виждаме, че тук вече няма време. Виждаме, че всичко е сега и даже времето е спряло. Тунел минаваме и после светлина и спомняме си всичко преживяно. Близки и роднини ни посрещат, водач е твоят ангел, най-добър приятел, и едва сега се сещаш, че играл си роля в своя собствен театър. Я виж, кой усмихва се насреща, смъртният ти враг, предател, изпратен от съдбата. Зарад него толкова сълзи горещи проливала ти е душата. Тогава и ти ще се усмихнеш, защото вече знаеш, че ти помоли го с теб да слезе на земята и трябваше тържествено да обещаеш, че когато ти рани душата, да се сетиш и простиш. И едва сега разбираш, че този враг-предател е душа на твоя стар приятел, с който неведнъж заедно били сте. И че тези, които взимат лоша роля на земята, ти помагат да си пречистиш душата и поредното ниво да изкачиш.
1: Много ти благодаря за всичко това, което каза, особено финала. То е едно послание към всички наши зрители.
0: Концерт е на 30 юни, все пак да кажа, че да, това е много важно. На 30 юни ви очаквам да попеем, да се повеселим и да празнуваме заедно.
1: Значи рецептата, да, това е задължително. Рецептата на Поли Паскова е да се обичаме, да си прощаваме, да внимаваме какво влиза и излиза от устата ни. Сега за влизането към Емо, защото и храната трябва да обърнем много внимание на това каква храна приготвяме, с какво чувство и с какво я приемаме, как се храним. Емо, в тази насока ти подаваме.
2: Благодаря ти. Днес в кухнята на Да, шеф, ще ми гостува една невероятна фенка на здравословното хранене в социалните мрежи, известна като Плами Better Me. А пък тук ще дойде да разкаже малко повече за това как става всеки ден в 6 часа сутринта, 7 дни в седмицата да тренира, и дали това е мотивацията за новата им песен «Рано призори» заедно с Роби. Така че останете с нас, за да видите една невероятна рецепта и още по-невероятен гост.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Моята гостенка днес прилага едно много просто правило в готвенето и храненето. 80% от времето избира здравословните рецепти, а в останалите 20% позволява различни изкушения и удоволствия, които не са толкова здравословни. На гости днес ми е Плами, по-известна като Better Me, и с нея ще приготвим една невероятна рецепта, която всъщност е доста визуално ефектна. Искам да я покажа на зрителите, за да знаят какво ще видят накрая на предаването. Ще може да приготвите това вкъщи. А освен това, всъщност, въпреки че рецептата е невероятно красива, да, това е... Казват ми какво е това, какво е това. Да, това е торта лазаня. Добре, много е, много е вкусна, интересна и със сигурност е ефектна. Но, освен това, освен готвенето, всъщност, помни, ти си по-така известна на нашите зрители, не само с здравословните рецепти, а и с музиката. Тъй като ти си половинката на Роби, който аз много харесвам и много уважавам всяко ваше парче. Много ми е интересно, рано при зори, мотивацията за името на тази песен да не дойде от това, че ти ставаш 6 часа сутринта и тренираш абсолютно всеки ден. Или как намери, нали, стина, как така? Първо, как намираш сили да ставаш всеки ден 6 часа тренираш? Това е нещо, аз не го правя. Дето, аз съм уж най-трениращия човек на света. И пак ти как така 6 часа всеки ден го правиш, не знам. Но сега ще ми разкажеш малко повече. Искам първо да разкажем за рецептата, защото аз показах някакви неща, хората не им стана ясно, но изглежда много добре, сигурен съм, че е много вкусна. Затова сега, какво ще правим? Два соса правим?
1: Правим два соса. Единия е с кайма, другия си е класическия сос бешамел.
0: Добре.
1: Като започваме с този с каймата, тъй като отнема малко повече време.
0: Добре.
1: Първо ни трябва лук, който се нарязва наситно.
0: Този, който ще реже лука.
1: Добре, заповядай.
0: Да не се цапаш, да не...
1: Аз мога да си изчистя тук малко чесън.
0: Добре. Значи правим нещо като болонезе.
1: Да.
0: Болонезе без...
1: Болонезе с много чесън.
0: И без моркови, а не е баш болонезе.
1: Нещо подобно.
0: Тоест болонезе с много чесън.
1: Да.
0: А, така, ти обичаш чесън.
1: Вкъщи много обичаме чесън.
0: Оха.
1: И да, не се лишаваме от него, но го обичаме само с готвен. Тъй като ако отидем на участие с яли чесън, който не е минал термична обработка, няма да е много приятно за хората след това.
0: Точно това ще я допитам, как си го позволявате, но що ми двамата обичате, няма проблем.
1: Да, и двамата си обичаме.
0: А какво е това правило 80-20? Къде ти дойде реално?
1: Ами дойде от това, че аз много години изпадах в едни крайности, в които се хранех прекалено здравословно, прекалено малко.
0: Прекалено здравословно?
1: Ами прекалено здравословно означава да изпаднеш в едни такива крайности, в които си броиш всяка една калория, всяка една хапка, теглиш си абсолютно всичко. И за психическото здраве това не е нормално, особено за човек като мен, който пътува редовно и се случва да имам дни, в които да спя по 5 часа и да съм по 6 часа на път, което, нали, не ми се отразяваше добре, имайки предвид колко малко храна ядях. И трябваше да избягам от тази крайност и да си кажа, бе, не може само толкова малко храна, толкова да се лишавам,
0: да.
1: Защото имаше моменти, в които, нали, сега сме на път, няма нищо, нали, супер здравословно, по-добре да не ям. Само че това се отразяваше много-много зле след това, психически, физически, по всякакъв начин.
0: Е, добре, де, това откъде се е породило? Имало ли си някаква, примерно, аз съм бил супер слаб като малък и много исках да кача килограми при мен. Примерно беше, аз бях 68 кг, почти на същия ръст.
1: Окей.
0: Okay. Имало ли си нещо, което примерно да искаш да промениш толкова много, че чак да стигаш до такива крайности, нали? Как така изведнъж стига до там?
1: Аз бях пълничка,
0: добре,
1: като бях малка.
0: Това не е възможно. Как така?
1: Беше възможно. Не бях много, но беше така един комплекс, който си го изживявах в училище.
0: Да.
1: И като станах тинейджърка и си казах, трябва да се хвана. И общо заето от 7-ми клас нататък се храня здравословно.
0: Вау,
1: готвя си сама.
0: Браво, не си,
1: да.
0: Много похвално. И то всичките изкушения вредни, които мога да имаш като малка, ти си ги избягвала.
1: Ами да, гледах да ги избягвам и да си готвя сама, тъй като майка ми нямаше как да готви за мен отделно и
0: да,
1: за цялото семейство също.
0: Да. И ти реши, ми що не, аз почвам да си готвя.
1: И почнах сама да си готвя и всъщност осъзнах, че това ми доставя изключително голямо удоволствие. Много обичам да готвя, действам и така терапевтично. Не мога да кажа, че съм голяма готвачка и разбирачка. По-скоро експериментирам, правя... Прави си кефа в кухнята.
0: Да, просто. Да. Ма ти ли готвиш основно или Роби готви или изобщо?
1: Роби изобщо не готви. Ако може да стои далеч от кухнята, ще е супер.
0: Добре.
1: Да, той само си консумира и... Да, аз...
0: Се наслаждавам твоите вкусни рецепти. Аз съм ти гледал много неща в канала. Наистина доста интересни неща правиш и винаги визуално са супер ефектни. Така че...

0: от оце, така да го намаля само да не се гори. Нищо, нищо, няма. Е, това малко мазина ще сложим и ще спрем. Топ, готово. Сега, представи турне, разбрах.
1: Предстои ни много вълнуващо турне. Всъщност това е първото голямо турне на Роби. И много-много се вълнувам какво ще се случва това лято. Ще бъдем в няколко града из България и турнето завършва в зала 1 на НДК октомври месец, wow, която е почти разпродадена от сега.
0: Wow.
1: И съм много-много щастлива за Роби, много се гордея с него. Нямам търпение.
0: Ами абсолютно нормално да е разпродадена. Искам да кажа, че вие просто правите музика, с която карате хората просто да се гордеят, че са българи наистина. Аз, която и песен да погледна в YouTube, всяка една вие с милиони гледания, така че не знам. А това добре, как се получава това нещо? Така, задавах си въпроса, докато идвах на тук. Млади, красиви, талантливи, готини, добри хора да се съберат, да са заедно и да творят заедно. Това е нещо невероятно, наистина.
1: Ами нас музиката ни събрала.
0: Вие сте се оженили миналата година?
1: Да, да. Скоро правим една година от сватбата.
0: Една година? Как беше сватбата?
1: Ох, беше като приказка сватбата. Аз си изкарах много хубаво. Даже не ми стигнах. Можеше да е 3 дена сватба. Беше много приказно. Лятото в гората.
0: Знам, че си направила нещо специално с роклята от сватбата. Какво си я запазила? Какво става? Нещо си обличала?
1: Да, роклята, тъй като много си харесвам роклята. Може ли само да го включим на средност?
0: Да, това работи.
1: Окей,
0: сега го.
1: Да, супер. Тъй като много си харесвам роклята от сватбата, реших, че така и така я имам. Защо да не си облика още няколко пъти? Не искам да съм от булките, които си обличат веднъж роклята и я продават или я оставят някъде забутана.
0: Оп.
1: И предстоеше ни едно малко клубно турне след сватбата и си казаха, бе, много ще е яко да си облекат точно там сватбената рокля.
0: На турнето със сватбената рокля?
1: Да, тъй като Роби от така няколко години пише песни понякога за мен и решихме за някои песни, които са написани специално за мен, да си облека булчинската рокля. И дори на най-големите концерти, където имахме мултимедия, показахме една реч, която бях написала за него на сватбата, с текстове от негови песни. Беше така много, много лично.
0: Това просто, то не знам, накъде по-хубаво това е цялото нещо, по-приказно.
1: Да, да, беше.
0: Имаме готов вариант на бешамела, имаме готов вариант и на сосчето и сме сварили пастата. Много е важно пастата да ви е такава, защото иначе няма да се получи съответно този вариант. Дай да покажем на зрителите как се сглабя за всеки случай, да имаме време все пак да го видят. Това ще го довършим след това. Е така отстрани. Добре, давам ти лъжички да довършваме тук, да все пак да го покажем. Ти като един любител, нали, кулинар, не знам дали е любител или... Не, няма така професионален
1: любител
0: кулинар,
1: любител
0: кулинар, да.
1: Любител съм, да.
0: Предполагам, че много обичаш да пътуваш и да пробваш различна храна по различни места, като мен. Аз обожавам. Където да отида, задължително се мятам веднага да пробвам.
1: Това ма най-хубавото на почивката.
0: Точно. Та имаш една интересна история с ресторанта на Гордан Рамзи, колкото знам.
1: Да, да, точно.
0: Можеш ли за нея да споделиш малко и къде е било това нещо?
1: Наскоро бяхме в Лондон, всъщност имахме участие в Лондон, решихме да останем малко на почивка и месец преди да отидем видях, че Гордан Рамзи си е отворил наскоро нов ресторант там.
0: И как успя да си вземеш места за толкова бързо?
1: Беше много трудно, месец предварително едва намерихме място и то беше на... просто два стола на бара към едната кухня. Но все пак успяхме да си намерим места. Ресторантът е на 60-тия етаж.
0: Wow.
1: С уникална гледка. Wow. Супер красиво. Две кухни отворени, в които виждаш, нали, как ти се приготвя храната.
0: Да, абсолютно. Open kitchen, точно, да.
1: Много готино, ама то е по-скоро като bar and dinner, не като fine dining, защото си имаше и диджей, силна музика,
0: хубава
1: парти, бар, много голям бар за коктейли. Беше много интересно, различно преживяване, фюжън храна, която аз по принцип не обичам, но там много ми хареса, уникални сосове, просто личи си, че Гордан Рамзи го държи.
0: Добре. Ами, дай да покажем сега набързо. Значи, слагаме всичките... цялата паста я слагаме вътре.
1: Да, нареждаме.
0: След което изсипваме един сос и отгоре другия. Реално е като лазания, наистина.
1: Да, изсипваме първо бешамела, тъй като
0: как
1: той
0: се
1: е
0: сервира?
1: Може ли? Сервира се, разрязваме я като торта буквално.
0: Пармезан, нещо отгоре или просто така чисто?
1: Ами,
0: ти да я разрежеш.
1: Преди
0: да
1: си
0: направим едно парченце.
1: Да.
0: Аз радя пробвам, не мога.
1: Преди да я изпека, слагам малко пармезан или моцарела, чедър, да, каквото съм преценила. И е така се сервирам като
2: на това ще делам
1: торта.
3: Не,
2: гледай какво си, има си архитектура, има си всичко си има.
3: Виж как знам, че какви дебели парчета трябва да се режат.
1: Ема то трябва да се нахрани.
3: Ма разбира се.
0: И най-хубавото е, че реално се напълват много добре самата.
1: Да, затова соса трябва да е по-течен от обикновеното, за да може да се тече така надолу.
2: Ти специални поздрави на Роби да пратиш. Пак ви чакаме двамата в студиото, винаги е празник да ви посрещнем.
3: О, искам да видите да ни попеете и да ни посвириш.
2: Дай после и да хапнеш, ако може, нали?
3: Какво не те чух, няма значение. Утре специални гости Явор Бахаров и Рая Пеева в очакване на първата си рожба след 10 годишна връзка.
2: А, ниж, какво хубаво предаване. Днеска Сашо и Ивето утре.
3: Да, така,
2: благодарим ти, че беше с нас днес.
1: Благодаря за поканата.
3: И ние благодарим. Хайде сега да пробваме.
2: Айде, дай, че.
3: Чакаме.

0: Пенсиите ще бъдат увеличени до пълния им размер по швейцарското правило.
1: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
0: Правителството сменя особения управител на България в Лукойл Румен Спецов. 55 000 четвъртокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и математика. Финал на сагата за разменените бебета. Съдът реши. Една от майките също има вина. Вълна от съпричастност в Съединените щати за полицай от български произход, прострелян тежко по време на акция. Християн Иванов е баща на три деца. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Парите на пенсионерите ще бъдат в пълния си размер. Няма да има и промяна в периода за майчинство, потвърди днес премиерът Румен Радев. Властта ще предложи и смяна на особения управител на Лукойл Румен Спецов. Репортаж на Гергана Венкова.
2: Пенсиите ще бъдат увеличени до пълния им размер по швейцарското правило, увери премиерът Румен Радев.
1: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
2: Реалността в сектор финанси обаче не е добра, каза министър-председателят и обясни, че още следващата седмица правителството ще представи анализа си на наследеното от предишната власт.
1: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
2: В този контекст Радев обяви, че на Съвет по сигурността е приел и предложението на министъра на икономиката, особеният управител на Лукойл Румен Спецов, да бъде сменен.
0: Гери, знае ли се кой ще бъде новият особен управител на Лукойл?
3: Здравейте, отправихме запитване до Министерският съвет, кой ще бъде наследник на Румен Спецов, но и към този час нямаме отговор на въпроса. Информацията, с която разполагаме, е, че правителственото заседание вече е приключило, така че най-вероятно предстоят изявленията и подробностите. Преди минути обаче успяхме да се свържим и с самият Румен Спецов, който коментира пред BTV, цитирам, не съм уведомен за това решение и продължавам да изпълнявам задълженията, за които бях назначен. Цитат на Румен Спецов и към този час все още най-вероятно особен управител на Лукойл. Тук е момента да ви напомня, че той беше назначен като такъв през ноември 2025 година, за да гарантира доставките до и количествата до българските дружества от руския енергиен гигант Лукойл, на когото в същия период бяха наложени и санкции от Вашингтон заради продължаващата война в Украина. И още новини от Министерският съвет. Премиерът Румен Радев беше категоричен, че не е вярно, че правителството ще купува ракети за изтребителите ни F-16. По думите му, такава заявка е била направена от предишното редовно правителство, но заради, цитирам, източването на хазната, това няма да бъде възможно.
0: Информация на Гергана Венкова от Министерски съвет. Благодаря. Темата с COVID-добавките продължи и в парламента, където депутатите гласуват на второ четене промените в удължителния закон.
4: Минути след като стана ясно, че размерът на COVID-добавката за пенсионерите също ще се актуализира, промяната беше внесена и в деловодството на парламента.
5: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната й форма, понеже в момента и хората на минимални пенсии не получават COVID-добавки. Това може би не се знае. Така или иначе, темата е силно обществено чувствителна. Ние осъзнаваме, че за много хора тази COVID добавка е станала изначална част от пенсията им.
4: Опозицията побърза да обвини мнозинството, че ги е страх.
6: Това, което направихте в момента с действия, е меко казано цинизъм. Само ще се върна назад. Преди няколко години тези ваши поправки, това безумие с посягане на пенсиите, опита да направи ГЕРБ с ДПС. И те като вас се оплашиха в крайна сметка от своите действия. След дъжд качулка е в момента от страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх.
4: Остава обаче отпадането на COVID добавката за всички нови пенсионери след 30 юни.
7: Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни със същия стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли.
4: Също така се запазва и намаляването на субсидиите на партиите. Така, те ще взимат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента. Отпадат и текстовете за нов външен дълг.
0: Още за бюджета на държавата от Добромир Ников, който следи работата на народните представители. Здравей!
8: Добър ден. По всяка вероятност Прогресивна България няма да успеят с анонса си, който дадоха до 1 юли да са готови с финансовата рамка за настоящата година, тъй като след като преди две седмици Гълъб Донев направи анонс какво ще се запише в нея, все още не е последвало нищо от тогава насам. Вместо това отново се отвори удължителния закон, за да се индексира минималната пенсия окончателно, което породи и всички тези спорове през последните 36 часа с най-вече размера на COVID добавката, който сега отново бива замразен. Отпадна и намерението поне по този начин да се тегли нов външен дълг. Става въпрос по този начин. Идеята беше да се вкара директно в удължителния

0: Как да стане чисто законово. Затова вчера и от продължаваме промяната заплашиха с Конституционен съд, Прогресивна България. Все пак ще има нов заем, но той ще бъде изтеглен по друг чисто технологичен начин, който те първа предстои да стане ясен.
1: Добромир Николов с информация за парите на държавата. Благодаря. Очаква се днес Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България, който надхвърля границата от 3% от брутния вътрешен продукт. Ако бъде открита, какво предвижда тази процедура и какво следва за България, към кореспондента ни за европейските институции Десислава Минчева. Здравей!
2: Здравейте от Брюксел. Най-напред нивата от държавен дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт и от фискален дълг под 60% от брутния вътрешен продукт са задължителни за абсолютно всички държави членки, като същевременно България и останалите 26 запазват суверенитета си при определяне на бюджетните си политики. Но тъй като в еврозоната трябва да има координация, ролята на Европейската комисия е да следи дали политиките, бюджетната политика на всяка държава отговаря на общите правила. Когато се започне процедура за прекомерен дефицит, каквато най-вероятно ще бъде обявена в ранния следобед днес срещу България. Какви са стъпките? Най-напред Европейската комисия информира съответната държава и дава срок от 3 до 6 месеца, за да предложи план за решение. Държавата членка отговаря, но ако Европейската комисия има съображение и не хареса решенията, иска нов план съответно. Ако държавата не се подчини и не се съобрази с исканията на комисията, е предвидена и глоба като процент от брутния вътрешен продукт, а когато дефицитът спадне под 3%, процедурата по прекомерен дефицит бива прекратявана. Сега най-важното. До този момент многократно и много държави, повечето държави членки, са имали такава процедура за прекомерен дефицит, но основно Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция, Белгия и най-важният момент, който държа да ви кажа, до този момент нито една държава не е била глобявана. Процедурата за прекомерен дефицит може да продължи няколко години, но негативната страна е, че рейтинговите агенции съответно променят оценката за страната. Колеги, към вас.
1: Десислава Минчева, благодаря. Коментар и на президента Иляна Йотова. Тя определи първите стъпки на правителството за овладяване на дефицита като много твърди.
3: Имат още мини, които ще гръмят под краката им и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години. Защото очевидно този дефицит не се е трупал тук през последните месеци. Поставя се големия въпрос и какъв е бил той отново, когато сме влизали в еврозоната.
1: И извън политиката. 55 000 четвъртокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и литература днес. Тази година промяна в формата на изпита няма. Как ще премине той? Ще разберем от Александра Ничева. Здравей!
4: Здравейте, учениците разполагаха с един час, за да решат 25 задачи. Изпитът вече приключи навсякъде във всички училища в страната. Това, което ни казаха някои от четвъртокласниците, с които успяхме да разговаряме, беше, че тестът е бил лесен и не е имало задачи, които да ги затруднят. От Образователното министерство официално заявиха за BTV, че днес сутринта на някои от пощите, на някои училища са получени бомбени заплахи. Нито една от тях не е била реална. Всякъде са направени проверки, а началният час в училищата, където са получени тези сигнали, е бил изместен за малко след 10 часа, но изпитът е протекал навсякъде нормално. Иначе утре четвъртокласниците ще се явят на изпит по математика, а оценките от двете национални външни оценявания ще станат ясни до 15 юни.
5: Външното оценяване, да, може би носи притеснение и стрес. Сигурна съм това, че децата го споделят, родителите също. От друга страна, оценяването на национално ниво може би има своя смисъл дотолкова, доколкото да констатираме именно това, което изследва то. А това е в случая четене с разбиране, грамотността на децата към завършване на начален етап.
1: Дърво падна в центъра на София върху паркиран автомобил и събори част от училищна ограда. Инцидентът е станал тази нощ. Дървото е нанесло щети на оградата на 38-о училище. Паркираният в близост автомобил е напълно премазан. Служители на столичната община тази сутрин преместиха дървото.

0: а при инцидента няма пострадали. И към финала на сагата с разменените бебета и решението на съда, според което една от майките също има вина. Тя е подписала документ, че при изписването от болница Шейнова получава своето бебе. Това е допринесло за настъпилите вреди. Коментарът в тази сутрин направи адвокатът на лечебното заведение Величка Костадинова. Върховният касационен съд осъди болницата. В същото време обаче намали наполовина обезщетението на родителите, които първоначално поискаха такова от 300 000 лева.
1: Защото ако майката бе проверила номера на гривната и бе проверила всъщност номера, който е посочен в самия документ, който подписва при изписване от лечебното заведение, вредите биха били ограничени.
2: Редно медицинските лица и хората, които предават документите, също да направят тази проверка.
1: Точно така. Абсолютно резонно е това, което казвате. И действително съда, според мен, изключително справедливо определя, че и двете страни всъщност не са положили достатъчно така старание.
0: Адвокатът на семейството Стоян Стойков коментира за BTV, че подобна теза, изложена в съдебното решение относно поведението на майката, противоречи на осъдителния диспозитив на решението, с което болницата е осъдена. Полицията в Индия продължава с разследването по случая с 10-годишната Криси, която замина за трансплантация на сърце и бял дроб преди повече от година и половина. Това заяви адвокатът на семейството. Припомням, че дарители се обединиха в името на каузата и събраха средствата, а бащата на момичето сигнализира, че от болницата са изразходили парите. Трансплантация все още не е направена. Репортаж на Александра Ничева.
3: Докторка и да съм в България да лекувам пациентите. Искам да бъда лекар, да спасявам деца като мене.
4: Мечтата на 10-годишната Криси днес звучи така. За да я сбъдне обаче, трябва да дочака своето спасение – комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Вече ви разказахме, тя прекарва година и половина в болница в Индия, където и до днес трансплантация не е направена, а средствата от дарителската сметка са изразходени. Според баща и Красимир са станали жертва на измама.
5: С голяма надежда тръгнах от България и си мислех наистина, че ще оправят. Пък ти наизвъдаха. Ме разочароваха много. Очаквам съдействие от външно министерство, от посолството в Индия за съдействие. Защото сам ще ми е малко трудно да се справя с тях, но макар че сме поели тази битка, нали, бих казал, за да върнат парите. Това е най-важната цел, да върнат парите.
4: Адвокатът на Красимир в писмена позиция до BTV обясни, че болницата е поискала да бъде внесена отново сумата от 272 000 щатски долара.
6: Според болницата вече платената сума е изчерпана. До момента обаче болницата не е предоставила никакви финансови отчети или документи, които да показват как са изразходвани средствата и какви разходи са били направени.
4: Във фактурите, които ни изпраща бащата на Криси, се виждат както такси за лекарски услуги, така и транспортни такси за органи. Красимир обаче обяснява, изследвания за съвместимост с донори не са правени, стъпки в посока трансплантация не е имало. Изтеглената сума за тази услуга от болницата възлиза на над 15 000 евро. И днес направихме опит да се свържем с тях, но без успех.
7: Става въпрос за едни частни правоотношения и докато не познаваме общите условия на болницата, само въз основа на тази фактура, в която описанията, ако мога грубо да ги нарека, разбивката на дейностите, дори не дава конкретика, защото такса за хирург може да е консултация с хирург, може да е някаква интервенция, може да е операция. Но огромният проблем е, че нямаме регулация и че институциите в България бездействат, когато се става въпрос за подобен тип дейности. Хора отчаяни търсят надежда в държави, в които им се обещава доста често невъзможното.
4: От Изпълнителната агенция по медицински надзор обясниха за BTV, че в България подобен тип трансплантации не се извършват.
8: Пациентката не е включена в листата на чакащи за трансплантация за сърце и бял дроб в България. Родителите на Криси не са се обръщали към Изпълнителната агенция по медицински надзор за търсене на оферта за трансплантация в чужбина.
4: От външното ни министерство обясниха за BTV, че българското посолство в Делхи съдейства на семейството и е изпратено запитване до болничното заведение в Ченай. И днес Криси отново рисува сърцето, което чака.
3: Представам си моето сърце така и написах: много ви обичам и ви ми помогнахте.
0: Полицията и десетки доброволци издирват 2-годишно дете, изчезнало снощи в Павелбанското село Александрово. По първоначална информация, майката е оставила момченцето за кратко в двора на семейния дом. Когато се върнала, то вече било изчезнало. Свидетели твърдят, че за последно детето е било забелязано в района на реката, която преминава през селото. От тогава няма данни за местонахождението му. Нови политически престрелки между бившия и настоящия кмет на Варна за това кой е допуснал градът фантом по аферата Баба Алино. Междувременно инвеститорът Куб Корпорация показа документи, за които твърди, че всичко е изрядно. Коментар по темата и от регионалния министър. Още по казуса сега от Антуан Златков. Добър ден!
9: Добър ден! Документите, които показаха от Куб Корпорация, са два. Сред тях строителство за разрешение за строеж, както и подробен устройствен план. Проверка на BTV обаче показва, че става въпрос за имоти, които не са от обявените за незаконни в Баба Алино, а става въпрос за други имоти. Това потвърди и регионалният министър Иван Шишков, като каза, че трябва да се търси отговорност както на предишният кмет Иван Портних, така и на сегашният Богомир Коцев. А в кулоарите на парламента Бойко Рашков каза, че от прокуратурата във Варна са изпратили съобщение към нотариусите тук да внимават с делките, защото се води разследване. Ето още.
10: Онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебния район Варна, че е образувано досъдебно производство за съставянето и използването на документи неистински с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки в 4 имота, в които са изградени 93 имота индивидуални. Става дума за изградени имоти през, отбелязвам, дебело го подчертавам, през 2023 година.
11: Това е един опит. Двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай. Защото това ми намирисва на такъв пиарски ход. Не е виновна една политическа сила, а даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката.
9: Относно политическите атаки, Богомир Коцев, кмета на Варна, публикува с нощи реклами на фирмата инвеститор от 2023, като твърди, че отношение по тях има и Иван Портних като кмет на Варна, а пък Портних отговори, че това са имоти и сделки, които са да се купуват на зелено и определи като опорка думите на Коцев. Иначе преди малко Иван Шишков каза, че шефката на кадастъра, след като приключи болничният и лист, ще бъде уволнен евентуално следващите дни и директорът на ВК Варна.
0: Антуан Златков с последна информация за незаконното селище край Варна. Благодаря. И обратно към Народното събрание, където денят започна с отдаване на почит към паметта на Любен Дилов, който вчера почина.
12: Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно. И мисля, че този негов дух и стил трябва да бъде запазен не само в сегашния парламент, но и в следващите парламенти. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет.
13: Уважаеми колеги, господин Любен Дилов си наистина остави трайна следа в българското общество.
0: И завършваме с кампания за набиране на средства в Съединените щати за българин полицай, прострелян в град Атлантик Сити. Сержант Християн Иванов, който е баща на 3 деца, е ранен тежко при изпълнение на служебния си дълг. В момента Иванов е в стабилно, но тежко състояние, а семейството му се нуждае от помощ за покриване на медицински разходи. За целта от Асоциацията на полицаите в Атлантик Сити започнаха кампания в най-голямата онлайн платформа за набиране на дарения – GoFundMe. Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Приятен ден!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! След мъгливото утро в ниската част на България през деня ни очакват много слънчеви часове. Отново няма да липсват и облаци. На по-малко места от вчера ще вали и ще гърми. Предимно в източна България и в планинските райони ще има места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Температурите ще се повишат след обедните, ще бъдат в повечето райони между 26 и 31 градуса. Ще бъде горещо. В София температурата след обед ще достига 26 градуса. По морето ще останат температурите по-ниски от останалата част на страната. В Пловдив очакваната максимална температура за днес е 30 градуса, в Сандански 31. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 17 и 20 градуса. В планините ще има много слънчеви часове, но през деня ще се развиват купести и купесодъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. През следващите дни, особено през втората половина на денонощията, ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевични бури. Очакват се отново и градушки. И през следващите дни, като цяло, температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. През деня ще става горещо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Специално за BTV Григор Димитров с емоционално признание преди демонстративния матч срещу Стефанос Циципас. Постбанк тенис гала ще се състои на 12 юни от 20 часа и може да я гледате пряко по BTV и онлайн на Voio.bg, където ще има и богата студийна програма. Пред Гергана Гунчева Григор за първи път разкри за носталгията към родината и целта, която си е поставил още като дете.
1: На 35 години Григор Димитров е оставил незаличима следа в световния тенис. Но една кауза сега трогва сърцето му – да помага на децата на България, които искат да се развиват, с неговата фондация, която носи името му.
2: Не искам да бъда запомнен само с тенис. И това от малък съм си го казал. Не го казвам сега, защото съм по-близко до края, отколкото от началото. Ясно, очевидно е, всеки го знае добре, чудесно, нали? Но Има друго в този живот. И аз лично с нетърпение го чакам това нещо. Има нещо, което винаги съм искал и никога не съм можел да го направя. Може би скоро ще мога, но искам да се прибирам по-често. Някой път аз самия се усещам, може да съм много грешен, но усещам, че не искам да кажа децата, като цяло хората не ме приемат като един от тях. Което в обща линия е нормално, защото нали, цял живот живее навън, играе и така нататък, но винаги искам, когато се прибера, да има също отношение. И това е нещо, което лично на мен ми е цел. И това означава, може би, да прекарам повече време с тях.
1: Да познаваш трудния път към успеха и да искаш да помогнеш на други да го извървят по същия начин. Да бъдеш пример и да бъдеш мотиватор. Григор Димитров пред BTV.
0: А няколко дни преди матча с Циципас у нас, Григор бе гост на ексклюзивна вечеря на брега на Средиземно море. Кой го покани и как с Ейса Гонсалес демонстрираха близост, вижте на BTV Sport BG. Тенис Якоб Меншик сложи край на приказката на Жоао Фонсека на откритото първенство на Франция. Чешкият тенисист спечели сблъсъка с 3 на 0 сета. При резултат 6 на 5 в негова полза в третата част, Жоао спаси 6 матчбола, за да вкара матча в тайбрек, но там силите му не стигнаха за обрат. 20-годишният Меншик достига за първи път до полуфинал на турнир от големия шлем и става най-младият полуфиналист в историята на Чехия. За опонента му остава утехата, че успя да победи големия си идол Новак Джокович. На полуфинала Меншик ще играе с Александър Зверев. Нью-Йорк представиха трофея на световното първенство по футбол. Мондиал 2026 ще бъде исторически с рекордните 1248 футболисти от 48 държави, а легендите Лионел Меси и Кристиано Роналдо са на прага на безпрецедентно 6-то участие на световни финали.
3: Турция се завръща на световно първенство след 24 години отсъствие, а феновете превърнаха изпращането на националния отбор в истински празник. Хиляди привърженици изпълниха улиците на Истанбул, а автоколони, море от червени знамена и непрекъснати възгласи съпроводиха футболистите по пътя към летището. Големите надежди на нацията са свързани с новото поколение таланти и най-вече с двете млади звезди на европейския футбол – Кенан Йылдыз от Ювентус и Арда Гюлер от Реал Мадрид, които се очакват да поведат отбора на Мондиал 2026-та. А във Франция президентът Емануел Макрон и съпругата му Бриджит лично изпратиха петлите към световните финали. Държавният глава пожела на Килиан Мбапе и компания успех в битката за титлата.
0: Ще развали ли Бразилия проклятието на котката? Цялата нация вярва, че той е надвиснал над отбора им след мондиала през 2022, когато пресаташето на тима грубо махта животното от масата за пресконференции. От този момент нищо за бразилците не върви.
4: Една на пръв поглед невинна случка продължава да вълнува Бразилия и света. Грубото отношение към бездомната котка, настанила се на масата за пресконференции, предизвиква вълна от негативни реакции, а според мнозина води и до проклятие. Случайно или не, дни по-късно големият фаворит за титлата от Мондиал 2022 отпада драматично от Хърватия още на четвъртфиналите. Малко след това Неймар къса кръсна връзка, която го вади от терените за близо 2 години. Бразилия допуска първа в историята си домакинска загуба в световни квалификации. Но котката още не е казала последната си дума. На Копа Америка през 2024 Бразилия отпада на четвъртфиналите от Уругвай, а след 2 поредни олимпийски титли тимът не се класира за игрите в Париж. Всичко това накара Бразилската федерация да освети с тонове вода самолета, с който тимът отлетя за Съединените щати, където ще се опита да счупи проклятието и да се качи на световния трон за първи път от 2002 година.
0: Още спорт на BTV Спорт в TikTok и Instagram. Приятен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

20 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите. Ведра избраза.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
8: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Парите на пенсионерите ще бъдат в пълния си размер, като те ще се увеличат по швейцарското правило, увери премиерът Румен Радев. По думите му, нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Няма да има и промяна в периода за майчинство, допълни министър-председателят. Според него обаче реалността в сектор финанси не е добра. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и твърде високи заплати в бордове и държавни дружества на загуба, обеща Радев. А властта предложи и смяна на особения управител на страната ни в Лукойл България. На днешното правителствено заседание стана ясно, че съветът по сигурността е приел предложението на министъра на икономиката Румен Спецов да бъде сменен. Темата за COVID-добавките беше обсъждана и в парламента, където депутатите гласуваха на второ четене поредните промени в удължителния закон. Управляващите обясниха, че осъзнават, че за много хора тази добавка е станала част от пенсията. От Възраждане обвиниха мнозинството, че ги е страх и затова запазват COVID-добавката и ги сравниха с ГЕРБ и ДПС, които преди години също са опитали да премахнат допълнителните средства за пенсионерите. COVID-добавката обаче ще отпадне за всички нови пенсионери след 30 юни. Депутатите приеха и намаляването на субсидиите на партиите. Така те ще вземат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 евро цента. Отпадат и текстовете в този им вид за нов външен дълг. Очаква се днес Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България, който надхвърля границата от 3% от брутния вътрешен продукт. Ако такава бъде открита, ще последват конкретни стъпки за България. Първо, Европейската комисия уведомява всяка страна, надхвърлила допустимите нива и дава срок от 3 до 6 месеца да предложи решение. След това държавата членка предлага план за намаляване на разходите или увеличаване на приходите. Ако Европейската комисия не е съгласна, иска промени в плана. Ако държавата член не се подчини, може да има санкции от 0,2% от брутния вътрешен продукт или спиране на някой от фондовете. А когато дефицитът спадне под 3% от БВП-то, процедурата се прекратява. Такава процедура е откривана многократно срещу повечето държави членки. Основно Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция и Белгия. До момента не се е стигало до най-крайната мярка и не е налагана глоба на нито една държава. Процедурата може да трае няколко години, а това да окаже влияние на рейтинговите агенции, които правят оценка на съответната страна. 55 000 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Тази година промяна в формата на изпита нямаше. Учениците разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствените си идеи. Утре учениците предстои да се явят на матура по математика. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. А преди дни министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че ще бъде направен анализ на външното оценяване след четвърти клас и са възможни промени в формата му, за да не се отразява стресиращо върху системата и учениците. От света. 7 души бяха убити, а други 11 ранени след удар с дрон по пътнически автобус в анексираната от Русия част на Донецка област. Това твърдят местните власти в региона. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е бил поразен петролен терминал в Санкт-Петербург. Над града се е издигнал черен дим. Атаката идва по време на Международния икономически форум в Санкт-Петербург и ден след последните руски удари срещу украински градове, при които загинаха 22 души. Кампания за набиране на средства в Съединените щати за българин полицай пострадал в град Атлантик Сити. Сержант Християн Иванов е ранен тежко при изпълнение на служебния си дълг. В момента Иванов е в стабилно, но тежко състояние, а семейството му се нуждае от помощ за покриване на медицински разходи. За целта от Асоциацията на полицаите в Атлантик Сити започнаха кампания в най-голямата онлайн платформа за набиране на дарения GoFundMe. Времето. Днес ще има много слънчеви часове, но отново с развитие на купести и купесто-дъждовни облаци. Предимно над източна България и планинските райони, на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. В повечето райони максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26-27. Останете със следобедния блок по BTV Радио.
1: И виновините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.

10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, здравето, музиката и виртуалния свят. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. На 3 юни какво ще чуете днес? Кои са митовете и истините за поддръжката на обществените и частните басейни? Кои са най-честите грешки, които се допускат при почистването им и защо е време да се погрижим за това именно днес? Какви са възможните рискове за здравето? Ще попитаме Румяна Борисова, експерт по изграждане и поддръжка на басейни. След новините в 15 часа продължава седмицата на бъдещето по BTV Радио в мрежата на BTV Media Group. Днес ще си говорим за ритъмът на движението и защо здравословният живот започва с една крачка, която можем да направим още сега. Ще разговаряме с сертифицираният персонален треньор, нутриционист и здравен коуч Радослава Тодорова Рори, която познавате от Живот на кантар по BTV. Впоследствие ще ви срещнем с бандонеониста Стоян Карайванов, който ще разкрие детайли за първото гостуване в България на сина на великия аржентински танго-композитор Астор Пиацола. След новините в 16 часа ще ви запознаем с подробностите около новата лятна детска кампания на видеоплатформата Voyo. В студиото ни ще влязат менеджера маркетинг и комуникации на Voyo Александра Гълъбова и Радослав Марков, маркетинг менеджер дигитални проекти в BTV Media Group. Накрая сме ви подготвили музикална премиера Борис Илиев с новата си песен «Различни времена». Следим за вас времето, качеството на въздуха и актуалната пътна обстановка, както и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Radio на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме ето така.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Облаците са повече в София. В момента термометрите показват 24 градуса според сайта delivery.bg. Облачно и на Трусе, където ни слушате на 89,9 МГц, в Крайдунавския град отчитат 27 градуса. С 3 градуса по-малко отчитат и в Велинград, отварят чадърите в Кърджали, където регистрират 26 градуса температура на въздуха в този час. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в районите на Горна Оряховица, също така и в Димово и Видин. В Пловдив има също завишено ниво на фини прахови частици в този час. Такива се регистрират и в столицата, в районите на киноцентъра Трета част, жилищен комплекс Бистрица, терасите 2, в Лозенец и Студентски град, повече фини прахови частици във Враждебна и Орландовци, на места и в Западен парк. Сега към спирането на водата в столицата. Утре, 4 юни, от 9 сутринта до 9 вечерта в района на село Яна ще останат без вода живещите по улица Никола Атанасов от улица Янко Вельов до булевард Ботевградско шосе. И още нещо важно. Столичани ще могат да изхвърлят опасни отпадъци от домакинствата си в рамките на 3-дневна акция, организирана от столичния инспекторат. Мобилните пунктове са разположени на 3 различни локации в града. Днес до 16 часа на булевард Захари Стоянов номер 15 пред сградата на районна администрация Люлин. Това е в четвъртък. В петък, 5 юни, от 8:30 до 16 часа на улица Париж номер 5 на паркинга пред столичния инспекторат. И на 6 юни, събота, от 9 до 15 часа на булевард Петко Каравелов в близост до улица Забърде в район Триадица. Така че четвъртък, петък и събота, 4 юни в Люлин, 5 юни в сърцето на София и на 6 юни в район Триадица. Това са местата, на които ще можете да изхвърляте опасни химикали, препарати, които не трябва да попадат в обикновените контейнери за смет или в околното пространство, така че бъдете отговорни към природата и не го допускайте. Какво можете да предадете в пунктовете? Лакове и бояджийски материали, домакински препарати, битова химия и мастила, препарати за растителна защита, както и техните замърсени опаковки, фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност, луминесцентни тръби и други предмети, които съдържат живак, например стари термометри, също можете да предадете в тези мобилни пунктове на столичния инспекторат за изхвърляне на опасни отпадъци от домакинствата. Включете се в 3-дневната акция от 4 до 6 юни, за да запазим природата по-чиста. Не забравяйте и какво се случва по пътищата. А именно, в момента в страната на 3 юни, както и на 4 юни, между 7 и 20 часа, движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозорец, средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната се дължи на бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. От днес 3 юни до 8 часа сутринта на 5 юни, петък, за монтирането на нови фуги на съоръжения ще бъде ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата. Ще бъде ограничено преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътния възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас в посока София. Алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничава се преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас, поясняват още от агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят, че утре, 4 юни, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 сутринта до 9 вечерта, а на тежкотоварните автомобили до 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетоновите смеси на място да се въведе именно такава организация на движението. И още нещо важно пък за столичани. Между 15 и 22 часа има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на улица Аксаков между улиците Бенковски и Дякон Игнатий. А пък утре от 10.45 до 11.45 ще има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства на булевард Княгиня Мария Лиза между булевард Тодор Александров и улица Екзарх Йосиф, с изключение на автобуса, който ще превозва гвардейския представителен духов оркестър. Причината за всичко това е климатичният фестивал Жега Фест 2026 вода, който ще се проведе в столицата. От 10 до 17 часа утре ще има разрешаване за престоят и паркирането на мобилна автоматична измервателна станция и лек противопожарен автомобил на улица Триядица между площад Бански и Цум в участъка при централната джамия Баня Баши. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Парите за пенсионерите ще бъдат в пълния си размер. Няма да има и промяна в периода за майчинство. Това потвърди днес премиерът Румен Радев. Властта предложи смяна на особения управител на Лукойл Румен Спецов. Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на съвета за сигурност към Министерски съвет. Чуйте повече от репортажа на Гергана Венкова от BTV.
1: Пенсиите ще бъдат увеличени до пълния им размер по швейцарското правило, увери премиерът Румен Радев.
2: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
1: Реалността в сектор финанси обаче не е добра, каза министър-председателят и обясни, че още следващата седмица правителството ще представи анализа си на наследеното от предишната власт.
2: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
1: В този контекст Радев обяви, че на Съвет по сигурността е приел и предложението на министъра на икономиката, особеният управител на Лукойл Румен Спецов, да бъде сменен.
0: В репортажа на Гергана Венкова от BTV чухте гласа на премиера Румен Радев. Преди минути стана ясно, че Народното събрание прие COVID-добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. Считан от 1 юли тази година, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще бъде 347 евро и 51 евро цента, записаха още депутатите. Евгений Симеонов пък ще е новият особен управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По-рано преди заседанието на Министерски съвет беше обявено, че Румен Спецов ще бъде освободен от поста. BTV пък се свърза с него и Спецов заяви, че не знае за това решение и ще продължи да изпълнява задълженията си. Знаете, Румен Спецов беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 година в правителството на Росен Желязков. Решение тогава бе прието неприсъствено. И още нещо важно. Президентът Илияна Йотова определи първите стъпки на правителството за овладяване на дефицита като, цитирам, много твърди. Смятам, че ще има още мини, които ще горят под краката им, и още доста скрити фактури, които да излязат, и да видим всички ние тези скрити дефицити, защото този дефицит не се е струпал през последните месеци. Остава и въпросът какъв е бил той при влизането в еврозоната, коментира Йотова. Тя добави, че съкращение на незаети бройки и стагнация на бюджетите на институции и ведомства би трябвало да са сред мерките за справяне с дефицита на страна. Най-вероятно част от тези стъпки ще бъдат драстични и трябва да бъдем солидарни, каза още държавният глава. Дефицит, без да се променят политики и да се взимат мерки, 7,4%. Това отчете финансовия министър Гълъб Донев. Това са над 1,5 млрд. евро. Още 2,2 милиарда евро са неразплатени. Тези разходи са крити по чекмеджета. Плащания са отлагани от 2024 година, подчерта Донев. Министърът добави, че отложените плащания са по проекти на Агенция Пътна инфраструктура и по проекти на общините. Направете сметка на какъв процент скача дефицитът, допълни Гълъб Донев. Подробности в сайта btvnovinite.bg, в информационните ни емисии и в публицистичните предавания.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Кои са митовете и истините за обществените и поддръжката на личните басейни? Какво все още липсва в хигиената и качеството им? Това ще попитаме Румяна Борисова, експерт по изграждане и поддръжка на басейни, която е тук в нашето студио. Добре дошла. Радва се, че
1: добре
0: сме заедно.
1: Добре също.
0: Да започнем от митовете или истината за това хлорът в басейните вреди ли на кожата и косата?
1: Отговорът на този въпрос е двузначен. Да, хлорът вреди на кожата и косата, той ги изсушава. Но всъщност хлорът е много добре познат на човечеството дезинфектант, който се ползва през последните десетилетия, включително и за дезинфекция на питейната вода. Така че в нормални дози хлорът е нещо наистина необходимо и най-сигурният дезинфектант, който познаваме по отношение на дезинфекцията на басейни.
0: Той се използва най-вече за поддръжката и на обществените басейни, не само на личните.
1: Да, той се използва при над 99% от обществените басейни, понеже даже бих казала и 100, има басейни, които са по-малки обществени басейни, при които са монтирани допълнителни системи като озонатори, които са нещо много хубаво за басейна, понеже водата е доста приятна за къпане, няма миризма на хлор, но българското законодателство изисква задължителни норми на хлор във водата. То не е обновено и затова дори такива басейни трябва да използват хлор за дезинфекция.
0: В този смисъл има ли рискове в момента, на които са изложени тези, които ще потърсят освежаване в близките седмици и месеци? Тъй като сме в началото
1: да.
0: На лятото.
1: Най-големият риск в отношение на хлора, те са два риска. Единия е за хора, които имат алергии към него. За хора, които имат алергии към хлор, хлорираната вода е изключително опасна. Тоест там може да се стигне и до шок при по-силни дози, така че обикновено тези хора си знаят, че имат алергия и изключително много внимават с това. Другия риск е силното прехлориране на басейн, на което е доста често срещана практика при публичните басейни. Можем да разберем това по силната миризма на хлор и това, че обикновено собствениците на такива басейни се презастраховат по отношение на вируси, микроби и други микроорганизми, които биха могли да живеят във водата.
0: А цялата тази информация не трябва ли да стои на публични табели?
1: Да, информацията за нивата на хлор трябва да стои на видимо и достъпно място, включително и за нивата на pH, защото те са тясно свързани едно с друго. Т.е. ако нивото на pH в басейна е извън нормите, нито един препарат, включително и хлорен, не работи правилно. Именно това е и причината за предозиране на хлора в много от случаите, защото когато pH е извън нормите, хлора се изразходва и освобождава изключително бързо. И става активен хлор, който обаче за много кратко време се изпарява. Тогава миризмата на хлор е много силна, а на собствениците на басейни пък им се налага да добавят допълнително, което много често просто не оцелват дозата и претоварва водата.
0: Освен информацията за хлор, какво още трябва да съдържат тези табели при басейните?
1: Правилата за безопасност при използването на басейна, те са много изключително дълъг списък, но има няколко, които са задължително по отношение на скачане, особено в плитки басейни, дълбочината на басейна трябва да бъде означена и в зависимост от категорията на обекта има допълнителни изисквания по отношение на спасител, наблюдение и така нататък.
0: Добре, да поговорим също и за още един от митовете, които са свързани с басейна, за това дали топлата вода в него е полезна или опасна за организма.
1: Зависи колко е топла водата в басейна и зависи колко време престояваме и при какви условия го правим, т.е. от нашето здравословно състояние. Топлата вода сама по себе си, особено вода над 31-2 градуса, може да бъде изключително опасна, особено в начало на бременност и не само при проблеми с кръвоносната система, разширени вени и сърдечни проблеми. И задължително, когато имаме такива топли вани или джакузита в обекти, които са публични, е да има някакъв надзор по отношение на времетраенето, на ползване, на престой на хората в този обект. Това нещо не е изрично по някакъв начин фиксирано в никой закон, но реално би следвало да се прилага с цел безопасност на хората, които използват съоръженията.
0: Но говорим и за това доколко един басейн е разхитителен на вода. Можем ли да кажем, че той разхищава и вода, и ток едновременно?
1: Не, не можем да кажем наистина такова нещо, защото изключително много хора си мислят, че когато имат басейн, водата в този басейн трябва да я сменят периодично и то доста често. Това е изключително невярно. В Западна Европа ние тук си имаме общо заето доста водоизточници и сме богата на воден ресурс страна, но в Западна Европа културата на хората, включително и за домашните басейни, изисква по няколко години тази вода да бъде ползвана, от време на време допълвана и обновявана, но през цялото това време тя се поддържа с препарати и с химия. Много хора си мислят, че при първото пълнене на басейна по този начин с прясната вода биха спестили пари от препарати и други такива неща, защото да кажем им е сондажна, има много подпочвени води в България, но това всъщност не е вярно, защото именно при първото напълване на басейна имаме най-много процедури и най-много химия, така че да стабилизираме водата и да я доведем до необходимите стойности.
0: Можем ли да кажем, че децата боледуват повече от басейни? Или това е поредния мит?
1: А това със сигурност е поредния мит. Всъщност плуването е едно от най-здравословните неща, което децата могат да правят. Просто обикновено майките и родителите свързват болестта след престой на басейн с самата вода. Понякога е просто настиване, когато духа вятър. В повечето случаи е всъщност това. Така че да, поредния мит е, това си е чест мит.
0: Добре, и още нещо важно за солените басейни, които се твърди, че са по-здравословни от хлорираните. Мит или истина е това?
1: Това не е мит. Солените басейни на практика също произвеждат хлор, т.е. в тях също имаме хлор, само че този хлор е природен. По-малко вреди на човешкото тяло, отколкото химическия хлор. Това е първото нещо. Второ, в самата сол, особено ако е морска, се съдържат минерали, които чрез добавянето и превръщат басейна в минерален басейн и кожата ги поема. Така че не, това не е мит. Доста по-здравословни са, по-икономични, просто защото тази сол във водата никога не се изразходва. Тя е един непрекъснат кръговрат, само единствено ако басейна прелее и трябва да се добавя по-прясна вода вътре, се добавя и допълнително сол. И са много екологични в този смисъл.
0: Тези от нашите слушатели, които разполагат с собствен басейн, сигурно се интересуват за това какви грешки могат да допуснат при неговата поддръжка, ако той се намира в двора на къщата им. Какво бихте ги посъветвали?
1: Грешките, които могат да допуснат, са неизброими и можем учебник да напишем по тази тема. Те са почти на всяко ниво. Басейн е едно сериозно съоръжение, дори и надуваемия, защото басейните, които се продават масово по магазините и са много евтините, всъщност са един огромен на обем вода. Така че предварително, преди всеки собственик да пусне в експлоатация басейна си, първото нещо, което трябва да провери, е дефектно токова защита или трансформатор на 12 волта по филтрационната система на басейна. Освен всичко останало, следващите грешки са с предозиране или различни грешни дози на различни препарати. Химията за басейна е напълно необходима, т.е. без химия басейна е много по-опасен, но същевременно и химията за басейн може да бъде и много опасна, ако не се употребява правилно. Така че всички тези неща обикновено са описани на етикети, инструкции. Това е изключително много информация. Абсолютно задължително всички потребители трябва да ги прочитат и спазват.
0: Има ли особености при надуваемите басейни на фона на останалите, които трябва да се спазват?
1: Това, което е много типично за надуваемите басейни, с оглед това, че там се гони една ниска цена на самия продукт за относително голям обем вода, е филтрационната система, която обикновено не е съобразена с капацитета на басейна. Така че съветвам потребителите да избират по-скоро по-малък надуваем басейн, за да може филтрационната система да покрива обема му, отколкото голям басейн, който е много евтин, но е всъщност с много малка помпа. Другия момент е монтажа при надуваемите басейни. Те изискват абсолютно и напълно равна повърхност, добре нивелирана, с разлика от единия край до другия не повече от 2 см в нивелацията. В случай, че това не е спазено, понеже стената на басейна всъщност е мека и тя представлява един многослоен винил, който обаче няма подпори, налягането на тази огромна кубатура вода в самия басейн започва да става много по-силно от към страната, която е по-ниско. И съществува реален риск в този случай за разлив от басейна, и то в момент на пропукване, евентуално пропукване, този разлив може да бъде разлив много силен и да застраши дори човешки живот. Много е опасно монтаж на надуваеми басейни по балкони, тераси и други такива места, които, освен че не са проверени чисто конструктивно, могат ли да носят цялата тази тежест не само на басейна пълен с вода, но и на евентуално хората, които ще го ползват, и от разлив и наводнения.
0: Трябва да се внимава, и такива опасности крият и обществените басейни, но те не са в този вид.
1: Обществените басейни са доста добре регулирани и когато сме на обществен басейн, разбира се, и ние носим отговорност за това как ще се държим и как ще го ползваме. Можем по всяко време да си вземем тестер, да премерим нивото на pH, да сравним, но там имат грижата други хора, докато при домашните басейни имаме грижата самите ние. И от гледна точка на това, че компетенцията на хората, имащи отношение към грижата за басейна при обществените басейни, е по-професионална, можем там по-скоро да кажем, че опасностите са доста по-малко, отколкото при един неподготвен потребител при домашни условия.
0: На прага на лятото какво да посветваме слушателите, които имат собствен басейн, които им предстои да си вземат такъв собствен, личен, и какво да посъветваме у нези, които ще се отправят към обществените басейни за разхлаждане напред във времето?
1: Първо да кажем, че лятото тази година доста закъсня, но така това е. Не означава, че няма да има лято, така че сезонът е първа започва. Температурите в момента вече са доста високи. Е време, и съветвам на време всички хора, които мислят да си направят свой собствен басейн, да го направят просто защото изисква време в този период от време. Сега и пазара е много богат на различни. Това е вид сезонна стока, която в края на лятото и в средата, особено при големи горищини, се изчерпва. Това е първия ми съвет. Втория ми съвет е, когато купуват басейн, наистина да се съобразят филтрационната система с капацитета на басейна, защото по отношение на цена и на конкуренция, цените наистина са доста ниски, но пък и качеството и капацитета на филтърните помпи също сравними с тях. Така че това са основните два съвета, и нека да знаят, че този басейн всъщност изисква не особено голяма поддръжка, но изисква голямо внимание по отношение на безопасност, т.е. трябва да бъдат подготвени и да спазват правилата за безопасност при употреба.
0: Да бъдем бдителни, както в точно нашите така лични басейни, така и на обществените.
1: Точно така.
0: Благодаря ви за това участие.
1: И аз ви благодаря, беше ми изключително приятно.
0: Румяна Борисова, експерт по изграждане и поддръжка на басейни, гост в нашата програма.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Информация от последните минути. Времено движението е двупосочно в една лента по пътя Добротич средно село в района на Момчилово поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Оттам напомня, че движението в тунела Топлидол на автомагистрала Хемус в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движете се с повишено внимание и съобразена скорост. Останете с предаването за града по BTV радио и след новините в 15 часа продължава седмицата на бъдещето по BTV радио в ритъмът на движението. Защо здравословният живот започва с една крачка, която можем да направим още сега? Ще ни каже сертифицираният персонален треньор, нутриционист и здравен коуч Радослава Тодорова Рори, която познавате от Живот на кантар по BTV. Впоследствие ще ви срещнем с бандонеониста Стоян Карайванов, който ще разкрие детайли за първото гостуване в България на сина на великия аржентински танго-композитор Астор Пиацола. Останете с нас!

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Евгений Симеонов ще е новият особен управител на Лукойл България. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По-рано, преди заседанието на Министерския съвет, беше обявено, че Румен Спецов ще бъде освободен от пост. След като съветът по сигурността е приел предложението на министъра на икономиката, особеният управител да бъде сменен. Вицепремиерът обясни, че предложението е в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продуктите от нефтен произход. И допълни, че причините за смяната са комплексни, но доводите категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурността и потвърдено от Министерския съвет. Евгений Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. Започва като младши специалист и се издига до най-високото ниво. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Парите на пенсионерите ще бъдат в пълния си размер, като ще се увеличат по швейцарското правило, увери премиерът Румен Радев. По думите му, нито едно евро и нито един цент няма да бъде отнет от българския пенсионер. Няма да има и промяна в периода на майчинство, допълни министър-председателят. Според Радев обаче, реалността в сектор финанси не е добра. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и твърде високи заплати в бордове и държавни дружества на загуба, обеща Радев. Темата за COVID-добавката беше обсъждана в парламента, където депутатите гласуваха на второ четене поредните промени в удължителния закон. Управляващите обясниха, че осъзнават, че за много хора тази добавка е станала част от пенсията. От Възраждане обвиниха мнозинството, че ги е страх и затова запазват COVID-добавката и ги сравниха с ГЕРБ и ДПС, които преди години също са опитали да премахнат допълнителните средства за пенсионерите. COVID-добавката обаче ще отпадне за всички нови пенсионери след 30 юни. Депутатите приеха и намаляването на субсидиите на партиите. Така те ще взимат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента. Отпадат и текстовете в този им вид за нов външен дълг. Очаква се днес Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България, който надхвърля границата от 3% от брутния вътрешен продукт. Ако такава бъде открита, ще последват конкретни стъпки за България. Първо, Европейската комисия уведомява всяка държава надхвърлила допустимите нива и дава срок от 3 до 6 месеца да предложи решение. След това държавата членка предлага план за намаляване на разходите или увеличаване на приходите. Ако Европейската комисия не е съгласна, иска промени в плана. Ако държавата членка не се подчини, може да има и санкции от 0,2% от брутния вътрешен продукт или спиране на някой от фондовете. А когато дефицитът спадне под 3% от брутния вътрешен продукт, процедурата се прекратява. Такава процедура е откривана многократно срещу повечето държави членки. Основно Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция и Белгия. До момента не се е стигал до най-крайната мярка и не е налагана глоба на нито една държава. Процедурата може да трае няколко години, а това да окаже влияние на рейтинговите агенции, които правят оценка на съответната страна. 55 000 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Тази година промяна във формата на изпита нямаше. Учениците разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствените си идеи. Утре учениците предстои да се явят на матура по математика. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. А преди дни министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че ще бъде направен анализ на външното оценяване след четвърти клас и са възможни промени във формата му, за да не се отразява стресиращо върху системата и учениците. Времето. Днес ще има много слънчеви часове, но отново с развитие на купести и купесто-дъждовни облаци. Предимно над източна България и планинските райони, на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. В повечето райони максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26-27. Останете със следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: 10 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Намираме се в седмицата на бъдещето, в която днес ще поговорим за ритъмът на движението. С една дама, която преобразява живота на хората и ги убеждава, че нито времето, нито килограмите, нито липсата на желание могат да бъдат някаква пречка, за да си във форма. Представям ви персоналния треньор, нутриционист, мотиватор, човек, който е пристрастен към здравословния начин на живот и със сигурност добре познавате от екрана на BTV в шоуто Живот на кантар. Радослава Тодорова, Рори е тук при нас. Радвам се, че сме заедно.
2: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
1: Ти кога всъщност се запали по този начин на живот и по фитнеса?
2: Аз много отдавна спортувам, но първо се запалих по волейбол още в ученическите си години и оттам си създадох навика, може би, така би го нарекла, и дисциплината да ходя редовно да спортувам. А 20 години минах, откакто прекрачих за първи път прага на фитнес залата. Още не беше толкова масово, не беше популярно и съвсем случайно влязох с една приятелка да видим за какво става въпрос. И започнахме да тренираме. Тогава нямаше и така лесен достъп до интернет, клипчета, в които можем да се обучаваме. И мен ми беше изключително интересно да задавам въпроси на треньорите. Тогава имаше един треньор в тази зала и ходих само след него да опитам дали правя упражненията правилно. И така всъщност, както се казва, се зарибих, пристрастих. Интересно ми е, от 15 години вече съм тотално редовна в залата и не пропускам.
1: И все пак, има ли ден, в който се налага да почиваш или пък просто да релаксираш, ден, в който да не се натоварваш?
2: О, да, да, задължително е това. Даже не само ден, ами може да са и 2-3, в зависимост от това колко натоварена е била изминалата седмица. Истината е, че се държа тонизирана и енергизирана именно чрез спорта. А дори когато ходя на почивка, гледам да бъда активна. Въобще не говоря за изключително силови натоварвания, нещо изцеждащо. Говоря просто за активност, за движение, да поскачам на въже, да направя дълга разходка, да направя няколко упражнения на въздух. Има дни, в които е хубаво, ако искаш да постигаш резултати, да почиваш, за да възстановиш тялото, защото истината е, че ние градим нашето тяло, когато се възстановяваме, когато почиваме, а не по време на тренировката, когато трошим мускулите. Реално ние тогава разкъсваме мускулните влакна. После си почиваме и правим тялото.
1: Не ти ли прави впечатление обаче, че българският народ е така един от най-неспортуващите народи? Твърди се, че около 70% от българите не ходят на никакъв спорт.
2: А около мен 70% спортуват. Да, и моите впечатления са, че все повече хора започват да спортуват и много щастлива ме прави, че виждам така разлика в възрастовата граница по залите, защото преди имаше една основна група хора между, да кажем, 25 и 55. Сега много често виждам възрастни хора в залата. За съжаление, някои от тях те първа започват да спортуват, защото им се е наложило, но това е добър знак. И въпреки всичко, данните сочат именно обратното. Макар че аз съм заобиколена спортуващи хора, данните сочат, че не сме нация с висок ръст на затлъстяване, ниска активност и трябва да се опитаме да поправим това.
1: Що се отнася до възрастните хора, какъв е този диапазон?
2: Аз лично всеки ден в залата, в която ходя, има една групичка, те не са заедно, всеки е по-отделно, но те са около 10-15, наистина възрастни хора, говоря това 80+, които идват в залата и правят движения, леки разтягания, допитват се доста често до мен дали всичко е наред с упражненията. Това ме прави щастлива. Трябва хората да са активни.
1: А програмите им съобразени ли са с тяхното здравословно състояние или с заболяванията, които имат? Как точно се изгражда една такава програма?
2: Повечето хора, които ходят в залата, така по-възрастните, те сякаш се притесняват да разчитат на треньор и идват и просто вървят на пътеката. Това, което забелязвам. Но пак е нещо. И е хубаво и само при мисълта, че те са излезли от дома си, направили са разходка до залата, за да свършат нещо дори за 30 минути, е позитив. Но ако има някакви специфики и те се обърнат към треньор, задължително трябва да бъде съобразено.
1: Сигурно има много хора сред нашите слушатели, които си казват, ама аз отутре ще започна тези тренировки, отутре и така. Какъв съвет да дадем на хората, които ни слушат в момента, за това да станат от дивана, да станат от леглото, да прекрачат прага на залата?
2: Моят съвет би бил На първо място помнете, че мускула това е органа на дълголетието. И колкото по-активни сте хора, без значение дали ще отидете до фитнеса, дали ще отидете на пилатес, на аеробика, да се разходите, да потичате в парка, няма значение каква активност ще изберете. Колкото по-активни сте, толкова по-дълго ще бъдете със своите близки. Защото залежаването, ниската активност, хапването на повече вредни храни води след себе си до редица заболявания и чак тогава се сещаме. Понякога е късно, понякога не, понякога има обращаемост. Няма късно е. Просто започнете от утре, от днес, от сега, станете и трябва да се наслаждавате на времето с вашите хора, така че може даже и тях да ги извикате да спортуват с вас.
1: Защо не? Трябва да имаме и позитивно мислене, желание за промяна.
2: Задължително. То оттам се започва майндсета, нали, това мисленето, вътрешното. Но честно казано, това, което забелязваме е, че това идва в последствие. Защото спорта сам по себе си той стимулира много от хормоните, които така допринасят за нашето добро настроение и това да бъдем, нали, енергизирани, тонизирани и да имаме желание да посещаваме отново и отново тренировка. Така че трябва стимула първоначално по-скоро да е наистина искам да се променя. Аз съм казвала много пъти, че един навик има нужда от поне 21 дни, за да бъде изграден трайно. Минимум един месец. Така че просто пробвайте за този един месец. Убедена съм, че вътрешната ви нагласа ще се промени и ще искате да спортувате редовно.
1: Намираме се в началото на лятото и съм сигурен, че много хора биха искали бързо да променят своята форма. Това е трудно постижимо, но все пак може би трябва да се започне поне от хранителните навици.
2: Да, задължително.
1: Какво да избягваме в началото на лятото?
2: Истината е, че най-бързо става това да се отървеш от малко вода. Как се става това? Като промениш първо хранителните си навици и премахнеш основните неща, като тестени храни, много мазни, пържени храни, газирани напитки, всичко, което аз го наричам празни калории. То реално ти дава много бърза енергия за кратко време и не получаваш нищо като макро и микронутриенти, нали, това са витамини, минерали, основните неща. Така че започнете от това да изхвърлите вафлите от шкафа. Аз не съм човек на крайностите. Истината е, че аз много харесвам баланса и ако излизам с приятели, не съм от тези хора, о не, аз съм на режим, само маруля, нали, в никакъв случай не съм от тези хора, напротив, и не подкрепям този начин, защото в един момент ти бърнаутваш, прегаряш в целия процес и се губи смисъла, трябва да бъде начин на живот. Говорим за здравословен начин на живот, а за да бъде нещо дългосрочно, трябва да намираме баланса между това да хапваме добре, да се движим по-малко, да излизаме с приятели, да бъдем с близките си и, разбира се, да пием повече водичка, вода.
1: Това е много важно. Да. Избягването на алкохол и всякакви други вредни вещества, на които ставаме свидетели и сред младите хора, които непрекъснато виждаме с енергийни напитки в ръка или с някакъв друг вид.
2: Това е много жалко. Това с енергийните напитки не знам как се наложи. Може би от социалните мрежи. Аз този тренд някак си съм го изтървала, но виждам в залата има много, много младежи, които са, да кажем, между 14 и 18. Всички влизат с енергийна напитка в залата. Все едно е нещо задължително. Преди влизахме с вода. Даже беше супер интересно, като си вземеш нова бутилка за вода. Не знам. Има някаква мода. Надявам се да отшуми по-скоро.
1: И ние се надяваме, но шоуто Живот на кантар остава в твоето сърце по някакъв начин запечатано и сигурно много примери има за това как да променяш живота, да създаваш и изграждаш нов характер на тези хора, защото това е всъщност смисъла на такъв тип предавания.
2: За мен това бе най-смисленото предаване в българският ефир за всички времена. Казвам ви защо. До ден днешен, една година по-късно, вървя по улиците, виждат ме хора в залата и ми казват, че те са се стимулирали, мотивирали, гледайки предаването, да започнат. Има немалко случаи, в които са ми писали съобщения, че са свалили по 20, 30, 50 кг, само защото са се мотивирали от хората, които бяха в предаването. Аз се възхищавам и на участниците, но много от тях все още поддържат форма, ние си поддържаме контакт, нали? Здрави, щастливи, обичат това, което правят, поздравявам ги, но те бяха едни посланници на здравето, на промяната, на това, което всеки един трябва да направи със себе си, ако има такъв проблем, какъвто е затлъстяването.
1: такъв тип предавания биха могли да продължат напред във времето и да показват.
2: Казвам ви, че всяка вечер стискам палци да продължи. Трябва да има втори сезон за мен. Това наистина е едно огромно послание, това предаване. И се надяваме всички да продължат такъв тип предавания да се излъчват.
1: Винаги е трудно да намерим баланса между ежедневните задачи, които непрекъснато се увеличават, и работата, и семейните ангажименти, и същевременно да откъснем време за себе си.
2: Да.
1: За да
2: това е основна предпоставка много хора да не тренират с оправданието «нямам време». Нямам време, обаче ето живот на кантар колко часа беше? 2 часа. Докато го гледате, можеш и да тренирате заедно с участниците, нали? Мисълта ми е,
1: че... Никога не е късно да си пуснат епизодите.
2: Да, абсолютно. Може да си ги върнете, има ги на запис. Тренировката не трябва да отнема много време. Затова трябва да направите така, да оптимизирате всичко с план, с цел, с желание залата да бъде близо. Или да тренирате у дома, или да тичате в парка, който е най-близо до вас. Спорта не трябва да ви кара да се чувствате задължени и да ви обременява допълнително да натоварва вашето ежедневие. Напротив, тази лека активност трябва да бъде част от целия ден. И така бихте били по-позитивни, с повече сили за остатъка от деня.
1: Това се отнася за всички възрастови групи, но не на последно място и за дамите, които се намират в специфичен период от своя живот, за бременните, онези към които също така се обръщаш. Как те да влязат във форма по-бързо?
2: Ако говорим сега по време на бременността, моля ви, не се опитвайте да влезете във форма по време на бременността.
1: По-скоро
2: трябва след това, нали, като се възстановяваме. При бременните дами, ако сте били достатъчно активни преди бременността, продължавайте в същия дух. Като, разбира се, това трябва да бъде консултирано с лекаря, който следи бременността, но ако пък те първа искате да започнете, защото виждате, че по време на бременността бързо се качват килограми, нали? Често е бременна съм, бързо качвам килограми, трябва да отслабна, не можете, ако искате това, защото по време на бременността един от признаците, че всичко е наред и че сме здрави и бебето расте, е да покачваме тегло в едни нормални граници, разбира се. Така че може да започнете да спортувате дори те първа, когато забременеете, но с повишено внимание, като се следи с по-леки, нали, упражнения, с упражнения, които не натоварват вътрешнокоремните органи. Има си специфики.
1: 5 минути бързи упражнения или 1 час по-бавни, по-методични?
2: 1 час бавни и методични. Аз съм човек на правилното изпълнение. 60 минути може да са много, може да е 30, но трябва качеството да бъде под контрол, защото за мен е много важно, като си тръгнеш ти от тренировката, да си здрав, без контузии, тя да има ползи за твоето здраве и да не си максимално изтощен за 5 минути. Всъщност тялото още дори не е загряло. На тялото му са нужни 20 минути, за да може да загрее. И именно за това, когато някой ми каже в началото на тренировката, ще направя 10 минути кардио. Хора, кардиото се прави след тренировката. Тогава вече сме в един аеробен режим и започваме да горим след 20-та минута.
1: Ето няколко полезни насоки за това как да действате, когато влезете в фитнес залата. Ако до този момент не сте го направили, възползвайте се от шанса просто да промените своя живот. На прага на лятото.
2: На прага на лятото. Ако искате банските така да не ви опъват на корема, може да започнете примерно с промяна в храненето, да се възползвате от сезонността на плодовете и зеленчуците, които ни предлага майката природа, да наблегнем повече на сурова, свежа храна, сега има в изобилие. Другото, което да направим е да заменим тези енергийни напитки и газирани напитки, дори и те да са без захар, аз не ги уважавам въобще, с една чиста вода, хубава, свежа, и да започнем с едни кратки тренировки по 30 минути. Ако те първа влизате в залата, не започвайте от главата за краката, все едно е края на света. Започнете бавно, трябва да остане и след лятото този навик. И така, за другото лято ще бъдем във форма.
1: Но може и за това, ако бъдете наистина проактивни, така както ви съветваме днес с Радослава Тодорова Рори, добре позната на всички вас от Живот на кантар по BTV. Благодаря за това участие и едно наистина много активно, здравословно и прекрасно лято.
2: Благодаря и на вас така.
1: В седмицата на бъдещето персоналният треньор, нутриционист, мотиватор, човек пристрастен към здравословния начин на живота Радослава Тодорова Рори, гост в нашата програма.

0: Мащабна музикална продукция събира артисти от различни континенти и поколения на 12 март 2027 година. Защото предстои отбелязването на 106-та годишнина от рождението на Астор Пиацола, което ще се случи благодарение на двама изтъкнати наши музиканти Веско Пантелеев Ешкенази Цигулка и Стоян Крайванов Бандонеон, със специалното участие на внукът на Астор Пиацола Даниел Пипи Пиацола. И сега тук при нас е бандонеонистът Стоян Крайванов, който е в основата на целия проект Танго Пиацола. Добре дошъл!
1: Здравейте!
0: За мен е огромна радост, най-вече за това предстоящо събитие, което ще се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата, и билетите се продават като истински топъл
1: хляб. Като топъл хляб, точно. Това събитие се роди, идеята за него, още преди 2 години, когато опихме едно кафе с Веско. Си говорихме колко хубаво би било да има едно мащабно танго събитие в зала 1, нещо, което, окей, в Европа са правени големи събития, но, нали, 4000 души, които слушат танго ноево, не се случва всеки ден. Отне ни доста логистично време, за да измислим какво да предложим на публиката, как да го предложим, с кого да го предложим. Естествено, имаше много ups and downs, както се казва.
0: Чудили сме се.
1: Точно, зала едно на НДК е много хубава идея, но огромна зала, огромен риск, който трябва да се поеме. И така, след като миналата година организирах първия фестивал Либертанго, тогава с басиста се разхождахме из центъра на София, показах му залата, казах, колко ще е хубаво някой ден да посвирим тук. Аз много искам да докарам внука на Астора Пипи някой път, дали за фестивал, дали за концерт. Той каза, ма ние сме много близки приятели с него, дай ще говоря с него. Тогава аз доста така подозрително подходих, защото историята е, че преди 5 години, по случай 100 годишнината от рождението на Астор Пиацола, аз писах на Пипи с една покана да дойде в България. Той ме прати към неговия менеджер, нещата се разсъхнаха, въобще нямаше никакво желание да пътува човека извън на Аржентина, но в случая, пътувайки с неговия близък приятел Хуан Пабло Навар, той веднага прие идеята, прегърна я, каза, че много ще се радва да посети Балканите за пръв път. Въобще член на семейството на Пиацола не е стъпвал в България. Може би за ваканция някой да е пристигал, но по работа никой. И имаме една изключителна възможност да направим първо един грандиозен и мащабен спектакъл, второ да предложим нещо историческо, културно на публиката, което за първ път винаги, аз обичам да казвам, че правя неща,

0: и обичам да давам нови неща на публиката, и въпреки че ще свирим много популярни неща от Астор Пиацола, както и не чак толкова, те ще бъдат по един нов начин, на модернистичен предложен, и все пак внук му свири на сет барабани, той е изключителен джазмен и няма как просто да бъде пришит към нас, така че пиша нови аранжименти в момента, за да може тази програма да има една наистина висока музикална стойност.
1: Стоян Карайванов основа преди няколко години първият български танго оркестър Либер Танго. Може би логичен ще бъде въпросът дали оркестърът ще присъства на сцената.
0: Да, аз съм много щастлив, че 4 години след нашето създаване ние все още свирим заедно. Има колеги, които още от тогава са с мен. Естествено, състава има и нови членове. На първия разговор на оркестър казах: вижте какво, не мога да ви обещая нищо, но мога да ви обещая, че ако аз успея, вие ще сте там на сцената с мен, така че съм много щастлив, че заедно ще свирим като танго оркестър и на сцената на зала 1 на НДК, нещо, което не всеки танго оркестър даже в света успява да постигне през кариерата си. Може би, ако съпоставим сцени, ако отидем в Буенос Айрес, това е като да свирим в театър Колон. Така че зала 1 на НДК, публиката да може да слуша и танго оркестър на живо, едно изключително добро попадение. Естествено, имаме и още един бандонеонист на сцената, понеже само един бандонеон не е истински танго оркестър, а Александър Доносов, който всъщност свири с нас от 3 години, когато свирим в по-голям състав, също ще пътува специално за концерта. Въобще, аз лично, ако не бях организатор на този концерт, щях да си купя билет и да отида да го чуя.
1: Носителят на латинограми, контрабасистът Хуан Пабло Наваро, също ще участва на сцената.
0: Също, да, той е един от четиримата солисти, ако мога така да ни нарека. За мен контрабасът е двигателя в тангото и имайки, и си го наричам най-добрият танго-басист на нашето време жив, с нас на сцената, просто той е наистина феноменален композитор, феноменален музикант, и за мен е огромна чест, че нашето познанство въобще се случи и вървим по един общ път на реализация на съвместни проекти в България.
1: В днешното гостуване на бандонеонистът Стоян Карайванов не мога да не го попитам за този предстоящ концерт на 12 март в зала 1 на Националния дворец на културата, проектът Танго Пиацола. При гостуването на този прочут внук на Пиацола, Пипи Пиацола, няма ли да има танци?
0: Ще има танци, ще има песни,
1: аз
0: музика.
1: Мисля, че публиката очаква да види изкуството на тангото без...
0: Няма как. Въпреки
1: танци,
0: че Астор Пиацола казва, че неговата музика не е за краката, тя е за ушите. Не трябва да забравяме, че в началото на своята кариера той започва като аранжор, така че ние ще се докоснем и до тези негови аранжименти, на най-известните танга, на Компарсита, на Ел Чокло, на Желузи, където въобще музикалната форма позволява танцуване. Естествено, имаме загатвания и през самия спектакъл. Няма как да не обърнем внимание и на песните. С нас е Венелина Бонева, която много смело пристъпи към пеенето на танго, нещо, което аз не съм подозирал, че в България мога да намеря толкова отдадена певица, която би прегърнала тази кауза, защото тя може да потопи публиката в този нюанс на тангото. Самият проект не е просто един спектакъл, където излизаме, свирим нещо, има песни, има танци. Ние ще започнем от АБ, от там, откъдето е тръгнал Пиацола с класическото си танго до последните му танга. Така че ще обхванем историята на Астор. Нещо, което в България аз също не съм правил. На сцената все пак имаме неговия внук, танци, песни. Приготвили сме и светлинно шоу. Въобще, каквото може да измислим за един танго спектакъл, то ще бъде направено.
1: Една вечер на силни емоции, на финес, на дълбочина, музика за любовта, свободата и вътрешния пламък ви очакват на 12 март 2027 година от 20 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. На сайта купибилети.bg вече се продават билетите, така че възползвайте се от този шанс, за да си ги запазите още от сега, тъй като могат и да свършат.
0: Те свършват. Ние в първия месец продажби, да се похваля, доближаваме вече цифрата 1000 продадени билета, което за събитията след една година с класическа музика, мога да кажа, че наистина сме визионери, пионери в този успех. Така че, който иска да присъства, да побърза, понеже хубавите места, като оглеждам схемата, започват доста бързичко да се изчерпват.
1: И още нещо важно, да насочим вниманието към този контакт с Даниел Астор Пиацола. Всъщност, какъв е той отблизо? Как го усетихте в този контакт с него?
0: Изключително земен човек. Аз очаквах като внук на дядо си да бъде всъщност малко по-високомерен, както съм слушал истории за самия Астор, но всъщност той се оказа изключително земен човек, изключително приятелски настроен, прегърна идеята в цялата ми комуникация, изключително отворен към всяка една идея, чака с нетърпение да дойде в България.
1: Знаеш ли нещо за нашата страна? Доволен. Тъй като, между другото, в Аржентина има една огромна българска общност.
0: Има наистина огромна българска общност. Ще бъда честен, не съм го питал, чувал ли е за България. Може би като дойде тук, ще се отвори, нали, и тази тема, но съм сигурен, че ще си тръгна от тук с много хубави впечатления.
1: Добре, две думи за срещата на Стоян Карайванов с Веско Ешкенази. Кога беше първия път?
0: На Веско му писах преди 2 години всъщност едно съобщение, че много бих искал да се видим, да работим заедно, да си поговорим. Чисто така наивно, даже си спомням, просто така стоях вкъщи, викам, я да видя, да му пиша на този човек, може пък да стане нещо, да посвирим някой път заедно. Той каза, че ще помисли, след време ми писа, видяхме се, говорихме и ето вече имаме близо 30 концерта зад гърба си, мечтаем смело напред, редим планове за години напред. За мен Веско е един изключителен човек, който когато прегърне една идея, той се раздава до край. И България има нужда от такива музиканти и визионери, които да работят за развитието на културата на страната.
1: А каква е визията на Стоян Карайванов за българската танго сцена? Какво все още ни липсва?
0: Много светла визия, нещо започна да ми се избистри в съзнанието. Освен, че мисля за напред какво да предлагам ново за публиката, много се радвам, когато се обърна назад и видя последните 5 години, откакто аз се върнах в България и реших, че ще се развивам тук, какви неща съм постигнал. Благодаря и на хората, които са до мен, понеже не ги постигам сам, а имам екип, с който работя вече дълги години. Успяхме и първия танго оркестър, и първия албум да издам, и първия танго фестивал. Сигурно още нещо първо, което в момента забравям. Но съм много щастлив, че има все повече хора, които прегръщат тези идеи. Публиката ни става все по-голяма. Радваме се из цялата страна на пълни зали. Имаме си поканите за чужбина. Въобще мога да обещая само на публиката, че следващите години тангото ще става все по-слушано и обичано в България. Включвали сме се няколко пъти в Милонги. Ние сме изключително отворени към всички клубове, които биха искали да се свържат с нас. Все пак инициативата не е едностранна. Ако искат музика на живо, която се намира в София, винаги могат да се свържат с нас. Ние сме изключително отворени, за да правим все повече неща и да популяризираме заедно жанра.
1: Може би това е и рецептата за разпространението на тази музика и за нейното опознаване в по-дълбок смисъл, защото българската публика, може би, въпреки че вече години наред слушаме танго, въпреки че години наред много хора танцуват танго, тази култура като че ли може би остава леко в страни, без да заема толкова съществено централно място.
0: Тя централно място в сравнение с българската народна музика, примерно, не би могла да заеме, но смея да твърдя, че в цялата страна хората обичат тази музика и когато ние свирим, те са там. Така че не мога да кажа, че е бутиково изкуство, защото наистина има много жанрове, които правят се в България, танцуват се, свират се, но те са за отбрана публика в малки зали, които са полупълни, но ето, ние обикаляме цялата страна, залите са ни пълни, така че аз смея да твърдя, че тангото е популярен жанр в България и хората го обичат.
1: А променя ли се тангото чисто музикално? Какво наблюдавате като тенденции?
0: То винаги, на електронни винаги инструменти? Върви напред. Преди няколко месеца си говорих с Хуанхо Мусолини, моя учител сега, как вижда тангото чисто исторически през последните 100 години, понеже той е бил част от Gotham Project. той ми разказа, когато е свирил с тях, то това си е диско музика, много приятна. Си е мислил, че това няма нищо общо с тангото и това никога няма да бъде част от историята на тангото и че е абсолютно извън жанра. Но когато се обърне сега 20 години по-късно, казва напротив, това беше естественото развитие след Пиацола на жанра. Естествено, сега тангото поема по много посоки, няма грешна, жанра все още е жив и се развива и наистина това на нас ни дава криле и винаги казвам, че пък съм благодарен на Астор Пиацола и на неговата музика, понеже ако не беше той, ние въобще нямаше да водим подобни разговори днес.
1: Бащата на Танго Ноево, няма как да не го споменем. И не на последно място, ако тази музика продължи да се развива, тя ще бъде в посоката на това да става по-електронна или да се смесва с другите жанрове, да се правят кросовери, например, с други популярни.
0: Има няколко...
1: Какво са тенденциите?
0: Това са едни от тенденциите. Друга тенденция, която примерно на Запад се забелязва, така нареченото модерно класическо танго, всъщност това е съвременна музика под формата на танго с много леки загатвания за жанра, които звучат тези загатвания по един много нов интересен начин. Няма как да кажа кое ще бъде водещото. Всяка линия наистина ще се развие, в даден момент ще угасне, ще дойде новата тенденция, но е хубаво, че жанра се развива и не стои на едно място, защото развитието на жанра означава привличане на нова публика, съответно повече работа и за нас.
1: На финала на нашия разговор един личен въпрос, ако ми позволите. Уважаеми слушатели, Стоян Карайванов от неодавна вече не е просто бандонеонист, не е просто създател на оркестри, на различни музикални проекти, на фестивали. Той е и баща. Какво е усещането да бъдеш едновременно в света на тангото и в света на бащинството?
0: Със
1: Къде предизвикателствата са повече?
0: Със сигурност раждането на дъщеря ми София беляза от тук нататък живота ми и със сигурност вече живота ми не е само танго. Аз си спомням миналата година след представянето на дебютния ми албум, се прибрах вкъщи и жена ми каза раждам. И просто знаех, че от този момент натам нищо няма да бъде същото. Със сигурност се опитваме да възпитаме у нея да слуша повече танго, да обича тази музика, но естествено, не може да бъде само работа, така че съм в търсенето на идеалния баланс, за кой е възможен между работата и семейството.
1: И предизвикателствата къде са повече? На сцената или у дома?
0: Ами да кажем, че на сцената вече съм свикнал и съм в свои води, докато с бащинството те първа имам да се уча. Всъщност тя ме учи на много нови неща и виждам живота от един много различен ъгъл, който въобще не съм подозирал, че съществува. С раждането на София се роди и смисъла на живота.
1: Прекрасен финал на нашия разговор с Стоян Карайванов. Благодаря за това участие.
0: Аз благодаря
1: и
0: също.
1: И на добър час на Танго Пиацола, както и на прекрасната София, да е жива и здрава, както и съпругата. Бъдете вие пък на събитието Танго Пиацола, 12 март 2027 година. Забележителното гостуване за първи път на Пипи Пиацола, внукът на Астор Пиацола у нас и невероятния концерт на Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. Оркестър Либер Танго и танцори и солисти, които ще ви завладеят в този мащабен спектакъл. Билетите са в продажба на Купи билети BG.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: След това Танго и Харлем с Тъчен Гол в днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Ще продължим с видеоплатформата Voyo, която стартира лятна нова детска кампания. Каква е тя? Ще разберете след новините в 16 часа от менеджера маркетинг и комуникации на Voyo Александра Гълъбова и Радослав Марков, маркетинг менеджер дигитални проекти в BTV Media Group. Накрая сме ви подготвили музикална премиера. Борис Илиев ще влезе в студиото ни с новата си песен «Различни времена». Останете с нас! We'll be right back.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Здравейте! Министерският съвет е сменил днес особения търговски управител на Лукойл. На мястото на Румен Спецов е назначен Евгений Симеонов, съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Александър Пулев след заседанието на Министерския съвет. Вицепремиерът определи мотивите за смяната като комплексни. Според него Евгений Симеонов притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществява ефективен, прозрачен и законодателен съобразен контрол върху дружествата от групата Лукойл. Министърът отбеляза, че Симеонов е служител на Министерството на икономиката от над 10 години. Кариерата му започва през 2016 година като младши специалист, а в последствие заема ръководни позиции, включително председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Парите на пенсионерите ще бъдат в пълния си размер, като ще се увеличат по швейцарското правило, увери премиерът Румен Радев. По думите му, нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Няма да има и промяна в периода за майчинство, допълни министър-председателят. Според Радев обаче, реалността в сектор финанси не е добра. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и твърде високи заплати в бордове и държавни дружества на загуба, обеща Радев. Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници Европейската комисия отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2025 година и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на 100 до 2027, включително заради предвидените разходи за отбрана. След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Има задържани медици за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт в особено големи размери, съобщих от Пловдивската окръжна прокуратура. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи след заседание на Министерския съвет, че полицията е установила източване на здравната каса, като са използвани близо 3000 фиктивни пътеки от пациенти, без те да са получили услуга по рехабилитация. Министър Демерджиев уточни, че са разпитани над 35 свидетели, задържани са шестима и са повдигнати 5 обвинения. Той добави, че източената от здравната каса сума е около 500 000 евро за година. Над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се проведе в 1706 училища в цялата страна. Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи. В днешния ден имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. Утре ще бъде изпитът по математика. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни. И към мерките срещу войната на пътя, от днес дронове с камери започват да следят за пътни нарушения у нас. Чрез тях ще се наблюдава трафика по въздух, а при установяване на нарушение, най-вече опасни маневри и изпреварвания, информацията ще се подава към най-близкия патрул, който спира нарушителя и му съставя санкция. Кампания за набиране на средства в Съединените щати за българин полицай, прострелян в град Атлантик Сити. Сержант Християн Иванов, който е баща на три деца, е ранен тежко при изпълнение на служебния си дълг. В момента Иванов е в стабилно, но тежко състояние, а семейството му се нуждае от помощ за покриване на медицински разходи. За целта от Асоциацията на полицаите в Атлантик Сити започнаха кампания в най-голямата онлайн платформа за набиране на дарения GoFundMe.

0: Времето. Тази нощ и утре най-напред в Западна България отново ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Дневните температури ще се понижат, особено в Западна България. В повечето райони на страната ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Пием си следобедното кафе с гостите ми в студиото, които ще ни разкажат повече за видеоплатформата Voyo, която стартира нова лятна детска кампания. Какво представлява тя, ще ни кажат сега менеджерът маркетинг и комуникации на Voyo Александра Гълъбова и Радослав Марков, маркетинг менеджер дигитални проекти в BTV Media Group. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравей, Геми.
2: Здравейте.
0: Много е хубаво кафето с вас следобед, особено когато говорим и за детската кампания, която започва. Преди това обаче да ни разкажете защо хората избират Voyo. Какво отличава тази платформа от всички останали стриминг платформи?
1: Voyo е единствената по рода си платформа в България, защото дава възможност на българите всъщност да потребяват съдържание, което не е налично никъде другаде. Това е от една страна голяма част от съдържанието, което е в праймтайма, в телевизионния ефир на BTV. Голяма част от зрителите най-вероятно са видели. Voyo въведе за първи път функционалността да гледаш преди ефир, премиера преди ефир, Ергена, Вяра, Надежда, Любов, в нашия нов български сериал «Бригада нов дом», както и «Моят кухня е номер едно». Всички тези неща всъщност дават една нова функционалност, един нов модел на гледане за България, който досега не беше познат, и това е сериозното предимство на платформата. Другата функционалност е всъщност локалното съдържание, което предлагаме от Балканите. Голяма част от нещата, които могат да видят потребителите на Voyo, са сериали от Сърбия, Германия, Гърция, въобщето нашия регион, както и български сериали, които вече не са достъпни в никои други платформи.
0: Всичко това е прекрасно. А как се разработва самото дигитално съдържание? Има ли иновации в това отношение?
2: Да, иновации има и те са безспирни, особено при нас в BTV Media Group. Като напукна, честно казано, на световните тенденции потребителите да бъдат все повече и повече негативно настроени към стриминг платформите, ние забелязваме в България така доста добър растеж, особено на Voyo в последните няколко месеца. Имаме изключително много нови потребители, които се радват наистина на локалното съдържание, което им предоставяме. Що се отнася до големите платформи на пазара, там съдържанието глобално, тенденциите са малко по-различни, и това съдържание не се възприема толкова добре, колкото локалното съдържание, което Voyo предлага на български пазар.
0: А как се промениха навиците на зрителите или на потребителите? По-често ли избират, да кажем, спортно съдържание или детско съдържание или филмово съдържание?
2: Ами те избират това, което искат да гледат, реално погледнато, защото в забързаното ежедневие, вече дори в пределите на страната ни, хората подбират това, което искат да гледат. В смисъл, не този модел, който е на линейната телевизия, малко по малко почва да спада, особено сред по-младото поколение, което е по-ангажирано в социалните канали, в дигитална среда и така нататък.
0: Тоест така нареченото отложено гледане.
2: Отложено гледане, да. Точно така, но това, което имаме ние като предимство с платформата Voyo, е не само отложено гледане и когато искаш и имаш време да го гледаш, но също така ти даваме ексклузивното съдържание, което е в ефира на BTV Media Group.
0: Да, си спомням реакциите, например, на Вяра, Надежда, Любов, да. И последния епизод, който беше коментиран от някои почитатели още в четвъртък или в петък сутринта, след като видяха епизода в края на сезона. Надяваме се, разбира се, на следващ сезон. За нови сезони и нови сериали ще говорим след малко. Сега да кажем малко повече за децата, защото започва една детска кампания. Каква е тя?
1: Да, започваме едно тримесечно вълнуващо приключение. В платформата Voyo всъщност има един специален детски профил. Това е едно нещо, което голяма част от потребителите не знаят. В него съдържанието е специално създадено за деца и новия подход, който имаме към платформата, е всъщност да организираме съдържанието спрямо поведението на децата, така че то да бъде интуитивно за тях. Тоест има различни линии и категории на съдържание, които могат да образоват, могат да успокоят детето, могат да го приспат, могат да по някакъв начин да помогнат за това, както започнахме разговора с чаша кафе, затова майка им да успее да си изпие чашата кафе, докато е все още топло, а те да научат нещо, което е полезно за тях. Другото предимство на Voio е всъщност, че съдържанието, което платформата предлага за деца, е изцяло преведено на български език, а това е много сериозно предимство, особено при подрастващите. Знаете, за развитието на мисленето, за говоренето, въобще много е важно българската реч и това да я чуваме в оригинал, така че всички хитови анимационни предавания, които децата искат да гледат, като Маша и Мечока, Дора и приятели, Инспектор Гаджет, Соник, Пепа Пик и така нататък, всички те могат да бъдат гледани на платформата изцяло на български език, което е приятно и полезно.
0: Страхотно улеснение и действително доста занимателно за всички групи. Но какво означава категорията безопасно гледане?
1: Ами именно този профил, който дава възможност на майките да пуснат, майките и бащите, на родителите, разбира се, да пуснат съдържание на децата, което е защитено. В детските профили има само съдържание за деца, т.е. родителите не трябва да се притесняват, че някаква част от съдържанието, което е филмово, например, може да достигне до децата. Там имаме съдържание, което е специално курирано от нашите редактори, които самите те са родители, имат отношение към детското развитие. Така че безопасно могат да се насладят на нещо, което е полезно и забавно.
0: Страхотно. Целите 3 месеца от тук нататък започва тази кампания. Mm-hmm. Освен заглавията, които изброи, ще има ли нещо още, което предвиждате през лятото или за децата?
1: За самата кампания тя ще се развие, защото ще партнираме и с някои от големи платформи. Малко по-късно в етапа на развитието на кампанията ще споделим, но нещо, което можем да издадем на слушателите на BTV Радио е, че кампанията ни всъщност ще има и допълнителни образователни, така да ги кажем, интервюта, които ще бъдат със специалисти по темата, заедно с нашите колеги от подкаста за здраве. Благодарение на тяхното партньорство, всъщност ще успеем да развием малко повече темата за ранното детско развитие, за екранното време, колко е добре да гледат децата, колко не е, какво съдържание е подходящо за тяхното развитие спрямо възрастова група и поведение. И така, вярваме, че ще излязат интересни инсайти от там.
0: Чудесни тематични селекции, както разбираме сами. И сега да кажем няколко думи за Voio и отличието, което получи. Наистина много сериозен приз, който бе връчен наскоро. Да ни кажете малко повече за тази комуникационна кампания, която успя да спечели.
1: Да, това е наистина голямо постижение за Voio. За първи път Voio всъщност спечели награда за комуникационен проект. Спечелихме в категория комуникационен проект на медия по време на PR приз. Това са престижните награди на Българското дружество за връзки с обществеността. Знаете, то се утвърдило във времето като един от еталоните за комуникационни кампании, всъщност в PR отношение. И сме много щастливи, че страхотното жури, което включва професионалисти като доктор Александър Христов, който също така ни връчи наградата, Асена Сенов, Нели Бенова, Анита Бедин, Гергана Иванова, Иван Янаки, въобще страхотни професионалисти, които познаваме от дълги години, ни наградиха за това, че всъщност Voio пое един риск и направи комуникационна кампания, която е малко по-различна, а именно за да представим на хората тази функционална новост, а именно премиера преди ефир, направихме едно предпремиерно инфлуенсър събитие, което даде възможност на отбрана група инфлуенсъри да гледат първия епизод на Ергена и по този начин да не просто да станат свидетели на едно съдържание, а да станат част от общността на хората, които всъщност преживяват тази техническа функционалност като една изключителна новост за българския пазар. Радваме се, че бяхме отличени с този приз, защото това наистина е признание в историята на Voio. Имайки предвид силната конкуренция, в която бяхме, в целия конкурс участваха над 80 различни проекта, имаше над 16 категории и всъщност заедно с други така силни комуникационни проекти. Voio беше призьор и така. Много сме доволни общо за
0: това. Поздравления, да, поздравления за това признание, защото наистина е доста високо и най-вече от гилдията, което е страхотно.
1: Да, то е резултат наистина на усилията на екипа и във Войо вече можем да кажем, че благодарение на една така добра основа, която са положили колегите, които са създали платформата и са ръководили до момента, и новите попълнения, които сме ние и в мое лице, и в лицето на колегата Радослав, всъщност постигаме нови положителни резултати, за което сме много доволни.
0: И сигурен съм, че това хармонира и с останалите дигитални проекти в BTV Media Group.
2: Абсолютно да. В смисъл, останалите дигитални проекти в BTV Media Group те първо ще почвате да чувате за тях все повече и повече. Съвсем скоро ще обявим лансирането на два нови проекта, след което ще имаме още няколко проекта, които бих искали да споделим с вас. Така че stay tuned и скоро в екосистемата на дигиталната екосистема на BTV ще стават все по-хубави и по-хубави неща. Другото, което бихме могли да споделим за самата платформа Voyo и за общата дигитална посока, която сме подели, че има все повече и повече нови канали, които откриваме и които бихме могли да използваме, да достигаме до нашите потребители, както и BTV Radio съответно има своите дигитални канали, като уебсайт, като Facebook и страници и така нататък. И ние започваме да експлоатираме и да така... Не е правилната дума експлуатиране, но да разработваме все повече и повече дигиталното присъствие на BTV Media Group в България. Така че има още много неща, които бихме могли да направим и да ви покажем съвсем скоро, надявам се.
0: И ние се надяваме, и най-важното е, че публиката вече стана, така да се каже, чувствителна към темата защитена и интуитивна среда.
2: Абсолютно,
0: нещо,
2: да.
0: с което вие боравите ежедневно, както се казва, и надяваме се усилията в тази посока да бъдат изключително интензивни, и защото трябва да се съобразяваме с тези навици в новото време, в което се намираме, и в тези комуникационни технологии, абсолютно, които се развиват ежедневно, и вероятно има много предизвикателства пред вас в тази посока. Кое е основното?
2: Много са. Като основно бих казал защитата на личните данни на нашите потребители, тъй като ние полагаме наистина зверски усилия в тази посока да защитим всеки един от нашите потребители в дигитална среда.
1: Другото нещо, което мога да добавя, е всъщност сериозните усилия на колегите срещу изтичането и пиратското разпространение на съдържанието в платформата. В този ред на мисли защитата на авторските права на всички създатели на тези материали, така че работим сериозно в тази посока и наистина го приемаме като сериозен ангажимент.
0: И за да завършим още по-положително с още една новина в нашето студио, нека да кажем какво ни предстои през това лято, буквално след седмица.
1: Ох, много ни се иска да разкриеме в цяло, само може би само малко да...
0: Да повдигнем леко така, завесата.
1: Леко, абсолютно. Много спорт ни предстои. Едното нещо, което можем да кажем, е, че на 12 юни всъщност в Voyo ще може да бъде гледана ексклузивно допълнително съдържание от срещата на Григор Димитров с Стефанос Циципас, което ще е достъпно само за потребителите на Voyo, така че съвсем скоро ни предстои това. А другата голяма новина, която много ми се иска да споделя, но общо взето не мога.
0: За спортните почитатели.
1: Да, отново за спортните почитатели в сферата на футбола. И така, една голяма стъпка, надяваме се да...
0: Добре, тази загадка ще разкрием и следващата седмица, надявам се, в ефира на BTV Radio. Аз пък ще кажа, че една от най-обичаните турски актриси, Бергюзар Корел, позната на зрителите с емблематичната си роля на Шехерезада, се завръща в българския ефир с новия драматичен сериал «Дилемма», чиято премиера е тази вечер по BTV История. Всички епизоди на «Дилемма» са налични и онлайн на видеоплатформата Voyo, така че за почитателите на сериалите пък ще могат да наблюдават епизодите, да ги гледат и да ги следят и в делничните вечери от 20 часа по BTV Story в тази 8 серии на мини поредица, както и на платформата Voyo. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас и ни разкрихте толкова интересни новини, които имате, както за детската публика, така и за почитателите на сериалите и естествено за филмите и спортните фенове. Достатъчно много новини за сега, с пожелание за много успех.
2: Благодарим ви.
0: В студиото ни Александра Гълъбова, менеджер маркетинг и комуникации на Voyo, и Радослав Марков, маркетинг менеджер дигитални проекти в BTV Media Group.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно!

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Време е за музикална премиера в нашата програма. Една нова силна изповед ще завладее вашето внимание. Нарича се «Различни времена» и Борис Илиев я изпълнява. Добре дошъл.
1: Добре заварили, Жоро. Благодаря за поканата.
0: Много интересно е всичко това, което се случва и на екрана, т.е. това, което ще види публиката в видеоклипа, но преди това да кажем малко повече за тази нова продукция, която се появява след твоя дебютен албум, който успя да представиш преди време.
1: Еми, надявам се това да е старта на втория такъв. Посъбраха се доста дема в последните месеци. Това беше едно от първите, които реализирахме. За първи път, между другото, това е с изцяло мой текст. Песен, която пиша за себе си. Музика и текст са мой. Текст събран от много различни моменти и периоди в моя живот. Събиран, може би, 2 години след това направен в едно. И така, като го сгубих, стана наистина много приятно за изпяване и за слушане. С едно и любовно, и носталгично послание към хората. Така всеки, според мен, ще може да

0: преоткрие някакви свои истории в текста, сигурен съм.
1: Да, това е една прекрасна балада, която ще чуе публиката ни след малко, но в нея откриваме и много раздели като че ли във времето.
0: Да, често ми се случва и на много хора, сигурен съм и на ваши слушатели, че имат свързани истории с определени места, но в различно време. Това са стандартните неща, за които си спомняме.
1: Да,
0: ако отидем
1: да
0: на място, където сме прекарали, наистина изкарали сме нещо много красив момент с някои, имали сме някакви готини положителни емоции и след това си спомняме за тия моменти, за тия места, което всъщност е наистина много човешкото в текста и истинското, което на мен много ми харесва и допада.
1: Да, и такива места можем да открием и в градска среда.
0: Разбира се, разбира се.
1: Извън града също така. Но има, според мен, едно от така ключовите изречения в този текст е за това как никога не бих забравил усещането с теб и онзи мрак. Кои са били тези мрачни моменти?
0: То по-скоро мрак не е като мрачен момент, ами по-скоро е като момент, в който си, да кажем, представи си една хубава вечер, красива с любим човек или с някой, с който наистина си прекарваш прекрасно, забавлявате се, говорите. По-скоро не е като мрак в този смисъл на думата, в хубавия смисъл. Луна, звезди, ако щеш.
1: Разбира се.
0: В романтичния смисъл говорим тук. Да.
1: Луна и звезди няма точно да видим в клипа, но за сметка на това прекрасно заснемане и една хубава история, която разказвате дори с снимки.
0: Да, така е. За първи път имам удоволствието да работя с Васко Стефанов и с Стефка Ник. Прекрасно семейство, прекрасни хора. Изключително удоволствие. Аз съм огромен почитател на цялото творчество и на вас, кому го казах още, когато се запознахме лично. Адмирации за това, което правят и им благодаря от сърце, че успяха да пресъздадат по такъв красив начин видеоклипа с много кинематографски кадри и въобще много е красиво всичко.
1: Така е, той буквално разказва една история
0: да,
1: с музиката, както правиш ти, така и самия клип, който е заснет недалеч от София,
0: да,
1: в околностите на София,
0: да,
1: в района на Вакарел, с прекрасна дама.
0: Ами да, искам да й благодаря на нея, да използвам ефира на Памела Никола, също справи се прекрасно. Това е моя много близка приятелка, която за първи път се снима, между другото. Аз бях сигурен, че ще справи много добре и така не ме подведе това мое чувство. Дори с Васко си говорихме, че бихме снимали в бъдещи проекти. Много готина игра, изобщо много естествена, спокойна. Бях сигурен в това.
1: Ключовата дума и самото заглавие различни времена. С какво са различни? Кое се промени за теб самия в музикален план, например?
0: Ими, ако щеш и модернизирането на абсолютно всичко, направенето на музика, живота е доста по-дигитализиран, хората са много по-забързани, толкова някакси нямат време един за друг. Аз това забелязвам и много често се така, говорим си с мои приятели, си ядосвам за това, че не намираме достатъчно време да се виждаме, да сме заедно и да имаме готини такива моменти.
1: Това не те ли плаши по някакъв начин?
0: Ами плаши ме. На времето не беше така, защото аз спомням моите родители, когато бяха на нашите години и роднини, изобщо така много пътуваха, събираха се, правяха се едни големи купони, екскурзии, въобще хората много пътуваха и се виждаха и прекараха повече време заедно. Сега това е различното, но такъв е живота в момента. Така се налага да бъде по-динамичен, трябва повече да работим, пътуваме, не можем да виждаме и семейства си толкова често, което също не е много окей. Хора, които живеят в различни градове, също рядко се виждат със своите близки, което е жалко, за съжаление, но пък затова е музиката и хубавите емоции да може да ни така да ни сплотява и да ни кара да се чувстваме добре. Надявам се.
1: Музиката винаги свързва и това е едно от нейните брилянтни качества, така да, както и ти го правиш с много твои прекрасни колеги, с които работиш и по тази песен.
0: Да. Тук и място да споменем, разбира се, хората, с които работя, най-вече с Иван Йорданов Чери, моят китарист, с който обожавам да работим заедно. Алекс Ван Лазаров написа пък барабаните. Щерион Пилидов, също прекрасен китарист и музикант. И основата на парчето, пианото е на Иво Дуков, едно момче, с което работим също от доста дълги години. И целият екип, всички много ги обичам, много са ми близки. Големи приятели сме преди всичко, преди колеги, което е много важно и е хубаво, защото когато човек намери своята среда за правене на музика, изобщо за създаване на творчество, тази зона на комфорт с такъв тип хора е супер, защото всичко върви по план, както трябва. В смисъл, всичко случва както трябва, наистина.
1: Така е. А можем ли да кажем, че ти предстоят и доста концертни изяви през лятото?
0: Лятото, честно казано, аз повече време прекарвам с моя син, който наскоро направи 8 години.
1: Жив и здрав да ти е.
0: Пътуваме, да, благодаря. Браво. Пътуваме доста често и в България, и извън България. Юли, август със сигурност няма да работя. Повечето време пътувам и си почивам, но от есента, така, може би по-скоро лятото ще започнем работа и по още музика за нови албум. В студио чисто като работа, а пък есента вече предвиждаме да направим един по-интересен клубен концерт в София, да се съберем тук с публиката. Други стандартни места, където пеем, пътуваме са Плевен, Перник, Враца, Пловдив и така нататък. Обикаляме си тук тази част на България. Така че да, това е нещо, което предвиждам за лятото на този етап.
1: Мълчуганът, вълнува ли се от твоята музика? Как реагира на твоите песни, на твоята известност?
0: Интересно е, като по-малък, че баладите малко натъжаваха. Сега харесва и бързата и бавната музика. Много е чувствителен, но се вълнува и харесвам от това нещо, което правя. Радвам се, че той има и така и съученици, на които пуска моята музика и изобщо българска музика, която и аз харесвам, музиката, която създават моите колеги, както Любо Киров, Мария Илиева, Дичо, всички, с които сме изключително близки. Опитвам се да го уча на стойност на музика, на стойностен начин на живот. И това е много важно.
1: Това не е твърде сложно в днешно време, когато децата, и не само децата, са отрупани с всякакви музикални примери от българската и световната сцена.
0: Така е, сложено е, много важно вкъщи какво се случва. Така че едно дете, нещо, което най-много му влияе, възпитанието, начина на комуникация вкъщи, това какво се прави, да се показва кое е правилно, кое не е. Така че смятам, че на този етап имаме възможност да възпитаваме нашето дете по наистина прекрасен начин. И надявам се така да и занапред. Сега, тъй като попораснат вече, разбира се, няма как. Ние нямаме чак такова влияние, но пак имаме някаква доза в техния живот, която сме допринесли за това да могат да се развиват правилно.
1: Какво мислиш за етикета баладичен изпълнител? Или изпълнител на балади?
0: Да, аз харесвам да правя предимно такава музика. Моята публика обича да пея такава музика на живо. И не случайно и затова имам толкова много балади в кратката си музикална кариера до този момент. Имаме и още доста, които ще създаваме, но пък ще гледаме да стъпим и малко в по-клубната материя и основа на музиката, за да имаме някои готини идеи, така за по-алтернативни дори парчета.
1: Кой жанър те изкушава?
0: Като звучане, честно казвам, аз много харесвам дори музиката, която Стенли създава. Тази алтернативна поп-рок музика. Сега в момента подготвяме нещо подобно. Много харесвам неговата музика. Присъствал съм на негови концерти. Харесвам и тази музика. Харесвам и баладичната музика. Изобщо поп-рока като цяло, той има много стилове и много моменти, които могат да се вкарат в него. Така че това е музиката, която наистина много обичам.
1: А има ли жанр, с който не би рисковал?
0: Не, честно казано, бих експериментирал. Аз харесвам R&B и soul музиката. На времето се правеха много поп и R&B и рап колаборации. Сега, честно казано, няма много такива. Но пък защо не бих направил нещо такова? Аз като един бивш върл фен на моите младини слушах страшно много хип-хоп. Така че харесвам и тази музика.
1: Фолклора? Къде е?
0: Фолклора...
1: В бъдещите проекти.
0: Знаеш, имаме вече един съвместен с Ради Овкова. Гледам, че има някаква такава интересна тенденция в момента да се съчетава поп-музика с фолклор. Тя не е от сега, разбира се, но се създават доста нови красиви неща. Честно казано, бих участвал в такъв проект. Аз също много харесвам фолклорната музика, която се съчетава с поп-пеенето, изобщо с този манер на изпяване и така.
1: Добре, различни времена са наистина.
0: Абсолютно да.
1: В които живеем и в които се намираме и за които разказваме с новата песен на Борис Илиев, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града. Следва музикалната премиера на тази песен в нашия ефир. Благодаря за това участие. Едно прекрасно лято ти пожелавам.
0: И аз благодаря и прекрасно лято и на вас, на целия екип и на всички ваши слушатели.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

песента на Роби Тихо завършва днешното издание на предаването За града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат Владислав Панев от Демократична България за свърхинфлацията и бъдещето на баба Алино. Ще гостува и Антон Иванов от Български енергиен и минен форум за поисканото увеличение на цените на тока и парното от 1 юли, въглищните централи и ядрените мощности. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». За бюджета, процедурата по свръхдефицит и ходовете на управляващите ще чуем анализа на Кънчо Стойчев, социолог и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И още, защо пациентски организации смятат, че липсват достатъчно резултати в донорството и трансплантациите у нас. За проблемите ще говорим с Ирен Дикова Димитров, ще чуем и нейната история за живота след трансплантацията на бял дроб преди 10 години и за успехите в спортни състезания. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването За града от целият ни екип. Спокойна вечер!

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Повишените разходи за държавна администрация сред основните причини Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България.

0: отвъд всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна на държавната администрация.
1: След силен политически и обществен отзвук, COVID-добавката за пенсионерите също ще се индексира от следващия месец. Но новите пенсионери няма да я получават от 1 юли.
2: 24 часа преживя идеята COVID-добавката към пенсиите да не се индексира от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Сметката беше, че всеки пенсионер щеше да получава 2 евро 39 цента по-малко на месец.
3: Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
2: Минути по-късно брата стана факт в парламента. Прогресивна България оттеглиха спорния текст.
4: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалния, реалната и форма, понеже в момента и минималните хората на минимални пенсии не получават COVID-добавки. Това може би не се знае.
2: Това даде повод опозицията веднага да атакува управляващите.
5: След дъжка чулка в момента от страх. От страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх.
6: Нямаше да има днес такъв безсмислен дебат. Казвам безсмислен, защото няма нито едно решение от този дебат. Ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
7: Всеки от нас е виждал възрастни хора пред пущинските клонове, пред банкоматите, когато дойде време да си получават пенсията. За тях тези 60 лева не са статистика.
8: Намалете дефицита, гарантирайте запазването на данъците, гарантирайте растежа, гарантирайте развитието. Това е задачата, която трябва да видим.
2: И все пак COVID-добавката ще отпадне, но за всички нови пенсионери. Решение, което доведе до още критики.
9: Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли. Това е което правите.
10: Когато е морето бугно, ние да искаме да изхвърлим комшията през Богда, а той така ни преведе, защото той е икономиста в парламента, не мисля, че е разумно. Ако толкова държите на една оставка, мога веднага да ви дам моята.
2: Прие се и намаляването на субсидиите на партиите. Така, те ще взимат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента.
1: Лекари в схема за източване на пари от здравната каса и НОИ, физиотерапевти и ортопед от държавна болница в Пловдив са арестувани и обвинени за източване на близо 500 000 евро от началото на годината. Общо петима души са задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група. В частен център в Пловдив за физиотерапия са били отчетени фиктивни прегледи и процедури на повече от 4000 души. След това пациентите били насочвани към санаториуми в различни части на страната, където са били на лечение. Разследването сочи, че някои пациенти са плащали по около 100 лева за издаване на фалшив болничен, като част от сумата оставала за лекаря. За набиране на желаещи е използван и специален Viber канал. По данни на прокуратурата, много от хората дори не са знаели, че преди лечението в санаториум е трябвало да преминат през 7-дневни процедури.
11: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от по-близките болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
12: Наистина бяха разпитани огромен брой свидетели, около 35 свидетеля са разпитани, 10 претърсвания с предварително одобрение и още 2 мисля, че в условията на неотложност.
1: Строителният контрол влезе в община Варна. Проверяват всички издадени удостоверения за търпимост заради аферата Баба Алино. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков. На този фон нови политически престрелки между бившия и настоящия кмет на Варна за това, кой е допуснал градът фантом.
13: Строителният контрол и от кадастъра в София продължават проверката в община Варна на всички издадени удостоверения за търпимост. А във Фейсбук Куб Корпорация публикуваха документи, за които твърдят, че са законни. Сред тях подробен устройствен план и разрешително за строеж. Проверка на BTV обаче установява, че въпросните документи не са по казуса Баба Алино, а за имот в съседство. Това констатира и регионалният министър.
14: Аз си е моя версия. Това е един опит. Двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме.
13: На този фон бившият кмет на Варна Иван Портних сигнализира за друг имот на фирма Куб. Този път с разрешение за строеж, но пък по думите му с изсечени хиляди дървета.
14: В момента какво правят? Кмета бившия Портних вади информация, че има незаконно строителство. Да ви окажа на ваш език, дига топката. Излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж.
13: Междувременно политическите престрелки между бившият и настоящият кмет на Варна във Фейсбук продължават. Богомир Коцев показа стари реклами на комплекса, за които твърди, че показват започнало строителство през 2023. А Иван Портних контрира с сателитни снимки на парцела, които същата година според него показват само стари сгради, а новопостроените са от 2024. А според строителният министър и днешният и бившият кмет имат отношение по казуса.
14: Не е виновна една политическа сила. Аз даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката.
13: Днес обаче и двамата не коментираха темата пред екипа ни.
1: И към финала на сагата с разменените бебета в АГ болница Шейново и решението на съда, според което една от майките също има вина. Припомняме, преди 4 години две новородени бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. В ефира на BTV адвокатът на Шейново посочи, че в хода на делото е било установено, че майката е подписала документ, с който удостоверява, че взима своето дете с конкретен номер, изписан на двете гривни, поставени на нея и на бебето. Върховният касационен съд реши, че лечебното заведение трябва да изплати 30 000 евро на едната от двойките с разменените деца, след като първоначалният иск на съпрузите беше за 300 000 лева. Защитата на семейството обаче смята, че размерът на обезщетението не е справедлив и добави, че няма нормативно изискване майките да сверяват номерата на гривните при изписване.
15: Всяко едно лице е длъжно да посочи, да положи дължимата грижа така, че да ограничи вредите. Дори тогава, когато това не е предвидено изрично в нормативен акт, проистича от така чисто житейските правила.
16: Безспорно по делото установено наличието на факта, че персоналът на болницата не е осъществил по никакъв начин сверяването на гривните на двете деца, които в последствие са били разменени.
1: Полицията в Индия разследва случая с 10-годишната Криси, която замина за трансплантация на сърце и бял дроб, но година и половина по-късно операцията още не е направена. Бащата на момичето сигнализира, че от болницата са изразходвали парите, събрани с помощта на дарители. Репортаж на Александра Ничева.
17: Искам да стана докторка и да съм в България да лекувам пациентите. Искам да бъда лекар да спасявам деца като мене.
18: Мечтата на 10-годишната Криси днес звучи така. За да я сбъдне обаче, трябва да дочака своето спасение – комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб.
19: С голяма надежда тръгнах от България и си мислех наистина, че ще оправят. Пък те наизваха. Ме разочароваха много. Очаквам съдействие от Външно министерство, от посолството в Индия за съдействие, защото сам ще ми малко трудно да се справя.
18: Адвокатът на Красимир в писмена позиция до BTV обясни, че болницата е поискала да бъде внесена отново сумата от 272 000 щатски долара.
20: Според болницата вече платената сума е изчерпана.
18: Във фактурите, които ни изпраща бащата на Криси, се виждат както такси за лекарски услуги, така и транспортни такси за органи. Красимир обаче обяснява, изследвания за съвместимост с донори не са правени, стъпки в посока трансплантация не е имало. Изтеглената сума за тази услуга от болницата възлиза на над 15 000 евро. И днес направихме опит да се свържем с тях, но без успех.
20: Огромният проблем е, че нямаме регулация и че институциите в България бездействат, когато се става въпрос за подобен тип дейности. Хора отчаяни търсят надежда в държави, в които им се обещава доста често невъзможното.
18: От Изпълнителната агенция по медицински надзор обясниха за BTV, че в България подобен тип трансплантации не се извършват, а родителите на Криси не са се обръщали към Изпълнителната агенция по медицински надзор за търсене на оферта за трансплантация в чужбина. От външното ни министерство обясниха за BTV, че българското посолство в Делхи съдейства на семейството и е изпратено запитване до болничното заведение в Ченай. И днес Криси отново рисува сърцето, което чака.
17: Представам си моето сърце така и написах: много ви обичам и ви ми помогнахте.
1: Намериха издирваното дете на 2 години от село Александрово. То беше в неизвестност от вчера вечерта. Малкият Райчо е открит от полицаи и доброволци на 3-4 км от селото. Детето е предадено на близките си. Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване по български език и литература за 4-ти клас. На матурата се явиха над 53 000 ученици и днес в някои училища бяха получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Заради това на някои места изпита започна с леко закъснение, но се проведе нормално. Резултатите ще станат ясни до 15 юни. И към мерките срещу войната на пътя. От днес дронове с камери започват да следят за пътни нарушения у нас. Чрез тях ще се наблюдава трафика по въздух, а при установяване на нарушения най-вече опасни маневри и изпреварвания. Информацията ще се подава към най-близкия патрул, който спира нарушителя и му налага санкция. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
21: Здравей, Вики! Ще ми гостува депутата от Демократична България Владислав Панев. Какво означава България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит? Какви харчове трябва да бъдат съкратени и колко заеми трябва да бъдат взети? В студиото ще дойде енергийният експерт Антон Иванов. Как повишението на цените на тока и парното ще се отрази на домакинствата и бизнеса? Възможно ли е да бъдат спасени мариците?
1: Благодарим ти. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App. С голяма любов за малките чудеса.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Eventim.

Здравейте! След полунощ в Западна България ще паднат краткотрайни валежи с грамотевични бури. И утре атмосферата над страната ще остане нестабилна. Сила е предупреждение за значителни валежи с грамотевици. Най-сериозни ще бъдат превалаванията в Западна и Северозападна България, където е обявен оранжев код с количества до 35 литра на квадратен метър, а локално на места дори повече до 50 литра на квадратен метър. В останалата част от западната половина от страната и на места в Централна България е в сила жълт код. Там количествата дъжд ще бъдат между 30 и 35 литра на квадратен метър. Има и условия за градушки. Утре сутрин в района на равнините от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена, а процесите ще започнат от запад и през деня постепенно ще обхващат почти цялата страна. Най-съществени ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Температурите ще останат сравнително по-ниски за сезона. Максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. И в планините ще бъде динамично, очаква се и там да превали и прегърми, има риск и от градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна България, както и в Централен предбалкан. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11 градуса. До края на тази и през първата половина на новата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но към следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Промяна в намеренията на Прогресивна България, за това съобщи днес премиера Румен Радев. Чуйте.
1: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставал въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
0: А Еврокомисията днес предложи начало на процедура за свръхдефицит срещу България. Какви са причините, какво следва и какви са препоръките на Брюксел, обобщава Десислава Минчева.
2: Здравейте! От разговорите ми днес с експерти от Европейската комисия, първата причина са много повишените разходи през последната година за държавна администрация. Експертите цитират и щат, и заплати. На въпрос дали еврото е свързано с свръхдефицита на България, отговорът на Брюксел е не. Еврото не може да е отговорно за дефицит на ниво над 3% от брутния вътрешен продукт. А на въпроса дали данните за страната ни са били реални преди влизането и в еврозоната, Брюксел отговаря, да, те са били базирани на резултатите от 2024 година и са били потвърдени от Евростат. Стъпките по процедурата. След като Европейската комисия сега заяви намерение да започне процедура за свръхдефицит срещу България, страната ни има срок от около 6 месеца, за да предложи план за решаване на проблема. Брюксел може да има съответните съображения. Поне на теория, ако една държава не се съобрази с правилата на Брюксел, тя може да бъде и финансово санкционирана, но едно много важно уточнение, въпреки че повечето държави членки са били в такава процедура, никога до сега не се е стигало до крайната мярка – финансова санкция. Сред препоръките на Брюксел към страната ни – максимално използване на националната дерогация за разходи по отбрана, времево ограничение на мерките срещу повишените цени на енергията, борба с сивата икономика и корупцията. Процедурата на теория може да трае и 4 години, но всичко зависи от усилията на страната, казват от Брюксел. На теория тя може да се справи и за една година.
0: Колко пъти един ли столи ще ни казват, че корупцията е огромен проблем и от това идва бедността ни, но все едно. Да ви представя Владислав Панев от Демократична България. Днес е мой гост. Здравейте.
3: Здравейте.
0: А кажете, колко лошо е това да бъдеш обявен, страна да бъде обявена в процедура на свръхдефицит?
3: Ами то до момента около 10 държави от Европейския съюз са в процедура по свръхдефицит.
0: Е, много България, лошо ли е това?
3: България е 11-та и не е много лошо. Няма от какво да се страхуваме. Ситуацията е трудна, бих казал, с бюджета, но не е катастрофална, апокалиптична или нещо друго, каквото се говори от управляващите най-вече през последните дни.
0: Е, как причината... хем сме в процедура по свръхдефицит, хем не е катастрофално.
3: Както
0: положение.
3: Казах, много държави са в процедура по свръхдефицит и на някои от тях дефицита им е много по-голям от българския. Причината, заради която Европейската комисия сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни, вероятно дефицитът за тази година, за 26-та, ще бъде над 4%. Така че изцяло всичко е в ръцете на сегашното правителство.
0: А 7,8, да... както казва финансовия министър Гълъбдон.
3: Ще стигнем и до там. Сега правителство да представи и да приемем бюджет с дефицит до 3% или там с разходите за отбрана може и малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и съответно да отпадне процедурата по мониторинг. Що се отнася до дефицита от 7,4, която Гълъбдонев днес обяви, трябва да си напомним, че двама от заместниците на финансовия министър бяха финансови служебни министри в някои от кабинетите на премиера, тогавашния президент Радев. И те тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6-7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален бюджетен дефицит от около 3%.
0: Е, как ще заблудят? Че... Добри двама заместника на Гълъбдон така... ще го заблудят, защото те така обичат високи
3: така,
0: дефицити.
3: Как излиза да тяхната математика с тези 7,4%? Те събират всички заявки за разходи от страна на министерство агенции и така нататък, сумират увеличението на разходите спрямо сегашното законодателство, т.е. обвързването на минимална заплата с заплати по сектори и така нататък. И накрая, когато съберат всичките желания на всеки един от всяко едно от държавните ведомства, се получават тези огромни разходи. Голяма част от тях даже са неосъществими. Вероятно са заложени капиталови разходи, които физически няма как да се извършат през 2026 година, но ще започне работа вероятно по тях.
0: Така, това, че... което е в чекмеджетата, както казва Донев, дето скрити в чекмеджетата належащи разходи, дължими за
3: Всеки месец се дължат разходи за извършената работа през предишния месец. Нека да ги покажат тези разходи, за да видим за какво става въпрос.
0: Обещаха, ще ли да говорят от идната седмица?
3: Аз лично не се съмнявам, че има такива, доколкото помните снимките под герба на Пеевски с кметове на общини, след което те получаваха огромни средства от държавния бюджет за общински проекти, които може би не са чак толкова важни и са доста корупционни. Нали, капиталови разходи в една държава трябва да има, за да върви икономиката напред, но те трябва да бъдат приоритетни в сектори, които са важни за икономическия растеж и за, да кажем, за развитието на регионите извън София и големите градове. И това са разходи за магистрали, за модернизация на ЖП линии, на електропроводи. Тези разходи не бива да чакат. От там нататък трябва да се направи наистина много сериозен преглед на всички останали.
0: Ако е толкова лесно, колкото казахте, аз ви попитах много ли е страшно, 7,8 дефицит, за който обявява властта, вие някак спокойно ми казвате, ами те ако направят 1-2-3 неща и хоп, ще стане 3, между 3 и 4.
3: На мен ми се струва, че
0: властта... Не знаят, че може толкова лесно ли да се...
3: На мен ми се струва, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват дефицит с теб. Това е добрия вариант, разбира се. С по-нисък дефицит да кажат, ето свършихме маса неща от храброст. Има го и по-лошия сценарий, обаче да кажат, ето 5-6% трябва да бъде дефицита и вкарваме толкова в Народното събрание. Съветвам ги да не го правят. Това наистина не е толкова...
0: проблем е? Какъв проблем ни създава, ако дефицит е 5%? Да не е 7,8%, да е 5-6%.
3: Ето сега вкараха закони за цените, как ще овладеят цените. Между другото, фактор за повишаване на цените, освен войната в залива, другия фактор е това, че държавата налива пари през заплати в администрацията, през капиталови разходи, през

0: Между другото, данните за търговския дефицит и дефицита по текущата сметка показват точно това, че всеки милиард, който държавата инвестира в заплати и в корупционни обществени поръчки, той моментално излиза от страната. Дефицитът ни, търговския, за последните месеци е рекорден за историята на България, не просто за години назад. Нали, това е милиарди евро, над милиард евро на месец. Тоест всичко излиза, а по текущата сметка там се включват и услугите, това включва и почивките в Гърция. Тоест всичко, което се налива от държавата, отива в вносни потребителски стоки и почивки в Гърция.
1: Ами, сякато Борисов, не ходете в Гърция, ходете...
0: Което показва, че икономиката ни не е конкурентно способна, включително и в сектор туризъм. Което е голям проблем и ние трябва да работим върху конкурентоспособността на икономиката. Така че колко е лош на въпроса ви, колко е лош дефицит от 5-6%, много е лош, защото той освен, че задлъжнява бъдещите ни поколения с заеми, означава и ръст на инфлацията.
1: Сега за заемите, които говорим, няколко неща ми хрумват, но първото и основното е, че вие почти всички от опозицията сте против падането на тавана за дълга. А освен това Гълъб Донев, както и депутати от Прогресивна България, казаха, че не са се отказали от него, а просто ще мине по друг път. Няма да е от депутат, предложението ще бъде от Министерския съвет или от финансовото министерство.
0: Ние не искаме да гледаме бюджет на парче, удължителен бюджет и така нататък. Може би правителството трябваше вече да е внесло бюджет за 26
1: година. И няма, казах, нека, ще е удължителен.
0: Добре, нека да го внесе след две седмици този бюджет, така че да разглеждаме бюджетните статии в цялост. Включително теглянето на нов дълг, той 5% дефицит трябва да се тегли нов дълг, то няма как. Включително какви разходи ще отрежда, защото така като ги гледаме на парче, на мен ми прилича малко на 2009 година, когато Бойко Борисов обявяваше едни мерки сутринта и след обед ги отменяше. Така е същото с пенсиите, които днес тази COVID-добавка си остана по швейцарското правило, за разлика от вчера.
1: За старите пенсионери.
0: За старите пенсионери, за новите не. Така че приемат някакви неща, отмятат се от тях. Искаме да видим финалната версия на бюджета, за да можем да я коментираме. И там има нужда от съкращение на разходи навсякъде. Защото сега, когато стане въпрос за определен сектор от държавната икономика и от държавата, веднага скачат лобисти, скачат хора от сектора и казват не за нас, нали, даже този сектор е недофинансиран. Искаме още пари даже. Така ще се получава, когато се действа на парче. Трябва да се действа съгласно държавният интерес, а то е максимално да видим къде е, какво може да се изреже от разходите, тъй като има много мазнинка, както се казваше. Примерно службите за сигурност, където заплатите бяха повишени, знаете с колко, 50-70% миналата година.
1: Така, обаче сегашната власт, Прогресивна България, каза, че ще има наистина някакво рязане на заплати, съкращаване на незаети бройки в държавната администрация. Нещо, впрочем, което е казано и в комисията, в доклада на Еврокомисията, че това с администрацията е чудо на чудесата. Аз перефразирам.
0: Да.
1: В същото време обаче от Прогресивна България казаха не, сектор за сигурност няма да бъде засегнат. Обаче днес пък военният министър е казал, че ще има 10% съкращение на заплатите във военното министерство, а Гълъб Донев казва, намеква, че автоматизмите ще бъдат по някакъв начин премахнати. Кажете, какво разбирате от всички тези позивни?
0: Ми, вижте, то проблема с това, ако някой каже, примерно, премиерът Радев, че сектор сигурност няма да бъде засегнат, тогава всички останали сектори ще скочат и ще кажат защо на нас не режете разходите на сектор сигурност, където разходите за Министерство вътрешните работи са рекордни в България спрямо брутния вътрешен продукт, спрямо всички останали държави в Европейския съюз. Защо на нас ще ги режете, на тях не? Затова трябва да се гледа системно и така. В смисъл, няма как иначе по друг начин да си определяме някое секторче, което по-малко заслужава.
1: Въпросът е вие какво разбирате от всичко, което казват властите? Защото наистина има някаква промяна, динамика в поведението им. И затова искам да разбера според вас днешното изявление на Гълъб Донев, че все пак автоматизмите или така ще засегнат, ще бъдат премахнати. Дали това ще се отнася за сектор сигурност или пак те ще бъдат изключени? Може ли да обобщите това, което чухте?
0: Ами, не, тъй като аз искам да видя черно на бяло какво ще включат в бюджета. Иначе всеки ден те говорят различни неща и няма как да вървим след тях и да коментираме за всичко всеки път. Нали, един ден сектор сигурно ще бъде намален с 10% разходите за него, след това няма да бъде намален, след това автоматизмите ще отпаднат. Да, ние сме за съкращаване на разходите в сектор сигурност със сигурност. Но да видим, нали, в крайна сметка какво ще пише в бюджета, а не какво е казал финансовия министър, тъй като той днес е

0: казал, дайте да видим какво ще излезе в бюджета и след това ще коментираме съкращение. Все едно е някакъв страничен наблюдател на, на правенето на бюджет, което е, съгласете се, доста нетипична роля за един финансов министър.
1: Сега от край време се говореше, че има един човек в Министерството на финансите, който прави бюджета. Помните ли, Кирил Ананиев се казва човека, така който е. Беше винаги заместник в няколко правителства. Всички казваха, че той прави бюджет.
0: Да, обаче никой финансов министър не се е държал така на страна от правенето на бюджет.
1: Правил се, че той го прави.
0: Еми,
1: така ли да разбирам?
0: Малкото е бил доста запознат с картинката, докато се прави бюджета.
1: Добре, и сега една друга новина днес от властите излезе, че сменен особения управител на Лукойл. Като преди това бяха усъкътени или намалени правомощията му, нези, в които можеше да прави каквото си иска, без съдебен контрол и проче и проче. Това каква новина е според вас? Смяната на особения управител, както и намаляване на правомощията?
0: Първо, намаляването на правомощията, мисля, че ще гледаме утре в пленарна зала. Така,
1: това
0: че
1: е предложението.
0: Не е факт, но най-вероятно ще бъде факт, тъй като...
1: Щом Прогресивна България го е внесла.
0: Между другото и съдебния контрол и отчетността на особения управител бяха предложения на Демократична България още миналата година в предишното народно събрание, когато не се приеха. Аз гледах отчета на Лукойл Нефтохим за миналата година и той показа 400 милиона лева тогавашни загуба на компанията, която е рекордна загуба. Ние сме свикнали рафинерията в Бургас.
1: Да, никога да не е загуба, на печалба.
0: Така, но никога загубата не е била толкова голяма. Първо трябва да видим на какво се дължи тя. Дали на периода, в който Румен Спецов е бил особен управител, който е месец и половина за 25-та година, или за предишния период, тъй като нямаме конкретна информация за това. Вероятно се дължи на, на предишния период, тъй като тогава рафинерията беше в ремонт и така нататък. Що се отнася до смяната, всяко правителство има право да си назначава хора по държавната администрация и съответно такива хора,
1: на които вярва.
0: То се избира, на които вярва. Моята информация за новият особен управител Евгений Симеонов, мисля се казва, е, че той е в добри приятелски, семейството ме е в добри приятелски връзки с премиер Радев. Те първо ще видим, нали, точно каква е неговата квалификация, тъй като новината все пак е от днес.
1: Предполагам, че има някакви познания и информация за това, което се случва в енергетиката.
0: Да се надяваме, че някакви
1: макар,
0: е достатъчно.
1: Макар, че това ли трябва да бъде, аз се чудя, Спецов пък, така да се каже, дойде от НАП. Той е човек, който се занимава с финанси. Има ли средно сечение? Не може да разбираш и от финанси, и от енергетика, и от петрол, и от логистика по докарването на петрол е в тази сложна ситуация. Трябва да има някакво...
0: Работата на особения управител е за мен ясна и тя е рафинерията да бъде поддържана в работещо състояние и същевременно да не бъде източвана, тъй като след това ще има аргумент собственика на рафинерията да съди държавата. Аз обаче забелязах приходите от акцизи в държавния бюджет, което е единственото перо от големите, което всъщност приходите намаляват спрямо 25-та година. Така че доколкото има отношение Лукойл много сериозно към данъчните постъпления в страната и в крайна сметка за бюджетния дефицит, за който си говорим, трябва да се изследва на какво се дължи това. Като нищо се дължи на войната в Иран и там, че физическите обеми продажби на горива намаляват, тъй като при по-скъпа цена знаете, че търсенето обикновено също спада. Дали пък не се дължи на сивата икономика, която може би е нараснала в този сектор, след като приходите от акцизи падат. Нали? Защото акциза, знаете, той се определя на физически обеми, а не на процент от продажната цена.
1: Сега, тук много въпроси има. Аз се сетих, че когато ми гостува Румен Овчаров, той говореше наистина за тази загуба и на Лукойл я свързваше с Румен Спецов. Това е негова гледна точка.
0: Аз не мога да я свържа при положение, че имаме бюджет отчет за цялата 25-та година, в който малка част от този период е
1: Но и тук отвъд Спецов той добави, защо ние не изнасяме и не произвеждаме авиационно гориво. Нещо, което в момента се търси. А Лукойл рафинерията може да го прави. Имате ли някакво обяснение?
0: Не мога да навлизам в такива подробности, все пак не съм специалист по преработка на горива.
1: И сега една асоциация не съвсем случайна, като заговорихме за Лукойл. Днес вашата парламентарна група, представителите на Демократична България, са внесли в прокуратурата сигнал, в който се казва, че Валентин Златев, който на времето беше шеф в Лукойл, е купил руски имоти за много пари, за милиони. Но те твърдят, а вие всъщност твърдите, че това е в нарушение на санкциите. Има отговор на Лукойл, на Златев и компанията му, която казва, да, купили сме ги, но не сме ги платили. Има оговорка, че това ще се случи, като паднат санкциите. Вас какво ви притеснява?
0: дали сделката е регистрирана от нотариус. Това е много важна информация.
1: Аз даже знам кой е нотариус, излезе в медиите.
0: Добре.
1: Съпругата на Антон
0: Славчев. И доколко Славчев. Той е свързан с Певски, оттам да последим пък и връзките на Певски с руснаците, защото Валентин Златев знаем, че не е случайен човек. Той дълго време се е ползвал с доверието на руската страна и беше управляващ Лукойл Нефтохим в крайна сметка. Така че това са много интересни сделки, доколкото руските активи са под санкции, доколкото става въпрос, вероятно, той не може да плати на руснаците, тъй като...
1: Но пък има един депозит, който трябва да е в руска банка. Но сега ние да не се правим на следователи.
0: Нека прокуратурата да изясни всички факти по случая, тъй като това е всъщност нашия сигнал и не това искаме. Да видим дали няма нарушение на санкциите, включително и с депозита.
1: Да, тя мисля, че вие се позовавате на информация на Бърт, нали така? Просто вие правите сигнала, позовавайки се на разследване на колеги. Нека да го уточним това за зрителите. Да. И просто смятате, че нещо е смущаващо.
0: Не е малко смущаващо, е. Защото става въпрос наистина за апетитни терени на улица Шипка, където това е топ център на София все пак. Където може би има някаква...
1: Но с имоти на Русия.
0: Някаква руска резидентура. Да.
1: Добре, ще проследим. Благодаря за този разговор. Да. А днес, както говорихме вече и до сега, министъра на финансите и вицепремиера Гълъб Донев потвърди, че теглянето на нов външен дълг е неизбежен. Чуйте мотивите и продължаваме темата с повишените цени на тока и парното.
2: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения, отговорните решения, решенията, от които редовното правителство не бяга. Какво прави едно семейство, когато парите не достигат? Започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи.
1: И така в студиото е Антон Иванов, Български енергиен и минен холдинг. Здравейте! Сега, въпросът, който се опитвам да свържа, увеличаването на цената на парното и на тока, какво отношение имат към инфлацията според вас? И може ли това да бъде избегнато?
3: Първо да кажа, че по мое мнение решението, което предлага работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране на трудния пъзъл за ценови баланс между интересите на производители, на потребители, на мрежови дружества е разумно, добре балансирано и има своята логика.
1: И неизбежно ли казвате?
3: Аз смятам, че е неизбежно. Вероятно може да мръдне с малко, но то е неизбежно, защото инфлацията поражда необходимостта от повишаване, не обратното, на цените. Защото производството на електрическа енергия е свързано с влагане на продукти. В крайна сметка, а те вече са поели част от инфлацията. И да не забравяме, че предложеното повишение е по-ниско от средната инфлация. Тоест, за това твърда, че има един разумен баланс.
1: По-ниско е не само от инфлацията, но от това, което искаха ЕРП-тата, както и
3: от всички дружества. Естествено, те имаха своите, да речеме, както беше най-шумно дискутирания случай с Топлофикация София, 30% повишение, сега виждаме 5% повишение. Тоест, има един баланс.
1: Това не е ли игра на котка и мишка? Това е като пазарлък. Аз ще поискам 100, ти ще ми кажеш 20, ще срещам на 60.
3: Нека да не го свеждаме до това, защото дружествата отварят своите баланси и дават своята картина. А КЕВР признава някои разходи или ги насочва някои разходи да не ги правят. Но това вече е въпрос на балансиране.
1: Добре, значи аз не изключвам вероятността, че Топлофикация София има основание да иска увеличаване на цената на парното. Не отричам правото и на КЕВР да определя цената. Но този проблем стои. Ние не можем да си играем на котка и мишка непрекъснато с Софийската Топлофикация специално. Някои ваши колеги са ми казвали, как така пък само Софийската е на загуба, всички други топлофикации добре си работят в страната.
3: Ами не, ако се прочете доклада на комисията внимателно, сега над 50% от топлофикациите завършват с финансови загуби. Тоест, не е само Софийската. Софийската е много. Нали? Но всички топлофикации са зле финансово за миналата година и това ясно е изразено с числа в доклада на работната група.
1: Решение има ли?
3: Може да се търси решение, но то минава през едни тежки, тежки промени.
1: Какво? Например, за топлофикация на София да се напъква? Коя е тежката промяна, която ще реши този
3: предложение на Българския енергиен минен форум е, че трябва или да се мине на концесия, което това се отрича.
1: Защо
3: много,
1: се отрича?
3: Не мога да разбера. Но ако не се привлече качествен менеджмент, който да има както за летище София. Ами виждаме едно променено. Аз поне видях едно променено летище.
1: Много бавно се променя.
3: Добре, бавно е, но се промени, защото много дълго може да поддържаме нещо непроменено.
1: И като няма кой да те контролира и кой да изисква и да опрощава.
3: Ето заради това ние не стигаме на решение за топлофикация, защото винаги имаме, ама нали, то няма да стане по-добре. Ами да си го държиме зле. Да го оставяме това, но смятам, че ако не е менеджмент, който наистина да е професионален менеджмент, сега, за съжаление...
1: Не може да се намери държавен служител,
3: не може.
1: Служител,
3: държавен
1: който
3: не може.
1: Да разбира от
3: не може. Не може. Не. Той е под такъв натиск. Всичко да разбира. Най-добрия да засложите. Под натиска на Общинския съвет, виждал съм го, няма да стане.
1: Няма да стане. Значи, това е народопсихология. Това е проблем с чипа. Не е въпросът в компетентността. Така ли казват?
3: Ами, така излиза.
1: Така излиза, добре. А сега, колко ток внасяме? Това разбрах, че въобще не внасяме малко ток. Покрай прословутия ремонт на една прословута мембрана на блока в АЕЦ Козлодуй. А следите ли колко колко ток внасяме?
3: Значи, въпросът с
1: мембраната... Колко сме загубили, ясно. Милиони. 50-60 милиона. Но...
3: Колко сме загубили, ние ще възстановиме. Това е един баланс. Нека, значи, той е преиспониран, според мен, чисто инженерно, въпрос с мембраната. Но внасяме ток не заради мембраната.
1: А заради какво?
3: А заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона, първо, стана много обвързан, второ, стана много конкурентен и трето, на този пазар навлязоха много производители, които са силно подкрепени финансово, и те могат да си позволят едни по-ниски цени, за да останат на пазара. В този смисъл ние виждаме един тотално променен пазар спрямо онова, което ние сме свикнали да виждаме назад в годините. Твърда, че ние много трудно може да проследиме центровете за разходи по веригата на доставки сега. То не е като едно време. Много лесно се проследяваше къде има по-големи разходи по веригите и там се насочваха прожекторите. Сега е невъзможно, защото фактически ние не знаеме на борсата чия енергия в крайна сметка ние търгуваме. И нашата енергия, на коя точно борса се предлага в крайна сметка. Но това, което виждаме, е, че ние от износител постепенно се превръщаме в балансьор на регионалния пазар. Ами, производството на нашите конвенционални централи, за съжаление, много трудно намира пазарна ниша. Ето и в доклада на работната група се вижда едно силно понижение на производството на нашите конвенционални централи, включително от централите на АЕЦ Козлодуй, на НЕК и на ТЕЦ Марица Исток 2. То добре, че се успешно се пласира тяхната енергия за бита, да се осигури за ТЕЦ Марица Исток 2 и тази година поддържане на един минимален състав. Добре, че стана това, защото иначе съвсем щяхме да бъдем зле. Но това е година за година. Това не е решение, което е устойчиво.
1: А кое е решението, което да е устойчиво?
3: За съжаление, ние отдавна нямаме енергийна стратегия, която да казва какви са ни в крайна сметка националните цели. Какво търсиме ние да решиме през тази интегрираност на нашите дружества, държавните дружества? Ние ги поддържаме, добре, хубаво, но този интеграл от държавни дружества, какво очакваме? Освен да дават пари всяка година в бюджета, какво друго? Какво решаваме ние за 10 години напред, за 20 години напред? Това го няма. Има един разказ през документа, който е подготвен за Европейската комисия, те наречения план Климат и енергия, но той е за Европейската комисия. Той не е националният разказ. В този смисъл, дългосрочните решения, според мен, са търсенето на едни мощности, нови мощности, които да заменят очевидно отиващите си централи, които са на въглища.
1: Добре, но не е ли възможно да се предоговори?
3: Не става дума вече за предоговаряне. Нали това
1: беше мисия национална да предоговорим затварянето на Марица?
3: Ние нямаме добър, ще използвам този термин, разказ за пред Европейската комисия. За да защитиме националния интерес, ние трябва ясно да кажем кои са ни нашите конкретни национални интереси и кои ние защитаваме, а не да търсим да предоговаряме някаква рамка.
1: Която вече е договорена.
3: Тя вече съществува, тя вече се прилага от всички. Но всички страни в Европейския съюз имат национален разказ, който се отклонява от общата рамка.
1: И получава ли дерогация, така да го наречем?
3: Да, формалната част е, че те получават дерогации. Всеки месец може на сайта на Европейската комисия да се види поредната дерогация за поредната държава, за поредния случай в енергетика.
1: Ние имали ли сме такава до сега?
3: Имали сме, сега последното беше за енергоинтензивните предприятия, например. Но
1: това е случайен разказ, казват.
3: Да, но това не е нещо, което е устойчивото решение, дългосрочното решение. Да знаем, че сме защитили някакъв конкретен национален интерес. Да речеме, да защитиме това, че въглищните централи или поне част от въглищните блокове в комплекса Марица Изток са стратегически национален ресурс, който ние искаме да бъде запазен. Ние си го говорим много смело навсякъде.
1: Всеки път, като дойде някой, сърцето си оставя за Мариците.
3: Абсолютно, да. Но някъде написано го няма. Тоест не е разказано, не е предложено. А те, в крайна сметка, техният така хоризонт е до 2038. След това какво правиме?
1: За това ще говорим след много кратките реклами.
4: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била. Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.

0: Продължаваме разговора с енергийния експерт Антон Иванов. Кажете, има ли разказ, който може да представим пред Еврокомисията в Брюксел за мариците? Някой работещ разказ и решение?
1: Има и според мен това е национален стратегически интерес. Оттам минава разказа за мариците, защото, вижте, в момента цената на българският пазар се формира до голяма степен, не основно, но до голяма степен, от цената на природния газ и производството от природен газ в Гърция. А природния газ, както знаем, е една по-скоро липсваща стока или трудно достижима. А ние имаме въглища, които са тука и не зависят от никой друг. Имаме технологията, имаме познанията и може във всеки един момент на криза ние да разчитаме на тези въглища да произвеждат разумно електрическа енергия. И в този смисъл това е стратегически национален интерес, който може да бъде защитен според мене и следва да се върви по тази линия.
0: А защо не го правят? Или казват опитваме, трудно ни?
1: Ами, да речеме.
0: Да речем.
1: Но това върви, защото в Брюксел има една следната очакване. Да, ясно е, че всяка държава има своите национални интереси, но в дългосрочен план, в крайна сметка, те трябва да са сходими с интересите общо на Европейския съюз. Тоест, когато ние казваме, че националният интерес е да поддържаме въглишните централи още 10 години, да речем, те искат да чуят, добре, а след тези 10 години, да речем, ще се съгласиме, казва Брюксел с вашата теза, но тези 10 години ще минат, какво правите за след това? И този разказ трябва много ясно да бъде артикулиран и да бъде показано каква е следващата стъпка, за да кажат, добре, те...
0: Трябва така да го опаковат, че да изглежда и за нас добре, и за тях добре. Така ли да го кажем на...
1: Точно така, да. Разбира се, и да е смислено. В този смисъл тогава ще изглежда добре, ако е смислено.
0: Но има такава възможност. Казвате, тя не е така си приказваме, пък не е възможно да се случи.
1: Според мен има и твърдиме, нашият форум твърди, че по този път трябва да се върви.
0: Добре, а какво се случва? Следите ли какво се случва в АЕЦ Козлодуй? Чакаме сега американски реактори, сложихме американско гориво. Кога ще има нови блокове според вас?
1: Напредва, въпреки че няма видимост, пряка видимост за това какво се случва в момента, но подготовката за изграждане на нови блокове напредва и твърда, че това е проектът с най-висока възможност да се реализира до 2036-7 година, когато за срока, за който ви говоря, за изтичането на възможности да поддържаме въглищните централи, то вече може да се случи седми блок, а после осми блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Проектът напредва. Компаниите, които са заети с този проект, са високо реномирани, знаят какво правят. И Hyundai, и Westinghouse. Те привличат партньори, които са първокласни партньори, включително европейски партньори за турбината. Така че аз смятам, че се върви към едно добро предложение, но трябва да им дадем възможност те да конструират това предложение и да го защитат самите те пред нашето общество.
0: Освен те да знаят какво правят и какво искат, трябва ние да знаем какво правим и какво искаме,
1: да
0: нали?
1: Да защитим пак интерес.
0: Да, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: 18 часа в сряда вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Европейската комисия официално излезе с предложение за започване на процедура по свръхдефицит срещу България. Според икономически експерти на комисията, основната причина е в повишението през последните години на разходите за държавна администрация. Брюксел прави и редица препоръки към страната ни, като сред тях временно ограничение на мерките срещу повишените цени на енергията, борба с сивата икономика и корупцията, засилена събираемост на данъци, оптимизиране на публичната администрация, основно намаляване на щата. Предстоят трудни и непопулярни решения, за да бъде свит дефицита. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев, като посочи, че без промени дефицитът ще скочи до 7,4%. След силен политически и обществен отзвук, COVID-добавката за пенсионерите също ще се индексира от следващия месец, но новите пенсионери няма да я получават от 1 юли. 24 часа преживя идеята COVID-добавката към пенсиите да не се индексира от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Сметката беше, че всеки пенсионер щеше да получава 2,39 евро по-малко на месец. От Прогресивна България обаче оттеглиха спорния текст. Прие се и намаляването на субсидиите на партиите. Така те ще взимат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента. Лекари в схема за източване на пари от здравната каса на НОИ, физиотерапевт и ортопед от Държавна болница в Пловдив са арестувани и обвинени за източване на близо 500 000 евро от началото на годината. Общо петима души са задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група. В частен физиотерапевтичен център в Пловдив са били отчитани фиктивни прегледи и процедури на повече от 4000 души. След това пациентите били насочвани към санаториуми в различни части на страната, където били на лечение. Разследването сочи, че някои пациенти са плащали по около 100 лева за издаването на фалшив болничен, като част от сумата оставала за лекаря. За набиране на желаещи е използван и специален Вайбър канал. По данни на прокуратурата, много от хората дори не са знаели, че преди лечението в санаториум е трябвало да преминат през 7-дневни процедури. Строителният контрол влезе в община Варна. Проверяват всички издадени удостоверения за търпимост заради аферата Баба Алино. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. На този фон нови политически престрелки между бившия и настоящия кмет на Варна за това кой е допуснал градът фантом. А във Фейсбук Куб Корпорация публикува документи, за които твърдят, че са законни. Сред тях подробен устройствен план и разрешително за строеж. Проверка на BTV обаче установява, че въпросните документи не са показани. За Баба Алино за имот в съседство. Това констатира и регионалният министър. Междувременно от МВР съобщиха, че разполагат с информация за движението на собственика на незаконния комплекс Баба Алино Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че хората, към които МВР има интерес по този случай, са много по-голяма група и че се събират доказателства за, цитирам, решителни действия. По-голямата част от тях са чужди граждани. Проверява се информацията и за това, че на бившия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деню Денев е оказано влияние, за да оттегли заповедта си за екстрадиране на Невзоров от България. Нови мерки срещу войната на пътя. От днес дронове с камери започват да следят за пътни нарушения у нас. Чрез тях ще се наблюдава трафика по въздух, а при установени нарушения, най-вече опасни маневри и изпреварвания, информацията ще се подава към най-близкия патрул, който спира нарушителя и му налага санкция. Времето. Тази нощ и утре първо в Западна България отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Дневните температури ще се понижат, особено в Западна България. В повечето райони на страната те ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те!
10: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.
15: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
16: Здравейте! На 3 юни, сряда, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Вицепремиерът Гълъбдонев определи процедурата като предизвестен сценарий и посочи, че без да се вземат мерки, дефицитът е 7,4%. Ето и темите в предаването днес. За бюджета, процедурата по свръхдефицит и ходовете на управляващите, ще чуем анализа на Кънчо Стойчев, социолог и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И още, защо пациентски организации смятат, че липсват достатъчно резултати в донорството и трансплантациите у нас? За проблемите ще говорим с Ирен Дикова Димитров, ще чуем и нейната история за живота след трансплантацията на бял дроб преди 10 години и за успехите в спортни състезания. Започваме след малко, останете с нас.
17: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Вицепремиерът Гълъб Донев определи процедурата като предизвестен сценарий и каза, че без да се вземат мерки, дефицитът е 7,4%. За бюджета, дефицита и ходовете на управляващите ще говорим в следващите минути с Кънчо Стойчев, социолог, заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Здравейте!
3: Добър ден!
2: Процедурата по прекомерен дефицит предвижда засилено наблюдение. Страната ни има 6 месеца да предложи мерки за решаване на проблема. Повишените разходи за държавната администрация са една от причините. Отправени бяха и препоръки в доклада на Европейската комисия към България. Доколко тази процедура според вас носи някакви рискове за страната ни на този етап?
3: Първо, няма никаква изненада. Това се знае от много месеци, че ще последва, тъй като ние преминахме през едни 4 последни години катастрофални управления, популистски управления, без легитимност пред хората, едни съчетания, които народа нарече сглобки. Народа го нарече така в негативен смисъл, не че половин Европа и повече не се управляват от коалиции, но у нас не бяха точно коалиции. Коалиция означава тогава, когато се изправиш пред хората, ясно дефинираш какво ще правиш, кого ще го правиш, докъде ще го правиш. Така че това бяха едни сглобки. Един популизъм, който ни вкара в дългова спирала и аз лично го говоря това от една година. И далеч не съм единствения. Много хора го говорим. Така че тук новина няма. Колкото до самата процедура, това е, ние сме в най-първа фаза, когато все още е предупреждение и се дава време. Тоест, това е святване на червената лампа, която отдавна свети в България и е призив за урязване на разходи, за стягане на бюджета и за намаление. Така че ние имаме едни минимум 6 месеца правителството има, в които може да отговори, да предостави мерки и така нататък. Така че абсолютно не е сигурно, че ще влезем в процедурата. Това, което е сигурно, е, че сме предупредени и правилно сме предупредени, тъй като данните са наистина фрапиращи. Ако погледнем какво се случи в последните няколко години, ми ние достигнахме дълг 70 милиарда. Само ще припомня, че цялата трагедия, която описваха с 89-та година с Живко, бяха 10 милиарда. Сега да, различни са времената, но очевидно сме прехарчили и то се прехарчи от популизъм. И главното, поради което се прехарчи, е така наречените автоматизми. Автоматизма, връзване на минималната работна заплата, ръста и с ръстове навсякъде на по веригата, така да се каже, до най-горе. Ами, това са милиардни разходи. Значи, само тази глупост, която беше направена, доведе до милиардни разходи годишно. Става дума за няколко години. Ето как по най-глупав начин заемите бяха изхарчени, защото да, заеми трябва да се взимат за инвестиции, които рано или късно да се възвърнат и да увеличат силата на страната. Най-лошите заеми са заемите за потребление. Точно това беше направено.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев днес коментира, че се намираме на следващия ден след финала на приказката «Три дни яли, пили и се веселили». Сега предстоят срещи с работодатели и синдикати. Предстоят, казва той, трудни решения и непопулярни мерки. Ако обществото е готово, трябва да има замразяване на доходи, отвързване на механизмите, които привързват работни заплати към средната брутна работна заплата и така нататък. Какво да очакваме като мерки и трудни решения? Той каза също така, че новият дълг според него е неизбежен и без тези пари ще има проблем с изплащането на пенсии, заплати и помощи през юли.
3: От страна работодателите мога да говоря, в частност по-специално от страна АИКБ, на най-голямата работодателска организация в България. Ние сме готови и ние призоваваме правителството към строги, остри мерки, към студен душ, няма как трябва да се извърши, за да може в бързи темпове страната да се върне в един коловоз, който да ни води към по-добро. Така че от страна на работодателските организации, без да претендирам, че говоря от всички тях, но така или иначе познавам мнението на колегите, ние сме и за необходимите съкращения в администрацията. Считаме, че там решително трябва да се извършат съкращения, не на базата на някакъв общ среден процент, а на базата на анализ звено по звено, но тази администрация, която около 170-180 хиляди души, е раздута до степен, че спокойно и 20% и 25% да се отрежат, пак казвам премислено, не хей така с затворени очи, тъй като не бива да забравяме, че страната без администрация не може, но нашата е раздута. Също така всички мерки, които са за премахване на автоматизмите, за балансиране на бюджета, ще срещнат подкрепа от работодателите. Да, ще ни очакват тежки седмици, месеци, може би година, но това е пътят на оздравяването. Няма друг път на оздравяването. Не съм го чул днес какво е казал вице-премиера, но това, което вие ми казвате, ако е така, той много правилно се изразил. Приключи яденето и пиенето и от нас всички зависи да се стегнем. Правителството много бързо да действа. Имайте предвид, че в областта на икономиката нещата са бавни. Днеска да се приемат дадени мерки, ефекта ще се усети след 6-8 месеца. Дори мярката с съкращенията, тя в началото ще има негативен ефект върху бюджета, тъй като се изплащат, знаете, на държавните служители и компенсации. Но това е правилният път. Правилният път е да се затегнат коланите, да се оптимизират дейностите. Има преразход навсякъде и дай Боже най-сетне да се спре кражбата. Всъщност никакви чудеса в България не са необходими. Необходима е една нормализация, спиране на разточителството и спиране на кражбата. Страната само тези неща да направи, моментално ще се появят едни 7-8 милиарда и ще се оправим.
2: Капка по капка ще стане вир, казаха тези дни от Прогресивна България. Имаше реакции, видяхме срещу предложенията, които бяха направени в удължителния бюджет по отношение на COVID-добавката, на индексацията на тази COVID-добавка по швейцарското правило. В крайна сметка управляващите се отказаха да премахнат тази индексация. Чухме и една реплика, не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на Константин Проданов от Прогресивна България. Премиерът коментира, че нито евро, нито цент няма да бъдат отнети от пенсионерите и така нататък. Като социолог, как тези действия и предложения на Прогресивна България имиджово според вас ще рефлектират върху управляващите в тези първи месеци, в които са на власт и като имаме предвид и големите очаквания към тях?
3: Ами, знаете ли, аз чувам коментари, че всъщност казват нещо, пък се отмятат. Ама дайте да разсъждаваме трезво. Когато едно управление чува общественото мнение, чува различните групи в обществото и коригира своите поведения, за мен това е най-доброто, което може да се случи, а не да имаме едно управление, което няма заден ход. И такива управления сме имали няколко и колата се размазва в дървото. Това сме го виждали много пъти. Така че фактът, че се допускат грешки, да, може да се допуснат и грешки, може отделни представители също така да подхванат по погрешен начин дадена тема, но тук не виждам проблем, който не работи, той не греши. Хубавата новина е, че има чуваемост, че управляващите чуват и опитват да се съобразяват. Колкото до въпросите COVID. COVID, вижте, беше правилно тогава, пенсионерите по време на пандемията бяха така най-много засегнати, но тя отдавна отмина пандемията и вече е въпрос на социална справедливост. Всъщност, само пенсионерите ли бъдат съболедували от COVID и лекуват последици от COVID? Не, всички ние. Така че аз ако бях на месото на правящите, просто ще махна тази добавка. Пак казвам, не защото ще се спести много. Видяхме, че става дума за 1-2 или 3, няма никакво значение. Това няма да ни спаси. Но тук е възстановяване на една справедливост, крайна сметка.
2: И още една тема предизвика множество реакции тези дни, свързана с срока на майчинството. Стана ясно от Прогресивна България, че не умислят съкращаване на срока, мерки за недискриминиране на жените, които са в майчинство. Прави се преглед на целия пакет семейни политики. И казват също, част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст заради дългото майчинство. Беше констатирано обаче, че няма и достатъчно ясли какво като политики по отношение на майките би било от полза и за самите жени, и за бизнеса.
3: Вижте, тук не трябва да мислим тясно за бизнеса. Ние трябва да мислим за проблема на страната. Проблема на страната е, че ние имаме огромен демографски проблем и бизнесът страда от този демографски проблем. Така че моите препоръка в това отношение е всички мерки да бъдат в полза на майчинството. Независимо, че да, за работодателя това представлява определен проблем, тъй като трябва да намери заместител, хора заместител. Знаем, че нямаме работна ръка в страната. Но тук приоритет трябва да има държавната политика и интереса на всички, демографската криза. Да се борим с нея.
2: Като социолог, как бихте оценили първите ходове, които виждаме от сегашната власт?
3: Аз виждам енергични ходове, желание за работа. Пак ще кажа, в един бърз темп, голямо желание за работа, нищо чудно да има изпуснати фрази, да има и погрешна стъпка направена. Това не е фатално. Фатално е, ако управляващите не чуват, не се оглеждат. Виждам точно обратното. Чуват, оглеждат се, трудно им е и още по-трудно ще им става, но ми се струва, че има воля и има възможност стискане на зъби, да си платим сметките и да излезем на много по-добър път.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте анализа на Кънчо Стойчев. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
7: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Пациентски организации излязоха с позиция, че липсват достатъчно резултати в донорството и трансплантациите. От Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели и Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония изразиха несъгласие срещу връщането на Иванка Динева начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Проблемите, които срещат хората, чакащи трансплантация, отново са в фокуса на медиите и около случая с 10-годишната криза, за която бяха събрани средства за трансплантация на сърце и бял дроб и преди повече от година и половина замина за Индия, но от тези дни стана ясно, че парите са изразходени от болницата, а трансплантация все още няма. В следващите минути ще говорим с Ирен Дикова Димитров, която преди години преминава през живото спасяваща трансплантация на бял дроб, а днес е майка интерес.

0: за трансплантации. Хората са принудени сами да търсят контакти в болници. Споменах и този случай с 10-годишното момиче. Какво недостига според вас като действие от страна на институциите у нас по отношение на донорството и защо не се правят повече трансплантации?
1: Така, проблемът всъщност с трансплантациите в България е свързан с това, че преди всичко не са променени нормативни актове, които са свързани с това да се установява мозъчна смърт в донорските центрове. Това е изключително важно, за да се получи една донорска ситуация. Друг основен проблем е това, че, както бе обещано бившия директор на ЯМН, да се сменят, да се разделят административно, в смисъл двете трансплантации и надзор да бъдат два административни отдела, тъй като така, когато са отделни, много по-лесно би се работили в двете насоки, съответно, нали, трансплантациите да могат да се следват системата и съответно администрацията да може да, нали, съответно да се случват донорските ситуации. Проблем е, разбира се, недостатъчно информираността на хората, което ние с пациентските организации и с много други пациенти се опитваме да има чуваемост, да информираме хората около нас и още по медиите и така нататък. Нали, споменавано миналата година, когато имам среща с ЯМН, че хората не вярват на България, на институциите и съответно отиват в Турция или, нали, в други държави за трансплантация. Може би това до някъде е вярно, че няма вяра, но когато има добра система и се следват някакви актове и нормативи, нали, тогава би било доста по-добре ситуацията.
0: Разказвали сме в медиите за случаи, в които се стига до донорски ситуации, в които близки решават да дарят органите на починали хора. Доколко обаче действително по-голямата част от обществото е запозната с тази тема, извън тези кампании, извън конкретните събития?
1: Аз не мисля, че обществото е въобще информирано в тази насока. Те знаят, че повечето си мислят, че могат днес да кажат да за живота, да на донорството, да дарявам органите си при установена мозъчна смърт, но това всъщност няма никакво значение, защото в края на живота ни близките са тези, които взимат решението и те трябва да го вземат 3 часа след установена мозъчна смърт. Както казах и споменах по-рано, ако няма добра система и няма установена тази мозъчна смърт, няма как въобще да се стигне до комуникация с роднините и съответно бърза реакция и донорска ситуация. Естествено, всички сме наясно, че в тези 3 часа, които трябва да се вземе решението, със сигурност не е момента, в който искаме да взимаме подобен вид избор. Но това е важно, защото знаем, един човек може да спаси 8 човешки други живота. Над 850 човека чакат за това. Така че това е изключително хуманитарен акт. Въпросът е, може би в някакъв момент, естествено, се говори за смяна на закона, но това е много голяма крачка, която не знам дали скоро биха могли да предприемат правителството и още хората, които занимават.
0: Вие преминавате през огромно изпитание, трансплантация на бял дроб през 2016 година във Виена. Как това, което преживяхте, се отрази на начина ви на мислене, на възприемане на света и как ви превърна в човек, който и успява и вдъхновява другите?
1: Ами, преди всичко, шанса за втори живот, ако не си го преминал, няма как да го оцениш и да го усетиш. Това значи веднъж да си стигнал до края, до този тъмен тунел и да видиш светлината и да се събудиш и да знаеш, че всичко започва от начало. Това ме направи доста силна, защото въобще възстановяването, през което трябваше да мина и всеки един от нас минава след трансплантация, е много сериозно. Това също е един проблем, естествено, в България, защото нямаме такива центрове за рехабилитация и за пълно възстановяване. Затова бях принудена да го

0: правя в Австрия. Съответно съм много благодарна за това нещо. Променило е това, че не дребнея, не се взирам в малките неща, гледам цялото. Гледам семейството си, гледам това да съм здрава, за да мога, нали, добре да се грижа за дъщеря си, за хората около мен, за близките. И това, че продължавам да спортувам, да живея на бързи обороти, да работя, това ме прави мен още по-жива. И аз смятам, че имам една мисия и отговорност към семейството на донора. И то е точно това да продължа живота на частицата от него.
1: Знаете ли историята на този донор?
0: Ами, за съжаление, не знам нито историята, нито семейството на донора, защото в Австрия това е забранено да се разбира и съответно в болниците и координаторите никога не казват. Според тях, нали, това е някакъв допълнителен стрес и така доста висока емоция, която може да бъде, нали, да се каже, да се пропусне, не за друго, защото крайна сметка този човек си е отишъл и направил нещо добро и е спасил от други.
1: Какво ви направи впечатление, когато видяхте как работи здравната система в Австрия?
0: В Австрия всички знаем, че там е много сериозна дисциплина, но това, което ми направи впечатление, въобще като си правих някакво проучване за това къде да направя трансплантацията и, естествено, моите родители на времето. В Австрия, например, се правят над 300 белодробни трансплантации на година. Там организацията е изключително строга, изключително... Просто не мога някъде да кажа, че нещо липсва. Разбира се, това тръгва от политиката, въобще това, че всичко им е разделено, както казах и преди малко, на различни отдели. Има си отделни конкретни центрове, само за белодробни трансплантирани, само за бъбречно трансплантирани и така нататък. Правят се постоянно прегледи, докторите познават до болка пациентите си. Има една така много, много интересна, нали, връзка между тях, между нас случая. И всичко това обаче е по дадени параметри и структури. Няма начин да минеш по други врати, така да се каже. И имаме и такива примери, нали, за живота си имам познати, които са искали да се трансплантират там децата им, роднините им. Свързвала съм ги с центровете, но ако не си там, ако не си осигурен в Австрия, ако не си с някаква история там, ти не можеш просто да отидеш и да, например, да си платиш за една трансплантация. Просто всичко е много, много строго и много структурирано.
1: Какво бихте искали да видите от страна на държавата у нас в посока грижа към пациентите, които имат нужда от лечение, от трансплантации?
0: Ами, преди всичко, със сигурност да има по-добра структура, да има хубави центрове, да са отделени помещенията, дори ако кажете амбулаторните, които правят прегледи на предстоящи, т.е. на пациенти, на които им предстои трансплантация или на такива, които са вече трансплантирани, защото ние сме много застрашени към най-различни вируси, вътрешно болнични бактерии и така нататък. Нали? Това нещо в Австрия, в Италия също съм се лекувала, го има и смятам, че е много важно. Естествено, това, което и пак по-рано споменах, който и да е начало на Агенцията за трансплантация и надзор, просто да направи реформи, защото в крайна сметка това са човешки животи и е важно да бъдат спасени, както и за нас се е случило.
1: Разказвали сме на нашите слушатели за вашите спортни успехи. Спечелихте 3 златни медала от световните зимни игри за атлети с трансплантирани органи в Италия. Преди това сте и европейски шампион по тенис на корт от игри за трансплантирани с бял дроб и сърце. Какво ви дава спортът, победата, адреналинът, всички тези усещания на състезанията?
0: Спортът чисто на мен ми дава най-голямата сила и мотивация за всичко. Той ни дава здраве. Не случайно последните години лекарите много така мотивират пациентите да спортуват, да се движат, да имат такъв здравословен начин на живот, да не се пазят толкова, защото преди години е било обратното, нали, да не се мърда, да се пазят органите и така нататък. По никакъв начин спортът не вреди след трансплантация, напротив. Победите ни дават, разбира се, отново мотивация и вдъхновение да продължа, да покажа, че мога. И най-вече тези така наречени медали и победи са, както навсякъде казвам, това е една мисия и отговорност към хората, които чакат, не само в България, но и по света, защото това са световни европейски игри и ние като отбор, тази година между другото сме 16 участника, представяме България, но и правим обмен с други държави, което е много важно. И тук искам да спомена, че точно именно благодарение на Агенцията за трансплантация и надзор, както и Министерството на здравеопазване, че тази година, за първа година, успяхме да направим такава програма, по която да кандидатстват участниците при определени фактори, съответно да могат да се включат в отбора, като напълно финансирано от съответните две институции. Което благодарим отново и всеки път, когато ставя въпрос.
1: На такива състезания срещате хора с силен дух, които са преминали също през големи изпитания като вас. Какво научавате от тези хора и за битките, за успехите, за философията на живота?
0: Ами много интересно, защото това са хора, които имат сходни съдби. Обаче всяка една история е уникална сама по себе си. В повечето случаи много голяма роля играе късметът. В други това, че реакцията и превенцията на време. В трети просто защото се намират в държава, която е добре установени норми и структури за трансплантация. Но всяка една история е уникална и всяка една история е изключително вдъхновяваща. Има един такъв момент, в който европейските игри за трансплантиране на сърце и бял дроб, всяка година правим така наречения кръг на живота. Това е нещо, което не знам, нали, човек, който не е там, дали може да си го представи, но това са всички хора, които са минали през това, всички хора, които живеят с орган на друг човек, дал живот, т.е. който е починал за това да дари органите си. Ние се събираме и получава се най-включителна енергия и потеност и от това показваме, че наистина може и че има живот отвъд живота и трябва да се борим за него и за това хората, които чакат да могат да имат и те този шанс.
1: Как ви промени майчинството?
0: Това е една съвсем друга, нова и прекрасна част от живота ми. Това да бъда майка е мечта, моя мечта цял живот и човечето, което, нали, както казвам, един абсолютен Божи дар, ме прави усмихната, щастлива, мотивирана, искаща още и още от живота всеки ден. И тя вече е човека, който прави смисъл. Просто няма нещо по-хубаво от това да имаш дете и да видиш как то расте пред теб, как се учи от теб, как попива всичко, как казва мама, тата и започва леко да проговаря и да прохожда, да протичва и така нататък. И много се надявам наистина аз и баща и да сме за нея един пример и тя да стане и тя наистина такъв човек и наистина човек с голямо чу. Това е най-важното. Всичко друго се нарежда. И да е здрава, естествено.
1: Много ви благодарим за този разговор и ви пожелаваме здраве на вас и на вашето семейство и още много успехи.
0: Много ви благодаря и аз.
1: Чухте Ирен Дикова Димитров за проблемите, които срещат чакащите за трансплантации и за силата на духа. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Официално България е в свръхдефицит.
1: Европейската комисия започва процедура срещу страната ни.
0: Добър вечер, това е централната емисия на BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Следва водещото в сряда, 3 юни. Обрат за пенсиите. COVID-добавката остава, но само за пенсионерите преди 1 юли.
2: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер.
0: Строителният контрол на проверка в община Варна заради аферата Баба Алино.
1: Престъпна схема и щета за 500 000 евро. Лекари отчели над 3000 фиктивни клинични пътеки.
0: Българин полицай в Съединените щати и баща на три деца, ранен при престрелка в хода дарителска кампания за сънародника ни. Европейската комисия предлага да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Това стана ясно от доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Причината за исканата процедура е, че България не е изпълнила критерия от договора по Маастрихт за допустим дефицит от 3%. За 2025 година дефицитът е 3,5%. За 2026 прогнозата е дефицитът да е 4,1%. Но дупката в бюджета нараства до 4,3% през 2027 година, отчита докладът. На практика, за миналата година комисията приема, че дефицитът е допустим, като се вземе предвид дерогацията за повишените разходи за отбрана. Причината за започването на процедурата срещу България е в това, че Брюксел очаква значително надхвърляне на дефицита през тази и следващата година. Ето и първи думи на еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, след като стана ясно, че Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. Според него повишените разходи за отбрана не обясняват преминаването на допустимата граница от 3% от брутния вътрешен продукт.
3: За България бюджетният дефицит миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, ако се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана, които са част от националната дерогация. Тази година обаче свръхдефицитът не може да бъде обяснен с повишените разходи за отбрана. Затова и според нашия доклад, ограничението за дефицит не е спазено. Сега трябва да се произнесе икономическият и финансов комитет по предложението на комисията за свръхдефицит на България. Комисията ще следи отблизо бюджетното развитие в месеци и ще направим нова оценка на всички държави за есенния пакет на европейския семестър.
0: Какво ни казаха от Европа и как у нас управляващите разбраха казаното от Брюксел? Репортерите на BTV работят по темата. Първо към Десислава Минчева. Добър вечер. Какво следва, Деси?
4: Здравейте! Първата причина за свръхдефицита, според експертите на Брюксел, са много повишените разходи през последните години за държавна администрация и щат и заплати. А на въпрос дали еврото е свързано с свръхдефицита на страната ни, отговорът на Брюксел е не. То не може да е отговорно за дефицит на нива над 3% от брутния вътрешен продукт. Данните за страната ни преди влизането и в еврозоната са били базирани на резултатите от 2024 година и са били потвърдени от Евростат. Сега по процедурата страната ни разполага със срок от около 6 месеца, за да предложи план на Брюксел за решаване на проблема. Сред мерките, препоръчани на страната ни от Брюксел, максимално използване на националната дерогация за разходите по отбрана, времево ограничение на мерките срещу повишените цени на енергията, борба с сивата икономика и корупцията и оптимизиране на държавната администрация, в частност намаляване на щата. Процедурата на теория поне може да трае до 4 години, но от Брюксел казва, че всичко зависи от усилията на съответната държава членка, която поне на теория може да се справи и за една година.
0: Десислава Минчева, благодарим ти. Трудни решения и непопулярни мерки за овладяване на дефицита, това обеща финансовият министър Гълъб Донев, след като обясни, че дупката в бюджета е много по-голяма от очакваното. Синдикати и работодатели пък поискаха мерките, които ще предприема кабинета за свиване на дефицита, да са добре обмислени.
5: Без мерки дефицитът ще скочи до 7,4%, предупреди финансовият министър и обясни, че това е резултат от отлагани плащания, които сега тежат на бюджета. И още, повишаването на разходите за заплати и социални плащания не е било обвързано с осигурени източници за тяхното дългосрочно финансиране. Липсват и реформи.
6: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения. Ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които Европейската комисия би могла да ни наложи. Ние ще предприемем отговорна политика за това да ограничим в приемливи граници държавните разходи. Задачата е трудна, задачата е нелицеприятна.
5: Финансовият министър не изключи възможността дефицита да бъде свит до 3%, обясни, че правителството ще се стреми към това, но няма да предприеме мерки преди да ги обсъди с работодатели и синдикати.
6: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна на държавната администрация.
5: А профсъюзите отчитат, че най-често държавата не успява да реализира различни инфраструктурни проекти, за които е предвидено финансиране в бюджета. Резерви могат да се търсят там.
7: Политиката по доходите и разходите за пенсии не трябва от тях да режем, не трябва да ги замразяваме. Те трябва да наваксат загубената покупателна способност заради високите цени, които всеки месец ги наблюдаваме.
5: Бизнесът също вижда възможности за свиване на разходите.
8: Всички възнаграждения, които растат с процент към средната работна заплата, трябва да отпаднат. Като ръстове трябва да приемем нов механизъм за минималната работна заплата и вероятно ще се мине към съкращаване на незаети щатни бройки или съкращаване на дублиращи се администрации.
5: От Стопанската камара за сега не са оптимисти, че дефицита тази година може да бъде свит до 3%.
0: Очевидно предстои свиване на разходите на държавата. Къде е най-вероятно да бъдат направени икономии, за да се свие дупката в държавната хазна? Румяна Стоилкова сега ще ни поясни. Добър вечер!
9: Добър вечер. Много е трудно да се каже откъде ще бъдат направени икономии. Чухте и работодателите, и синдикатите имат своите позиции и идеи. Появиха се много непопулярни идеи за замразяване на доходите, но всичко това не е с категоричност. Това е просто първоначален прочит. Разговорите по всички тези теми тепърва предстоят и не е ясно как ще бъдат финализирани. Може би малко повече яснота ще имаме, когато стане готов бюджета за тази година. Според финансовия министър, правителството трябва да бъде готово с него до края на юни, а в първите дни на юли финансовата рамка трябва да бъде внесена и за разглеждане в Народното събрание. И е любопитен времеви детайл. Миналата година, в началото на юни, горе-долу по това време, Европейската комисия даде знак, че България ще влезе в еврозоната. Сега, с днешна дата отново в началото на юни, ни дава сигнал, че имаме проблеми с свръхдефицит.
0: Румяна Стоилкова, благодарим ти. Това е само част от голямата картина за парите на държавата и оценката на Европейската комисия.
1: Сега към обрата с пенсиите в Народното събрание. След силен политически и обществен отзвук, COVID-добавката за пенсионерите също ще се индексира от следващия месец, но новите пенсионери няма да я получават от 1 юли.
10: 24 часа преживя идеята COVID-добавката към пенсиите да не се индексира от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Сметката беше, че всеки пенсионер щеше да получава 2 евро 39 цента по-малко на месец.
11: Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
10: Минути по-късно брата стана факт в парламента. Прогресивна България оттеглиха спорния текст.
12: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната и форма, понеже в момента и хората на минимални пенсии не получават
13: не получават COVID добавки. Това може би не се знае.
10: Това даде повод опозицията веднага да атакува управляващите.
14: След дъжка чулка в момента от страх. От страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх.
15: Нямаше да има днес такъв безсмислен дебат. Казвам безсмислен, защото няма нито едно решение от този дебат. Ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
16: Всеки от нас е виждал възрастни хора пред пущинските клонове, пред банкоматите, когато дойде време да си получават пенсията. За тях тези 60 лева не са статистика.
17: Намалете дефицита, гарантирайте запазването на данъците, гарантирайте растежа, гарантирайте развитието. Това е задачата, която трябва да видим.
10: И все пак, COVID-добавката ще отпадне, но за всички нови пенсионери. Решение, което доведе до още критики.
18: Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли. Това е което правите.
19: Когато е морето бугно, ние да искаме да изхвърлим комшията през Богда, а той трябва да ни преведе, защото той е икономиста в парламента. Не мисля, че е разумно. Ако толкова държите на една оставка, мога веднага да ви дам моята.
10: Прие се и намаляването на субсидиите на партиите. Така, те ще взимат за глас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента.
1: Добромир Николов проследи дебатите. Добромир, здравей. Има ли някакви промени по размерите на останалите пенсии?
20: Добър вечер. 347 евро ще бъде минималната пенсия. Тя беше повода за пореден път да се отвори удължителния бюджет, вместо да се работи по бюджет 2026. Поне през юни беше амбицията на Прогресивна България да се действа по него. По време на дебата се чуха неща, които се отлагат от много правителства, а именно това да се направи ревизия на пенсионната система и най-вече на солидарния принос в нея. Затова беше направен и пътна карта, но тя така и не стана политическа тема в края на миналото народно събрание. Амбициите са в даден момент да има сериозен разговор за това как трябва да се случва пенсионното осигуряване от нас, тъй като през последните години все по-голям става ръстът, който държавният бюджет отделя парите, които отиват от него към това да се изплащат пенсиите.
1: Добромир Николов, благодаря ти.
0: А сега към политическите реакции, след като финансовия министър сподели, че очаква дефицит от 7,4%.
1: Опозицията в парламента се усъмни в достоверността на данните и в способността на кабинета на Радев да се справи с ситуацията, още от Десислава Ризова.
21: Опозиционните партии разкритикуваха поведението на кабинета и думите на финансовия министър Гълъб Донев.
22: Всички знаем, че колегите от Прогресивна България дойдоха с девиза «Ние знаем, можем, готови сме, ще успеем». От това, което чувам, не съм оптимист, честно казано, че са готови и че ще успеят. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
21: Според Демократична България проблем с дефицита има, но той е решим.
23: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат звайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят в какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани.
21: Според Продължаваме промяната, в подобен дефицит има прекомерно раздути разходи.
18: Гълъб Донев очевидно толкова си може. Като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%. Да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Еми, ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
21: И Възраждане се усъмниха в способността на кабинета да се справи с ситуацията.
24: Те спечелиха изборите със слогана «Можем, готови сме». Нещо не виждам нито да са готови, нито че могат. Изключително мишкуване или кокошкарство е това. Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
21: Прогресивна България не отговориха на критиките, а ДПС не коментираха темата. За БТВ новините, Десислава Ридова.
0: И още от решенията на изпълнителната власт, кабинетът е сменил особения търговски управител в Лукойл България Румен Спецов.
1: На негово място беше назначен Евгений Симеонов, бивш началник на Държавната агенция по метеорология. Гериана Венкова с информация.
2: Решението е взето по време на съвет по сигурността тази сутрин в Министерският съвет. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че за правителството на първо място е опитът.
3: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар.
2: Пулев каза още, че липсва отчетност при управлението на Спецов и че смяната му е въпрос на национална сигурност. Пред BTV Спецов обясни, че редовно е изпращал доклади за свършеното.
4: От първия ден на това управление нито премиерът, нито министрите на икономиката или на енергетиката са търсили контакт с мен, въпреки заявката им за антикризисни мерки.
2: Спецов беше назначен за особен управител на дружествата от групата на Лукойл миналата година, малко след като и Вашингтон обяви санкциите си срещу руския енергиен гигант заради войната в Украина. Задачите пред наследника му Евгений Симеонов са за повече прозрачност в ценообразуването на пазара на горива.
3: Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене. За разлика от модела Борисов, вие знаете там какво се случваше, 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда.
2: И още новини от Министерския съвет. Не е вярно, че правителството купува ракети за F-16, каза премиерът.
11: Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме.
2: Радев обясни лошото състояние на финансите на държавата с, цитирам, години на безхаберие, некомпетентност и грабеж. Следващата седмица пък министрите трябва да оповестят завареното от тях по кабинети.
11: Информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
2: Въпреки ситуацията, правителството няма да променя периодът на майчинството, каза още премиерът. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Строителният контрол влезе в община Варна. Проверяват всички издадени удостоверения за търпимост заради аферата Баба Алино. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков.
1: На този фон нови политически престрелки между бившия и настоящия кмет на Варна за това кой е допуснал градът фантом.
6: Строителният контрол и от кадастъра в София продължават проверката в община Варна на всички издадени удостоверения за търпимост. А във Фейсбук Куб Корпорация публикуваха документи, за които твърдят, че са законни. Сред тях подробен устройствен план и разрешително за строеж. Проверка на BTV обаче установява, че въпросните документи не са по казуса Баба Алино, а за имот в съседство. Това констатира и регионалният министър.
7: Аз имам моя версия. Това е един опит. Двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме.
6: На този фон бившият кмет на Варна Иван Портних сигнализира за друг имот на фирма Куб. Този път с разрешение за строеж, но пък по думите му с изсечени хиляди дървета.
7: Кмета бившия Портних вади информация, че има незаконно строителство. Да ви окажа на ваш език, дига топката. Излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж.
6: Междувременно политическите престрелки между бившият и настоящият кмет на Варна във Фейсбук продължават. Богомир Коцев показа стари реклами на комплекса, за които твърди, че показват започнало строителство през 2023. А Иван Портних контрира с сателитни снимки на парцела, които същата година според него показват само стари сгради, а ново построените са от 2024. А според строителният министър и днешният и бившият кмет имат отношение по казуса.
7: Не е виновна една политическа сила. Аз даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката.
6: Днес и двамата кметове, бивши и настоящ, не коментираха темата пред екипа ни. и от политическите изказвания към документите. Тръгваме по стъпките и на подробният устройствен план на Баба Алино, документ, който е сред основните за инвестиционно проектиране и строителство. По информация на строителният надзор, през 2023 година в градът Фантом сградите са били около 20, а в периода 2024 до 2026 са изградени над 80. Това показват и сателитни снимки на терена. През това време на 17 януари 2025 година заместник кметът на Варна инженер Пламен Китиков издава заповед за разрешаване за изготвяне на подробен устройствен план. Документът е качен на страницата на фирма Куб Корпорация. Заместник кмета издал заповедта и определя като административна услуга, за която са проверени всички необходими документи. Знаел ли си за това незаконно строителство?
5: Не съм знаел, но дори да съм знаел, това нямаше да се отрази на процедирането на тази административна услуга. Пак повтарям, няма пряко отношение между незаконното строителство и устройственото планиране, което е изработването на ПУП.
6: Според регионалният министър обаче има.
8: Дало е надеждата, че ще финализират беззаконието.
5: ПУП-а ще окаже само възможност за застрояване. Това ще бъде доказано с проекта. Горската територия ще си бъде с запазено предназначение.
6: По думите на инженер Китипов, неподробният устройствен план, а разрешителното за строеж, санкционира незаконното строителство. В Баба Алино такова издадено няма. Междувременно прокуратурата е предупредила всички нотариуси във Варна да се въздържат от сделки, свързани с имоти на Форест Клуб, за да не бъдат ощетявани още хора.
9: Съветът на нотариусите е образувал проверки за всички сключени сделки с имоти в Баба Алино. От изпратените документи става ясно, че сделките са сключени въз основа на официални документи, издадени от компетентните органи.
6: Стоева допълни, че в Баба Алино има стара сграда, която е престроена на апартаменти. Освен тази сделка има направени и с удостоверение за търпимост. А заради аферата в Баба Алино, шефката на кадастъра ще бъде дадена на прокуратурата, а в следващите дни ще бъде сменен шефът на ВИК Варна, каза регионалният министър.
0: Пред общината във Варна се проведе протест.
1: Искането беше за оставката на кмета на града Благомир Коцев. Антон Златков е там с още информация.
6: Добър вечер. Недоволството продължи около час. Основното искане беше оставката на кмета на Варна Богомир Коцев. Причините са няколко: незаконният град в Баба Алино, изсичането на гората, както и унищожаването на природата, липсата на средства за уличните животни, както и липсата на места в детските градини. Протестът беше подкрепен и от Възраждане. Костадин Костадинов по-рано днес написа във Фейсбук: искам оставка, съд и затвора за цялото корумпирано ръководство на общината, което неусетно превърна родният град в украински анклав, в който мафиотите на Зеленски безчинстват както си искат. Протест ще има и на 8 юни.
1: Антон Златков, благодаря ти. МВР разполага с информация за движението на собственика на незаконния комплекс в Баба Алино, Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че хората, към които МВР има интерес по този случай, са много по-голяма група и че се събират доказателства за, цитирам, решителни действия. По-голямата част от тях са чужди граждани. Проверява се информацията за това, че на бившия изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деню Денев е упражнено влияние, за да оттегли заповедта си за екстрадиране на Невзоров от България.
12: Че ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира при нас в МВР и информацията, която се намира във Външно министерство, защото има и такава информация, която касае случая.
1: Демократична България сезира Софийската градска прокуратура и ДАНС за сделки на Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация.
0: В официална позиция Златев отрича. Сигналът до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на няколко имота, свързани с Русия, два от които се намират в центъра на София на улица Шипка.
13: Сделката от преди 3 дни.
25: Ако няма плащане, нарушават ли се санкциите?
13: Това трябва да установи прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма в Европа подобна практика.
0: В официална позиция до медиите Валентин Златев отбелязва, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство.
1: Физиотерапевт и ортопед от държавна болница са арестувани и обвинени в схема за източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса.
0: Според прокуратурата, престъпната схема действа от началото на годината. Общо петима души са задържани, обвинени за участие в организирана престъпна група.
10: В този частен физиотерапевтичен център в Пловдив са отчитани фиктивни прегледи и процедури, продължаващи по една седмица на повече от 4000 души, разкриват разследващите. След това с нередовни документи пациентите са насочвани към санаториуми в различни части на страната, където вече са провеждали ефективно лечението си.
14: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
10: За търсене на пациенти е използван и специален Viber канал. По данни на прокуратурата, много от хората дори не са знаели, че преди санаториалното лечение трябвало да преминат през 7-дневни процедури.
14: Наистина бяха разпитани огромен брой свидетели, около 35 свидетеля са разпитани, 10 претърсвания с предварително одобрение и още 2 мисля, че в условията на неотложност.
10: Хората, които живеят в близост до физиотерапевтичния център, разказват, че рядко виждат пациенти.
15: Имаше близо 15 мъже тук.
16: Полиция?
15: Мисля, че бяха някакви като полиция и беше много интересно. Аз гледах настрани, никога не бях виждал толкова много хора. Нали?
16: Арестувани лекари?
15: Не видях.
10: Разследването сочи, че някои пациенти са плащали по около 100 евро за получаване на фалшив болничен. Арестуваните по схемата са с мярка за задържане до 72 часа. За БТВ новините, Райна Зайкова.
0: Окончателно 30 000 евро отсъди Върховният касационен съд на едно от семействата, чието бебета бяха разменени в болница Шейново преди 4 години.
1: Според решението на съда, майката също е виновна за размяната на бебетата. Темата отново разпали дебат извън съдебната зала за това кой носи отговорност за инцидента.
17: На 16 септември 2022 година, след изписване от болницата, семейството се прибира от дома с момиченце, което не е тяхно. Според съда, майката е съпричинител на настъпилите последици.
19: Факт е, че майката е знаела какво е значението на гривните. В крайния документ, с който на майката е предадено новороденото, изрично е посочен номера на бебето и тя е подписала този документ, че получава бебе с такъв номер.
17: Първоначалният иск на семейството беше за 300 000 лева. Сега Върховният касационен съд отсъди 20 000 лева за майката и 40 000 лева за бащата заради посоченото съпричинителство. Според адвоката на семейството сумата е несправедлива. Стоян Стойков добави, че никъде не е описано нормативно, че майката трябва да сверява номерата на гривните при изписване.
26: Родителя, както и пациента в случая, той се доверява изцяло на болничното заведение, изцяло на персонала на болничното заведение. Върховен касационен съд като трета инстанция потвърждава факта, че персоналът на болницата не е осъществил по никакъв начин сверяването на гривните на двете деца.
17: Адвокатът на семейството е говорил с родителите.
26: Не изразиха никакъв коментар, както до сега не са изразявали въобще никакъв коментар. Просто казаха, че за тях е важно, че детето е при тях. И са щастливи.
17: Бебетата бяха върнати на биологичните си родители на 13 януари 2023 година. Другото семейство също пострадало след размяната, получи 70 000 лева при споразумение извън съда. За БТВ новините, Мария Аладжова.
0: Полицията в Индия продължава с разследването по случая с 10-годишната Криси, която замина за трансплантация на сърце и бял дроб преди повече от година и половина. Това заяви адвокатът на семейството. Припомняме ви, че дарители се обединиха в името на каузата и събраха средствата, а бащата на момичето сигнализира, че от болницата са изразходвали парите. Трансплантация все още не е направена. Репортаж на Александра Ничева.
27: Докторка и да съм в България да ликувам пациентите.
4: Искам да бъда лекар, да спасявам деца като мене.
2: Мечтата на 10-годишната Криси днес звучи така. За да я сбъдне обаче, трябва да дочака своето спасение – комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб.
18: С голяма надежда тръгнах от България и си мислех наистина, че ще оправят. Пък ти наизлагаха. Ме разочароваха много. Очаквам съдействие от Външно министерство, от посолството в Индия за съдействие. Защото сам ще ми малко трудно да се справя.
2: Адвокатът на Красимир в писмена позиция до BTV обясни, че болницата е поискала да бъде внесена отново сумата от 272 000 щатски долара.
20: Според болницата вече платената сума е изчерпана.
2: Във фактурите, които ни изпраща бащата на Криси, се виждат както такси за лекарски услуги, така и транспортни такси за органи. Красимир обаче обяснява, изследвания за съвместимост с донори не са правени, стъпки в посока трансплантация не е имало. Изтеглената сума за тази услуга от болницата възлиза на над 15 000 евро. И днес направихме опит да се свържем с тях, но без успех.
21: Огромният проблем е, че нямаме регулация и че институциите в България бездействат, когато се става въпрос за подобен тип дейности. Хора отчаяни търсят надежда в държави, в които им се обещава доста често невъзможното.
2: От изпълнителната агенция по медицински надзор обясниха за BTV, че в България подобен тип трансплантации не се извършват, а родителите на Криси не са се обръщали към изпълнителната агенция по медицински надзор за търсене на оферта за трансплантация в чужбина. От външното ни министерство обясниха за BTV, че българското посолство в Делхи съдейства на семейството и е изпратено запитване до болничното заведение в Ченай. И днес Криси отново рисува сърцето, което чака.
4: Представам си моето сърце така и написах: много ви обичам и ви ми помогнахте.
1: В Съединените щати кампания за набиране на средства за българин, полицай, пострадал при престрелка в град Атлантик Сити. Сержант Християн Иванов, който е баща на три деца, е ранен тежко при изпълнение на служебния си дълг. В момента Иванов е в стабилно, но тежко състояние, а семейството му се нуждае от помощ за покриване на медицинските разходи. От Асоциацията на полицаите в Атлантик Сити започнаха кампания в най-голямата онлайн платформа за набиране на дарения GoFundMe.
0: Сега поглед към задаващото се световно първенство по футбол. Ще развали ли Бразилия проклятието на котката?
1: Цялата нация вярва, че той е надвиснал над отбора им след мундиала през 2022 година.
20: Една на пръв поглед невинна случка продължава да вълнува Бразилия и света. Бездомна котка е отстранена доста грубо от масата за пресконференции на бразилците. Според мнозина това действие води до проклятие. Дни по-късно големият фаворит за титлата от Мондиал 2022 отпада от Хърватия още на четвъртфиналите. Малко след това Неймар къса кръстна връзка и не играе близо две години. Бразилия допуска първа в историята си домакинска загуба в световни квалификации. Но котката още не е казала последната си дума. На Копа Америка преди две години бразилците отпадат на четвъртфиналите от Уругвай, а след две поредни олимпийски титли тимът не се класира за игрите в Париж. Всичко това накара Бразилската федерация да освети с тонове вода самолета, с който тимът отлетя за Съединените щати, за да опита да счупи проклятието и да се качи на световния трон за първи път от 2002. Това е годината, в която Турция играе за последен път на световни финали и стига до бронзовите медали. Феновете превърнаха изпращането на отбора в национален празник. Хиляди изпълниха улиците, автоколони и море от червени знамена съпроводиха футболистите до летището.
0: За дупката в бюджета, парите в държавата и в джоба ни, темата продължава след малко в интервюто на деня с Владимир Йочев. Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим. Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Специално за BTV Григор Димитров с емоционално признание преди демонстративния матч срещу Стефанос Циципас. Постбанк тенис гала ще се състои на 12 юни от 20 часа и може да я гледате пряко по BTV и онлайн на Voio.bg, където ще има и богата студийна програма. Пред Гергана Гунчева Григор за първи път разкри за носталгията към родината и целта, която си е поставил още като дете.
1: На 35 години Григор Димитров е оставил незаличима следа в световния тенис. Но една кауза сега трогва сърцето му – да помага на децата на България, които искат да се развиват, с неговата фондация, която носи името.
2: Не искам да бъда запомнен само с тенис. И това от малък съм си го казал. Не го казвам сега, защото съм по-близко до края, отколкото от началото. Ясно, очевидно.

0: Всеки го знае добре, чудесно, нали? Но има друго. Има друго в този живот. И аз лично с нетърпение го чакам това нещо. Има нещо, което винаги съм искал и никога не съм можел да го направя. Може би скоро ще мога, но искам да се прибирам по-често. Някой път аз самия се усещам, може да съм много грешен, но усещам, че не искам да кажа децата, като цяло хората не ме приемат като един от тях. Което в общи линии е нормално, защото нали, цял живот живея навън, играя и така нататък, но винаги искам, когато се прибера, да има също отношение. И това е нещо, което лично на мен ми е цел. И това означава, може би, да прекарам повече време с тях.
1: Да познаваш трудния път към успеха и да искаш да помогнеш на други да го извървят по същия начин. Да бъдеш пример и да бъдеш мотиватор. Григор Димитров пред BTV.
2: Мъжкият национален отбор по волейбол ще атакува класиране на финалите в Лигата на нациите. Тимът ни отпътува за Аржентина, където на 10 юни започва участието си в турнира срещу Белгия.
3: Вече целите ни са много по-големи от нали, да спечелим някакъв матч, да играем добре. Отиваме там да бием и да покажем най-силния волейбол.
4: Втори в света, кои можете да бъдете пък в Европа?
3: Еми, ако следваме пътя на логиката, пак първи, втори, обаче това, разбира се, нали, много зависи от другите отбори. Вече ми писна, да казвам, какво от вторите места. 11 вече в кариерата. Стига толкова. Айде, нека само ако на злато да се кефиме, дано.
4: Ти можеш още и на европейското да го вземеш.
3: На европейското златото ще изтрие всички втори места, които съм направил до сега.
2: Сензация на четвъртфиналите в откритото първенство по тенис на Франция. Поставената под номер 25 Диана Шнайдер отстрани Арина Сабаленка, след като навакса изоставане от сет и два пробива за крайното 3-6, 7-5 и 6-0. А в разгара на Руан Гарос, кралят на турнира празнува. Рафаел Надал навършва 40, а историята му продължава да е пример, че човешкият дух е по-силен от всяка болка.
5: История за свръхчовек, който никога не се предава. Който се е научил да живее с болката и да я надмогва. На 19 години Рафаел Надал е диагностициран с рядко заболяване на ходилото. Лекарите предричат края на кариерата му, но той продължава да играе и да печели. Носи специална стелка, която по думите му разрушава останалата част от тялото му.
6: Трябваше да намеря решение да остана на корта. Ключът беше в това, че страданието винаги е било по-малко от страстта и удоволствието от играта.
5: Удоволствието води до там, че на 20 години Рафаел Надал вече е покорил два пъти Ролан Гарос. На 30 титлите му от шлема вече са 14. А за 21 години печели два златни медала от Олимпийските игри, 92 професионални титли, общо 22 от големия шлем, 14 от които на Ролан Гарос. Абсолютен рекорд за всички времена, спечелил му прозвището «Кралят на клея». А рецептата да издържиш на болката и да се избавиш от негативните мисли е рутина и дисциплина. Леда на студен душ, две бутилки вляво пред стола, една за друга насочени към корта и дълга подготовка за сервис.
6: Когато играя, се опитвам да се фокусирам. Тези ритуали са моят начин да се откъсна от всичко останало, което се случва извън корта.
5: На 40 Рафаел Надал вече е увековечен завинаги на централния корт Филип Шатрие в Париж. Пред погледа и аплодисментите на най-големите му съперници. Легендата за Надал на корта приключи през 2022 година, но неговото наследство ще се помни завинаги.
2: Габриела Петрова покри норматив за участие в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика. Тя постигна 14 метра и 29 сантиметра на турнир в Гърция. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта в западните части ще паднат краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. И през утрешния ден времето ще остане неустойчиво. В сила е оранжев и жълт код за значителни валежи с грамотевични бури в части от Северозападна и Западна България, където се очаква количествата дъжд да достига до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места дори повече, до 50 литра на квадратен метър. За останалите райони в западната половина от страната и за части от централни области е в сила жълт код. Там се очакват между 30 и 35 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Утре сутрин на места в низините и котловините на източна и централна България ще има намалена видимост. Още преди обед над западните райони ще се развива купесто дъждовна облачност, а след обед дъждът ще обхване и по-голямата част от страната. Най-активни ще бъдат процесите в западните и централни части. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Тук в столицата виждаме около 22 градуса. Нестабилно ще бъде времето и в планините. И там ще превали и прегърми. Има риск и от градушки. По-съществени ще бъдат явленията в масивите от Западна България, както и в Централен предбалкан. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. През следващите дни атмосферата ще остане нестабилна. Преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни превалявания и грамотевични бури. В някои райони ще бъде особено интензивни. Такава е прогнозата за времето. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Вие сте с интервюто на деня, тема, която всички ние очаквахме и може би прогнозирахме. Европейската комисия излезе с доклад и с препоръка да започне процедура по свръхдефицит спрямо България. Часовникът тик-така, имаме вече условия, имаме и препоръки. Онова, което нямаме, нямаме редовен бюджет и сякаш нямаме ясно оповестен план какво ще прави държавата, за да запълни дупката в бюджета и как ще стегне фискалната дисциплина. Дали това ще мине през обикновените хора? Това са въпросите, които вълнуват всички ни и ги коментираме в следващите минути с доктор Асен Ангелов, който е финансист, преподавател, експерт по социални политики и пазар на труда, също така е бивш директор на Агенцията по заетостта. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: След този доклад от 142 страници на Европейската комисия, първо в процедура ли сме по свръхдефицит или това те първа предстои?
1: Този доклад е първата полза за България след влизането и в еврозоната. Изключителен доклад, много точен, много ясен и експертен. Готов дори бих казал за управленска програма. Отваряш лесно, четеш. Аз нямах времето да го прочета целия, разбира се, но се постарах. Отваряш, четеш, спазваш препоръките и това може да помогне на абсолютно всеки един управленец.
0: Вашият оптимизъм идва от това, че той е ясен план, който може да насочи новата власт как да действа, но има ли вътре притеснителни числа и констатации?
1: Не става въпрос за оптимизъм и за песимизъм в момента. Трябва просто много ясно да го разчетем и откровенно да го споделим с всички. Комисията не ни казва, че имаме проблем с дефицита. Комисията ни казва нещо по-ясно. Имаме проблеми с разходната част и с приходната част в бюджета. Те не ни казват режете разходи, не казват спрете да харчите. Казват, че растежа на икономиката и икономическата база не може да поеме такъв темп на разходите. Казват нещо още по-ясно. Най-важното е да направите реформа в приходите, а не толкова да се взираме в разходната част.
0: За приходи защо никой обаче не говори? Ние чуваме всеки път разходите. Говори се за реформа на администрацията, говори се за замразяване на заплати, за пенсии, дори ако щете, ще стигнем и до там. Защо никой не говори за приходи? Какво вие прочетохте по отношение на приходите?
1: Много хора говорят за приходите. Дори ще се появят хора, които ще изразят обратното мнение. Ще кажат, не сте прави. Всяка следваща година от последните няколко имаме рекордни приходи в България. Само че ето къде е голямата заблуда. Ние разглеждаме, да, приходите наистина всяка година са високи, каквито не са били. Но ние черпим приходи от грешното място. Тези приходи не идват от ръста на икономиката, не идват от растежа, а идват от инфлацията, от ръста на цените, от голямото потребление в България. И от ДДС. Защо от ДДС? Защото колкото повече потребяваме, при по-високи цени, толкова повече са, размера на данъците в бюджета растат. И тогава се появяват политици, които казват, имаме пари, нека да харчиме. Само че не ги харчиме за тези сектори, които в последствие ще генерират отново приходи.
0: Не сме единствената държава, която е заплашена от тази процедура, а има всъщност вече 10, които е започнала тази процедура. Каква е обичайната практика? Какво се случва с тези държави? Колко от тях стигат до наказания? Или по-скоро това, че и те са минали през тази процедура на мониторинг, ги е дисциплинирал и избягват. Ето, например, днес научих, че Малта ще излиза от процедурата при сече от 2024 година е част от нея.
1: Добрата практика е да се получиме от този опит, а не да търсиме като пример тези държави, като утеха и като извинение, че ние не сме чак толкова зле. Това дали има други държави? Разбира се, че има други държави. Ние сме приели съвсем доброволно тези изисквания към нас, когато сме влезли в еврозоната, както и всичките тези държави. И когато подпаднат под такава процедура, имаме пред себе си поне два избора. Да реагираме адекватно, експертно или да не реагираме. Когато не реагираме, няма да извлечем ползи, а в най-лошия сценарий може да стигнем и до финансови санкции.
0: Не е ли парадоксално, че държава, която няма редовно прият бюджет, т.е. кара с удължителен такъв и кара се пак с фискална рамка от предходната година, е в ситуация, в която се говори за дупка в бюджета и за растящи разходи. Това не е ли парадокс според вас?
1: Парадоксално е, че не гледаме индикациите на икономиката и то вече много години. България винаги се управлява, или както пише в същия този доклад, поне до 20-та година, винаги се управлява консервативно и от добри финансисти. Нещо последните години се обърка и този резултат е съвсем логичен. Превърнахме дефицита на компетенции в бюджетен дефицит. Сигналите на икономиката са ясни. Нямаме растеж, Нямаме инвестиции, нямаме разкриване на нови работни места, нямаме производство, нямаме износ. Още нещо казват много интересно Европейската комисия, което може би ние си знаем. Трябва изсветляване на икономиката. Те не ни казват, между другото, реформа в приходната част в никакъв случай не значи вдигане на данъците. Както казва Европейската комисия, имате достатъчно приходи, но те не стигат, не могат да бъдат събрани и не стигат точно там, докъдето трябва. И това са ясни индикации на икономиката. Трябва да работим върху тази приходна част от бюджета.
0: На мен обаче не ми стана ясно колко е точно актуалният дефицит, защото преди няколко дни Финансовото министерство дава своя оценка с това, че дефицита към май месец е 2,5 милиарда евро или 2% от брутния вътрешен продукт. Сега видяхме днес Европейската комисия какво казва. 3,5% за миналата година, с тенденция да се увеличава до 4,3% през 2027 година. Гълъб Донев излиза и казва 7,4%. Откъде дойде това число? Как набъбна така изведнъж този дефицит?
1: Като обща икономическа логика, и по принцип инвеститорите не се интересуват от икономически речи. Аз като експерт също не мога да не се интересуват от политически речи, простете. Аз като експерт също не мога да коментирам политически речи. Трябва да се знае едно. Днешният доклад е предварителен. Той казва, че дефицитът ни е 3,5. Ще видим в окончателния доклад какъв ще бъде той. Но не е това толкова важно, колко е размера, а как ще бъде понесен от икономиката и как ще го усетиме ние като граждани на тази държава.
0: Говорейки за усещания, темата с пенсиите също близка до вас тема. Тези дни се говори за отпадането на COVID-добавката. Сега вече пък има политически партии опозиционни, които казват, че това ще е неравнопоставеност и дискриминационно за онези с новоотпуснатите пенсии. Ясно е, че COVID-добавката нямаше връзка с осигурителния принос, но все така, ако отношението и към фиска е 2 милиона евро на месец, има ли смисъл да се маха тази добавка в държавата с най-ниски пенсии?
1: Както сочи статистиката, основната част от приходите последните години идват от потреблението и от ДДС. Сега си представете, при тези нарастващи цени, какво ще се случи, ако потреблението се охлади и спреме да потребяваме? Ще катастрофира приходната част. Първият сектор, който ще бъде засегнат, е този, който поема и харчи най-много пари. Това е социалния сектор. Откъде ще намериме средства, ако ни катастрофира приходната част? В момента дефицита за пенсии, в НОИ най-общо казано, гони отново 60%. Ние ще бъдем изправени пред ситуация на невъзможност. Така че ще окажеш сериозно влияние.
0: Сериозно. Сте работили като съветник на различни министри. Вашите кратки препоръки, моля за наистина кратък финал.
1: Моите кратки препоръки са да обърнем внимание на това, че ние в момента не разходваме толкова много средства, колкото разходваме хората, които имат качества, имат знания, умения и желание да пълнат със средства държавния бюджет. Малко по малко те изчезват, а за нас са много необходими.
0: Благодаря ви много за този анализ по актуалната тема. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как процедурата по свръхдефицит срещу България ще се отрази на доходите и икономиката ни? По каква схема лекари от Пловдив източиха над 500 000 евро от здравната каса? Можем ли да научим по колко пари на месец получават колегите ни?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

Европейската комисия с официално предложение за започване на процедура по свръхдефицит срещу България. Причините след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите от деня.

0: Обрат за пенсиите. COVID добавката остава, но само за пенсионерите преди 1 юли.
1: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
0: Строителният контрол на проверка в община Варна заради аферата Баба Алино. Тръмп призна, че в телефонен разговор с израелския премиер го е нарекал луд. Европейската комисия официално излезе с предложение за започване на процедура по свръхдефицит срещу България. Според икономически експерти на комисията, основната причина е в повишението през последните години на разходите за държавна администрация. Брюксел прави и редица препоръки към страната ни. Сред тях времево ограничение на мерките срещу повишените цени на енергията, борба с сивата икономика и корупцията, засилена събираемост на данъци, оптимизиране на публичната администрация и основно намаляване на щата.
2: За България бюджетният дефицит миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, ако се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана, които са част от националната дерогация. Тази година обаче свръхдефицитът не може да бъде обяснен с повишените разходи за отбрана. Затова и според нашия доклад, ограничението за дефицит не е спазено. Сега трябва да се произнесе икономическият и финансов комитет по предложението на комисията за свръхдефицит на България. Комисията ще следи отблизо бюджетното развитие в едни месеци и ще направим нова оценка на всички държави за есенния пакет на европейския семестър.
0: Трудни решения и непопулярни мерки за овладяване на дефицита. Това обеща финансовият министър Гълъб Донев, след като поясни, че дупката в бюджета е много по-голяма от очакваното. Синдикати и работодатели пък поискаха мерките, които ще предприема кабинета за свиване на дефицита, да са добре обмислени.
3: Без мерки дефицитът ще скочи до 7,4%, предупреди финансовият министър и обясни, че това е резултат от отлагани плащания, които сега тежат на бюджета. И още, повишаването на разходите за заплати и социални плащания не е било обвързано с осигурени източници за тяхното дългосрочно финансиране. Липсват и реформи.
4: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения. Ние няма да чакаме указанията и твърдите мерки, които Европейската комисия би могла да ни наложи. Ние ще предприемем отговорна политика за това да ограничим в приемливи граници държавните разходи. Задачата е трудна, задачата е нелицеприятна.
3: Финансовият министър не изключи възможността дефицита да бъде свит до 3%. Обясни, че правителството ще се стреми към това, но няма да предприеме мерки преди да ги обсъди с работодатели и синдикати.
4: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата. Разбира се, трябва да има промяна структурна на държавната администрация.
3: А профсъюзите отчитат, че най-често държавата не успява да реализира различни инфраструктурни проекти, за които е предвидено финансиране в бюджета. Резерви могат да се търсят там.
5: Политиката по доходите и разходите за пенсии не трябва от тях да режем, не трябва да ги замразяваме. Те трябва да наваксат загубената покупателна способност заради високите цени, които всеки месец ги наблюдаваме.
3: Бизнесът също вижда възможности за свиване на разходите.
6: Всички възнаграждения, които растат с процент към средната работна заплата, трябва да отпаднат. Като ръстове трябва да приемем нов механизъм за минималната работна заплата и вероятно ще се мине към съкращаване на незаети щатни бройки или съкращаване на дублиращи се администрации.
3: От Стопанската камара за сега не са оптимисти, че дефицита тази година може да бъде свит до 3%.
0: След силен политически и обществен отзвук, COVID-добавката за пенсионерите също ще се индексира от следващия месец, но новите пенсионери няма да я получават от 1 юли.
7: 24 часа преживя идеята COVID-добавката към пенсиите да не се индексира от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Сметката беше, че всеки пенсионер щеше да получава 2 евро 39 цента по-малко на месец.
1: Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
7: Минути по-късно брата стана факт в парламента. Прогресивна България оттеглиха спорния текст.
8: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалния, към реалната и форма, понеже в момента и минималните, хората на минимални пенсии не получават ковид добавки. Това може би не се знае.
7: Това даде повод опозицията веднага да атакува управляващите.
9: След дъжка чулка в момента от страх. От страх го правите да оттегляте някакви решения. От страх.
10: Нямаше да има днес такъв безсмислен дебат. Казвам безсмислен, защото няма нито едно решение от този дебат. Ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
11: Всеки от нас е виждал възрастни хора пред пощенските клонове, пред банкоматите, когато дойде време да си получават пенсията. За тях тези 60 лева не са статистика.
12: Намалете дефицита, гарантирайте запазването на данъците, гарантирайте растежа, гарантирайте развитието. Това е задачата, която трябва да видим.
7: И все пак, COVID-добавката ще отпадне, но за всички нови пенсионери. Решение, което доведе до още критики.
13: Пенсионер, който се пенсионира на 30 юни, със същият стаж, със същите условия, с абсолютно същите средни доходи, на които да се изчисли пенсията, ще получи с 30 евро по-висока пенсия от пенсионер, който се пенсионира на 1 юли. Това е което правите.
14: Когато е могето бугно, ние да искаме да изхвърлим комшията през Богда, а той така ни преведе, защото той е икономиста в парламента, не мисля, че е разумно. Ако толкова държите на една оставка, мога веднага да ви дам моята.
7: Прие се и намаляването на субсидиите на партиите. Така, те ще взимат съглас 3 евро вместо досегашните 4 евро и 9 цента.
0: А сега към политическите реакции, след като финансовия министър сподели, че очаква дефицит от 7,4%. Опозицията в парламента се усъмни в достоверността на данните и в способността на кабинета на Радев да се справи с ситуацията. Още от Десислава Ризова.
15: Опозиционните партии разкритикуваха поведението на кабинета и думите на финансовия министър Гълъб Донев.
16: Всички знаем, че колегите от Прогресивна България дойдоха с девиза «Ние знаем, можем, готови сме, ще успеем». От това, което чувам, не съм оптимист, честно казано, че са готови и че ще успеят. Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
15: Според Демократична България проблем с дефицита има, но той е решим.
17: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат звайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план и всеки ден се чудят в какво ново притеснение да се опитат да представят пред българските граждани.
15: Според Продължаваме промяната, в подобен дефицит има прекомерно раздути разходи.
13: Гълъб Донев очевидно толкова си може. Като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%. Да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Еми, ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
15: И Възраждане се усъмниха в способността на кабинета да се справи с ситуацията.
18: Те спечелиха изборите със слогана «Можем, готови сме». Нещо не виждам нито да са готови, нито че могат. Изключително мишкуване или кокошкарство е това. Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
15: Прогресивна България не отговориха на критиките, а ДПС не коментираха темата. За БТВ новините, Десислава Ридова.
0: И още от решенията на изпълнителната власт. Кабинетът смени особения търговски управител в Лукойл България Румен Спецов. На негово място беше назначен Евгений Симеонов, бивш началник на Държавната агенция по метрология. Гергана Венкова с още информация.
19: Решението е взето по време на съвет по сигурността тази сутрин в Министерският съвет. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че за правителството на първо място е опитът.
20: това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции, не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар.
19: Полев каза още, че липсва отчетност при управлението на Спецов и че смяната му е въпрос на национална сигурност. Пред BTV Спецов обясни, че редовно е изпращал доклади за свършеното.
21: От първия ден на това управление нито премиерът, нито министрите на икономиката или на енергетиката са търсили контакт с мен, въпреки заявката им за антикризисни мерки.
19: Спецов беше назначен за особен управител на дружествата от групата на Лукойл миналата година, малко след като и Вашингтон обяви санкциите си срещу руския енергиен гигант заради войната в Украина. Задачите пред наследника му Евгений Симеонов са за повече прозрачност в ценообразуването на пазара на горива.
20: Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене. За разлика от модела Борисов, вие знаете там какво се случваше, 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда.
19: И още новини от Министерския съвет. Не е вярно, че правителството купува ракети за F-16, каза премиерът.
22: Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме.
19: Радев обясни лошото състояние на финансите на държавата с, цитирам, години на безхаберие, некомпетентност и грабеж. Следващата седмица пък министрите трябва да оповестят завареното от тях по кабинети.
22: Информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
19: Въпреки ситуацията, правителството няма да променя периодът на майчинството, каза още премиерът. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: И друга тема, която следим, строителният контрол влезе в община Варна. Проверяват всички издадени удостоверения за търпимост заради аферата Баба Алино. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. На този фон нови политически престрелки между бившия и настоящия кмет на Варна за това кой е допуснал градът фантом.
23: Строителният контрол и от кадастъра в София продължават проверката в община Варна на всички издадени удостоверения за търпимост. А във Фейсбук Куб Корпорация публикуваха документи, за които твърдят, че са законни. Сред тях подробен устройствен план и разрешително за строеж. Проверка на BTV обаче установява, че въпросните документи не са по казуса Баба Алино, а за имот в съседство. Това констатира и регионалният министър.
24: Това е един опит. Двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме.
23: На този фон бившият кмет на Варна Иван Портних сигнализира за друг имот на фирма Куб. Този път с разрешение за строеж, но пък по думите му с изсечени хиляди дървета.
24: Кмета бившия Портних вади информация, че има незаконно строителство. Да ви окажа на ваш език, дига топката. Излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж.
23: Междувременно политическите престрелки между бившият и настоящият кмет на Варна във Фейсбук продължават. Богомир Коцев показа стари реклами на комплекса, за които твърди, че показват започнало строителство през 2023. А Иван Портних контрира с сателитни снимки на парцела, които същата година според него показват само стари сгради, а ново построените са от 2024. А според строителният министър и днешният и бившият кмет имат отношение по казуса.
24: Този период, в който се развива цялата история. От 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката.
23: Днес и двамата кметове, бивши и настоящ, не коментираха темата пред екипа ни. И от политическите изказвания към документите. Тръгваме по стъпките и на подробният устройствен план на Баба Алино, документ, който е сред основните за инвестиционно проектиране и строителство. По информация на строителният надзор през 2023 година в градът Фантом сградите са били около 20, а в периода 2024 до 2026 са изградени над 80. Това показват и сателитни снимки на терена. През това време, на 17 януари 2025 година, заместник кметът на Варна инженер Пламен Китиков издава заповед за разрешаване за изготвяне на подробен устройствен план. Документът е качен на страницата на фирма Куб Корпорация. Заместник кмета издал заповедта и определя като административна услуга, за която са проверени всички необходими документи. Знаел ли си за това незаконно строителство?
2: Не, не съм знаел, но дори да съм знаел, това нямаше да се отрази на процедирането на тази административна услуга. Пак повтарям, няма пряко отношение между незаконното строителство и устройственото планиране.
23: Според регионалният министър обаче има.
3: Дало е надеждата, че ще финализират беззаконието.
2: ПУП ще окаже само възможност за строяне. Това ще бъде доказано с проекта. Горската територия ще си бъде с запазено предназначение.
23: По думите на инженер Китипов, неподробният устройствен план, а разрешителното за строеж, санкционира незаконното строителство. В Баба Алино такова издадено няма. Междувременно прокуратурата е предупредила всички нотариуси във Варна да се въздържат от сделки, свързани с имоти на Форест Клуб, за да не бъдат ощетявани още хора.
0: От света Доналд Тръмп призна, че в последния си телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху го е нарекал луд. Според източници от Белия дом, станали свидетели на разговора, Тръмп е употребил и няколко нецензурни думи. Гневът на американския президент е бил предизвикан от неспиращите удари на Израел по цели на Хизбула в Ливан. Според Тръмп, това осуетява преговорите с Иран, който твърдо настоява спирането на огъня в Ливан да бъде част от споразумението за примирие. Днес в Южен Ливан беше убито цяло семейство, двама родители и четирите им деца. Заради враждебните американски действия край Ормузкия проток, Иран нанесе удари по американската база на международното летище в Кувейт. Ранени са над 60 души. У нас отново абитуриентски бал, този път на ученици от приемни семейства. Той е организиран от Националната асоциация за приемна грижа с подкрепата на един от мобилните оператори. 12 момчета и момичета от приемни семейства отпразнуваха своя абитуриентски бал в присъствието на вицепремиера Атанас Пеканов, а водещи бяха журналистите от BTV Мария Савкова и Алекс Донев. Балът премина под надслов «Вечерта на успелите».
4: Аз съм от град Лом, занимавам се с маникюр. Занапред мисля да постигна това и да започна тази работа.
5: Тя е дошла при мен на 9 годинки и почти си израснала при мен, все едно, че си е мой.
6: Смятам да запиша медицинска сестра да стана, а медицина в Добрич.
25: За себе си повече увереност и да не се отказвам от мечтите си.
26: Тази вечер е голям празник за тях, защото без значение с какви оценки ще завършат, те вече са успели в живота.
27: Няма кауза, която да е по-смислена и по-значима от тази да подкрепиш, да вдъхновиш и да дадеш криле на един млад човек.
28: Аз им пожелавам преди всичко попътен вятър, да вярват в себе си и най-вече да си поставят цели, защото поставената цел е наполовина постигната.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Специално за BTV Григор Димитров с емоционално признание преди демонстративния матч срещу Стефанос Циципас. Постбанк тенис гала ще се състои на 12 юни от 20 часа и може да я гледате пряко по BTV и онлайн на voyo.bg, където ще има и богата студийна програма. Пред Гергана Гунчева Григор за първи път разкри за носталгията към родината и целта, която си е поставил още като дете.
1: На 35 години Григор Димитров е оставил незаличима следа в световния тенис. Но една кауза сега трогва сърцето му – да помага на децата на България, които искат да се развиват, с неговата фондация, която носи името му.
2: Не искам да бъда запомнен само с тенис. И това от малък съм си го казал. Не го казвам сега, защото съм по-близко до края, отколкото от началото. Ясно, очевидно е, всеки го знае добре, чудесно, нали? Но Има друго в този живот. И аз лично с нетърпение го чакам това нещо. Има нещо, което винаги съм искал и никога не съм можел да го направя. Може би скоро ще мога, но искам да се прибирам по-често. Някой път аз самия се усещам, може съм много грешен, но усещам, че не искам да кажа децата, като цяло хората не ме приемат като един от тях. Което в общи линия е нормално, защото нали, цял живот живее навън, играе и така нататък, но винаги искам, когато се прибера, да има също отношение. И това е нещо, което лично на мен ми е цел. И това означава, може би, да прекарам повече време с тях.
1: Да познаваш трудния път към успеха и да искаш да помогнеш на други да го извървят по същия начин. Да бъдеш пример и да бъдеш мотиватор. Григор Димитров пред BTV.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол ще атакува класиране на финалите в Лигата на нациите. Тимът ни отпътува за Аржентина, където на 10 юни започва участието си в турнира срещу Белгия.
3: Вече целите ни са много по-големи от нали, да спечелим някакво матча, да играем добре. Тиеме там да бием и да покажем най-силния волейбол.
4: Втори в света, кои можете да бъдете пък в Европа?
3: Ако следваме път е на логиката, пак първи, втори, обаче това разбира се нали, много зависи от другите отбори. Вече ми писна, нали казвам, на какво от вторите места. 11 вече в кариерата, стига толкова. Айде, нека само ако на злато да се кефиме, дано.
4: Ти можеш още и на европейското да го вземеш.
3: На европейското златото ще изтрие всички втори места, които съм направил до сега.
0: Продължаваме с тенис. Сензация на четвъртфиналите на Ролан Гарос. Поставената под номер 25 Диана Шнайдер отстрани световната номер 1 Арина Сабаленка. След като навакса изоставане от сет и два пробива за крайното 3-6, 7-5 и 6-0. При мъжете Флавио Коболи осигури първия в историята изцяло италиански полуфинал на турнир от големия шлем, след като елиминира Феликс Оже Алия Сим с 3 на 1 сета. Негов съперник ще бъде Матео Беретини или Матео Арналди, които играят в момента. А в разгара на Ролан Гарос, кралят на турнира празнува. Рафаел Надал навършва 40, а историята му продължава да е пример, че човешкият дух е по-силен от всяка болка.
5: История за свръхчовек, който никога не се предава. Който се е научил да живее с болката и да я надмогва. На 19 години Рафаел Надал е диагностициран с рядко заболяване на ходилото. Лекарите предричат края на кариерата му, но той продължава да играе и да печели. Носи специална стелка, която по думите му разрушава останалата част от тялото му.
6: Трябваше да намеря решение да остана на корта. Ключът беше в това, че страданието винаги е било по-малко от страстта и удоволствието от играта.
5: Удоволствието води до там, че на 20 години Рафаел Надал вече е покорил два пъти Ролан Гарос. На 30 титлите му от шлема вече са 14. А за 21 години печели два златни медала от Олимпийските игри, 92 професионални титли, общо 22 от големия шлем, 14 от които на Ролан Гарос. Абсолютен рекорд за всички времена, спечелил му прозвището «Кралят на клея». А рецептата да издържиш на болката и да се избавиш от негативните мисли е рутина и дисциплина. Ледено студен душ, две бутилки вляво пред стола, една за друга насочени към корта и дълга подготовка за сервис.
6: Когато играя, се опитвам да се фокусирам. Тези ритуали са моят начин да се откъсна от всичко останало, което се случва извън корта.
5: На 40 Рафаел Надал вече е увековечен завинаги на централния корт Филип Шатрие в Париж. Пред погледа и аплодисментите на най-големите му съперници.
0: края на емисията един футболен куриоз от Еквадор. Любопитна ситуация се случва по време на матча от местната втора дивизия между Ел Насионал и Порто Виехо. Наложи се играч на гостите да бъде изнесен с медицинска количка, която докато излизаше от арена се сблъска с разсеян съотборник на пострадалия. Впоследствие той също имаше нужда от медицинска помощ, а шофьорът на количката трябваше търпеливо да изслуша критиките по своя адрес.
7: No le pasa las llantas en el zapato ni nada. Llega a la altura del muslo a eso que cedo.
0: И една баскетболна новина от последните минути. Олимпиакос печели първия матч от финалния плейоф на гръцкото първенство срещу Панатинайкос с 82-76. Александър Везенков реализира 16 точки за европейския клубен шампион. Така се разделен от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна нощ.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! След полунощ в западните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. През деня атмосферата над страната ще бъде нестабилна. В сила е оранжев и жълт код за значителни превалявания с гръмотевични бури в части от северо-западна и западна България, където се очакват количествата дъжд да достигнат до 35 литра на квадратен метър, а в отделни места дори повече – до 50 литра на квадратен метър. За останалите райони в западната половина от страната и за части от централните области е в сила жълт код. Там се очакват между 30 и 35 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Сутринта на отделни места в равнините ще има краткотрайни мъгли и намалена видимост. Валежните процеси ще започнат най-напред в западната част от страната и постепенно ще обхващат почти цялата страна. След обед и вечерта превалявания ще бъдат по-чести и по-интензивни в западна и централна България, а температурите ще останат близки до климатичните норми за периода между 22 и 27 градуса, тук в столицата около 22 градуса. В планинските райони ще бъде облачно и дъждовно, ще има и гръмотевици, и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в масивите от западна България, както и в предбалкана. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса. На 2000 метра около 11 градуса. До средата на следващата седмица времето ще бъде с типично летен характер, с чести следобедни валежи и гръмотевични бури. Сутрин ще бъде слънчево, но в часовете следобед облачността ще се увеличава и на много места ще превалява. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!